Музика на Клаудио Монтеверди, изпълнена на 1 юли 2022 година в църквата Свети Лоуренс в Свети Гален, Швейцария, от италианския ансамбъл за старинна музика La Veneziana с диригент и солист на теорба Габриеле Паломба. Продължаваме с още три произведения на Клаудио Монтеверди. Горкият Алкей, Ако сърцето ти Мадона, и следователно е вярно и с музикални шеги, написани през 1632 година във Венеция.

Музиката е на Клаудио Монтеверди, а записът е документален от 1 юли 2022 година от Швейцария. Изпълнението е на италиански ансамбъл за старинна музика La Veneziana с диригент и солист на теорба Габриеле Паломба. Ето какво още ще чуем от Монтеверди в тяхно изпълнение. Красива си, приятелко моя. Аз съм цвете на полето из колекция Калви. Чернокожа съм, но красива. И от светлината на звездите из седма книга с мадригали.

ансамбъл за старинна музика Ла Венексиана и музиката на Монтеверди, предложена за публиката в Швейцария през лятото на 2022 година. Ето следващите заглавия. Любовната болка изля пред звездите на нощното небе. Нагоре, нагоре, очарователни овчари и красив пастир. Из мадригали и канцонети, девета книга.

Ансамбълът за старинна музика La Venexiana предлага музика на Клаудио Монтеверди. Продължаваме с следващите заглавия. Ти вече беше изцяло моя и с музикални шеги. Проклет да е погледът, моят турчин и който иска да има щастливо и весело сърце из осма книга с мадригали от 1638 година.

Така звучи музиката на Клаудио Монтеверди в изпълнение на италиански ансамбъл за стара музика La Veneziana с диригент и солист на теорба Габриеле Паломба. Това беше финалът на техния концерт в църквата Свети Лоренс в Швейцария, Сейнт Гален, на 1 юли 2022 година. А ние в Евроклассик Ноктюрно продължаваме с още италианска музика от 16 и 17 век. Три пиеси на Джероламо Фрескобалди, на клавесина е Енрико Баяно.

музика на Джероламо Фрескобалди в изпълнение на Енрико Баяно и следва музика на Михаил Преториус. Ще чуем неговия псалм 116 «Страх от ада и душевен мир» в изпълнение на бароковия ансамбъл «Кардинал Комплекс» с диригент Йонас Гасман.

Така звучи Псалм 116 «Страх от ада и душевен мир» на Михаел Преториус в изпълнение на бароковия ансамбъл «Кардинал Комплекс» с диригент Йонас Гасман. А сега отиваме в Англия с музиката на Джон Дауланд. Ще чуем «Фантазия» в изпълнение на Мануел Калдерон, след което ще прозвучи другата пиеса отново на Джон Дауланд «Полунощ на господин Дауланд», отново в изпълнение на Мануел Калдерон, а накрая Монсерат Фигерас, сопран и ансамбъл Хесперион 20 с диригент Жорди Савал ще предложат «Старата дама» на Адриан Вилард.

слушахме изпълнение на Монсерат Фигерас Супран и ансамбъл Хесперион 20 с диригент Жорди Савал, а преди това слушахме и китариста Мануел Калдерон, а музиката беше на Адриан Вилард и Джон Дауланд. А това е финалът на Еврокласик Ноктюрно по програма Христо Ботев. Дежурният екип ви пожелава ведър и спокоен ден.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен народ и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете спокойни!

0: Огнеборци гасиха пожари в няколко области у нас. На места се наложи ограничаване на движението. 6 екипа овладяха голям пожар между сливенските села Селиминово и Гавриилово. Заради огъня за кратко беше затворен под Балканският път и движението на влакове в района беше спряно. На място останаха дежурни екипи, съобщиха за Националното радио от полицията в Сливен, още от кореспондента ни Стоян Радев.
1: Заради силния вятър, огънят бързо се е разраснал и предизвикал силно задивяване, което е наложило въвеждането на временна организация на движението и обходни маршрути за шофьорите, както и временно прекъсване на контактната мрежа на ЖП линията между двете села. Пожарът е локализиран, екипите догасят отделните огнища, няма опасност за населените места, а движението по подбалканския път в района е напълно възстановено и в двете посоки. От Сливен, Стоян Радев.
0: След продължително гасене и локализиране, пожарът край Бобошево вече няма опасност да се разраства и да стигне до село Сопово, каза за Българското национално радио областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Два екипа останаха през нощта да дежурят в района, гасенето ще продължи и днес. Огънят обхвана над 1200 декара площи, сухи треви и около 300 декара гора. Изгоряха и две къщи във висока могила. Заместник кметът на Бобошево Миланчо Геров е получил изгаряния по лицето и ръцете, докато е участвал в гасенето край висока могила. Геров е бил отведен за преглед в болница в Благоевград. Големият пожар край Асеновград е угасен през изминалия ден. Инцидентът тя призова за среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване.
2: Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване.
0: Йотова очаква докладите на службите за инцидента край Кардам. Тя прикани всички институции и политически формации да си подадат ръка в името на националната сигурност. Турция призова за спиране на атаките в Черно море. Министърът на външните работи Хакан Фидан заяви.
3: По-настоящем, в сравнение с останалите атакувани кораби в Черно море, броят на турските е леко по-малък, но този проблем ни притеснява сериозно. Отправихме нашия призив и към двете воюващи страни да установим механизъм за мораториум. Украинците вече отправиха искане за това. Пратихме посланието си и до нашите руски партньори.
0: През изминалия ден руски атаки по Харков доведоха до 3 жертви и близо 40 ранени. При масирано украинско нападение с дронове загинаха 6 жители на руския Белгород. Израелският премьер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му отхвърля плана от 15 точки за ивицата Газа, представен в края на юли от Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп.
4: Израел отхвърля документа от 15 точки. Армията няма да се изтегли, докато Хамас не бъде наистина разоръжена. Освен това, силите за отбрана ще продължат да защитават нашите граждани срещу заплахите.
0: Палестинското ислямистко движение Хамас от своя страна настоява Израел да спре атаките преди да започне да се разоръжава. Върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов заяви за израелската телевизия Канал 12, че предложеният план няма алтернатива. Мога да ви уверя, че единствената друга алтернатива е да започне нов процес на въоръжаване на Хамас и да се увеличи рискът от ново нападение, като това от 7 октомври 2023 година. Това, което предлагаме днес, е единственият път, по който да се гарантира, че тази трагедия няма да се повтори, каза Николай Младенов. Масово магазините и заведенията у нас продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените, но са готови постепенно да започнат да ги обявяват само в евро, показа репортерска проверка на програма Хоризонт, ден след двойното обозначаване вече не е задължително. Чуйте подробностите в репортажа на Мария Костова.
5: Масово обаче хората се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни наценки.
6: А да се връщаш към стари спомени и да се сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
7: На практика няма значение как ще бъдат списани вече цените. Смятам, че хората свикнаха, както винаги, български.

0: загуба на нерви и на време.
1: На практика няма значение как ще бъдат изписани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Както винаги, българския бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
2: Единственото, което ме притеснява, че етикетите са много малки, ситно е написано и е трудно за възрастните хора.
3: По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Заявка за поетапно преминаване към цени в евро оповестиха големите вериги супермаркети. За новините, Мария Костова.
4: За времето днес, Ралена Димитрова. Добро утро!
5: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 14 градуса в Казанлък до 22 в Кърджали, а по Черноморието са от 18 градуса в Шабла до 24 в Ахтопол. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над планинските райони, ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. В София около 32 градуса. И по Черноморието ще е слънчево с умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса. А температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: как чайката и ракът станаха приятели.
1: Костенурката Текла. Раче нетърпеливо смокраче си ти.
2: Ти, чайко, да беше литнала по-високо. Може да я видиш някъде.
1: Аз и от тук я виждам. В морето е. Плува към нас.
2: Още колко ще я чакаме? Близо ли е?
1: Още малко. Бърза, бърза. С всички сили плува към нас.
2: Ей, чайко, чайко, виждаш ли облака?
1: Ах, че той откъде се взе? Ей, сега ще почне да вали.
2: Ей, ще намокри пясъка, а аз много трудно се движа по мокър пясък.
1: Ще забави и костенурката. Чай, без това едва плува.
2: Ти, пропадна ни играта.
1: Ще се опитам да поговоря с облака.
2: Ти познаваш ли го?
1: О, да, много е възпитан, образован. Той е от известното семейство Кълбести облаци. Много обича стихотворение. Ще се постарая да отклоня вниманието му и да го изпратя в друга посока.
2: Успех, чайко!

0: Здравей, чайко! Чудесно е, че искаш да ми правиш компания, но по-добре не сядай върху облачния ми пух. Всеки миг ще заваля, ще се разпадна и ти ще полетиш надолу.
1: О, много, много жалко. Предлагам ти да отложиш валежа за малко, така ще можем да си поговорим.
0: Ух, много ми се иска, но не мога, чайко. Майка ме вика, не чуваш ли?
1: Освен шума на морето, нищо друго не чувам. А къде е майка ти?
0: Там долу, под нас. Тя е старата дама Северното море.
1: О, така ли? Ти наричаш Северното море мама? Не знаех. И какво казва тя?
0: Вика, it's time, dear.
1: Маля, какво?
0: Казва, че ми е време. Ние разговаряме помежду си на английски.
1: Но... защо?
0: Защото английският език, или по-точно американският, наподобява най-много бълбукането и ромоленето на водата.
1: Вярно. Колко жалко, че трябва да послушаш майка си. Так му се карех да ти кажа няколко стихотворения.
0: О, ама ако имаш такова желание, просто ще остана непослушно и ще отложа валежа. С голямо удоволствие слушам стихотворения.
1: Наистина ли? Малцина имат усет за поезия.

0: 7 часа на 10 август в понеделник вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Нови лаборатории за кръвни проби на шофьори се откриват днес в Пловдив и Бургас. В откриването в Пловдив ще участва и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Посланичката на Украина Олеся Илашчук е извикана днес в Министерството на външните работи във връзка с инцидента с дрон, който падна и се взриви на българска територия. Йеменските бунтовници хути нанесоха нови удари по саудитски военнослужещи и военна техника в пристанищния град Мокана, Червено море. Нов пожар в испанската област Андалусия наложи евакуацията на близо 500 души. Останете с подробностите. В Пловдив и в Бургас днес се откриват нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици. В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна. Целта е да бъде съкратено времето за обработка на пробите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще участва в откриването на лабораторията в Пловдив. В края на юни, в интервю за програма Хоризонт на Българското национално радио, министър Демерджиев обеща.
1: Знаете, че огромен проблем беше липсата на лаборатории, които да изследват пробите за наркотични вещества, кръвните проби. Когато стъпихме, се докладва, че такива лаборатории ще има след 12 месеца, а темата беше поставена от мен и работата по нея беше започнала още в мандата ми в служебните правителства. Веднага разпоредих да се скъсат тези срокове и всъщност лаборатории ще има на 1 август и то достатъчно много, за да обработват тези проби. Но на какво се натъкнах? Ами няма лаборатории, защото някой е решил да прави обществени поръчки за проектиране, при положение, че има проектант в Министерството на вътрешните работи, обществени поръчки за ремонт, като само една от тях беше за 200 000, прекратих тези поръчки, направи се ремонта.
0: Каза министър Демерджиев в края на юни. Министерството на външните работи се очаква да се проведе среща с посланичката на Украина у нас във връзка с падналия и взривил се на територията на България дрон. В събота от Министерството на отбраната уточниха, че според първоначалния анализ, безпилотният летателен апарат край Кардам е подобен на използваните от украинската армия. Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към България. Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата, заяви в събота говорителят на Украинското министерство на външните работи Георги Тихи. В Киев и в други украински градове е обявена въздушна тревога поради заплаха от балистични ракети, съобщиха военно-въздушните сили на Украина, цитирани от Укринформ. При руски атаки с бомби срещу град Суми тази нощ са били ранени най-малко 5 души. Информацията е от управителя на Сумска област Олег Григоров. Нанесени са щети в редица жилищни райони на града. Конфликтът в Близкия изток се разраства към протока Бабел-Мандеб. Подкрепените от Иран йеменски бунтовници хути нанесоха нови удари по саудитски военнослужещи и военна техника в йеменския пристанищен град Мока на Червено море. Загинали са 7 военнослужещи и цивилни, ранени са 30 души. Весела Владкова с още информация.
2: Пристанищният град Мока се намира под контрола на йеменското правителство, подкрепено от Саудитска Арабия. Според негови военни представители, районът е бил атакуван с дронове и балистични ракети. Противовъздушната отбрана е свалила 11 дрона. Вчера хутите поеха отговорност за удар с дрон по рафинерия на петролния гигант Сауди Арамко в Джизан на брега на Червено море. Военните действия в Йемен бяха възобновени миналия месец, когато хутите обявиха морска блокада на саудитски кораби в Червено море, което се превърна в

0: важен маршрут за транспортирането на петролни продукти след блокирането на Ормузкия проток. Той остава затворен, въпреки че Иран обяви финализирането на споразумението с Оман, което да определи нов маршрут за преминаване през протока. Техеран повтори, че водният път ще бъде отворен отново само след като Съединените щати изпълнят условия, а те включват не само вдигане на американската военноморска блокада над иранските пристанища и изплащане на компенсации за щетите, нанесени на Иран във войната, но и деблокиране на иранските банкови активи, замразени в чужбина, и прекратяване на санкциите. Вашингтон допуска тези условия само срещу гарантиран отказ на Иран от всякакви амбиции да се здобие с ядрено оръжие. За новия представител на аятолаха в Иранския върховен съвет за национална сигурност обаче, Ормузкият проток е по-важен от атомните бомби. Това заяви вече бившият командир на корпуса на гвардейците Мохсен Разаи миналия месец, припомня Франс Прес, след назначаването му от аятолах Мучтаба Хаменей в Съвета за сигурност. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че води половинчати преговори с Иран. Ще се въздържаме от удари, каза Тръмп в кратко телефонно интервю за новинарския портал Axios. Наблюдаваме ситуацията в Иран, където има гигантска инфлация и парите свършват, обясни още Тръмп. За новините, Весела Владкова.
1: Поддържаният от Съединените щати план за разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелската армия от ивицата Газа е единственият начин да се гарантира, че нападението от 7 октомври 2023 година няма да се повтори. Това заяви върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов в интервю за израелския канал 12. Мога да ви уверя, че единствената друга алтернатива е да започне нов процес на въоръжаване на Хамас и да се увеличи рискът от ново нападение като това от 7 октомври 2023. Това, което предлагаме днес, е единственият път, по който да се гарантира, че тази трагедия няма да се повтори, каза Николай Младенов. Представеният от Съвета за мир план беше отхвърлен по-рано от израелския премьер Бенямин Нетаняху, който заяви, че ще изтегли армията от Газа едва след като палестинската групировка се разоръжи напълно. Минус 108 см е равнището на река Дунав при Русе. Най-ниско е нивото при Ряхово, с тенденция да намалява още. Най-малко е спаднала реката при Никопол, минус 11 см с тенденция за покачване. Това е единственото място с положителна прогноза. Според официалната информация, оповестена последно на 2 август от Министерството на енергетиката, АЕЦ Козлодуй продължава да работи с натоварване съгласно графика за електропроизводство. В интервю от 7 август министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че за дейността на атомната ни централа има относително спокойствие за по-малко от 2 седмици. Тя подчерта ролята на електроенергийния системен оператор, който уверява, че страната може да се справи предвид останалите енергийни мощности, с които разполага. Сред тях са двата работещи блока на ПАВЕЦ Чаира, ВЕИ инсталациите и батерийните системи за съхранение. На 5 август в интервю за програма Хоризонт Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор, поясни, че ако горещините продължат прекалено дълго, ще се наложи и внос на ток.
2: Ако топлото време продължи прекалено дълго време, ще имаме нужда от известни минимални количества електроенергия, които ще трябва да дойдат от внос. Останали са ни малко запасени мощности в термичните централи и, разбира се, разполагаме с водно-електрическите централи. Ако ние заместиме базовата мощност за АЕЦ Козлодуй с водно-електрически централи, този ресурс няма да ни стигне за много дълго време. За щастие имаме доста батерии към момента.
1: Димитър Зарчев в интервю за Хоризонт миналата седмица. През почивните дни възникнаха пожари в областите Монтана, Хасково, Сливен, в община Асеновград. В някои участъци се наложи ограничаване на движението. През изминалата нощ дежуряха екипи на пожарната служба в Сливен, в село Кортен, където горя

0: казаха Бали с фураж. Днес ще има оглед за изясняване на причините за пожара в техникум в Монтана. В различни общини в страната се провеждат информационни акции за превенция на горските пожари, като част от националната кампания под мотото «Безотговорността е най-опасната искра». Държавен фонд «Земеделие» информира земеделските стопани и потребителите на системата за електронни услуги, че днес и утре достъпът до нея ще бъде временно спрян заради планирано обновяване. Той е в отговор на предложенията и препоръките от самите земеделски производители. Модернизирана визия и нови функционалности ще осигурят лесна и ефективна работа при кандидатстването за подпомагане, уверяват от фонда. Според предварителния график, системата за електронни услуги на фонд «Земеделие» трябва да бъде достъпна за ползване на 12 август. Продължителните и рекордни горещини влошават ситуацията в селското стопанство в Италия, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
1: Над 60% от страната е засегната от суша, е оценката на Националната конфедерация на земеделските производители. Щетите обхващат цялата страна и засягат всички вериги на производство и доставки. Най-тежките ситуации се отнасят за царевицата, ориза, пасищата, соята, зеленчуците, гроздето, маслините и плодовете, а производството на мляко в животновъдните ферми е спаднало с 20%. Сушата се утежнява и от пожарите, които унищожават хиляди хектари гори, пасища, култури и животни. Нивата на езерата и реките са спаднали осезаемо, а нарастващия солен клин в устията им буди тревога. От Италия, Елена Шиханова.
0: В Обединеното кралство беше надминат рекордът за брой дни в годината, в които са регистрирани температури от 30 или повече градуса. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Температурите в Югоизточна Англия в неделя отново надхвърлиха 30 градуса в момент, когато Обединеното кралство се готви за пета гореща вълна през настъпващата седмица, докато в Северозападна Шотландия само за два дни паднаха валежи, които нормално падат за половин месец. Общият брой дни с 30 или повече градуса през 2026 година до сега достигна 35, предишния рекорд от 34 дни, поставен през 1995 година. Синоптиците съобщиха, че понеделника ще бъде малко по-хладен, но вероятно ще има горещи вълни през седмицата, като до четвъртък се очаква максимална температура от 36 градуса в части от източна и югоизточна Англия. Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство

0: Русия наложи евакуацията на близо 500 души. Огънят е засегнал над 8000 хектара. От началото на лятото Испания трябваше да се справя с повече от 30 мащабни пожара. Един от тях в Алмерия в началото на юни отне живота на 14 души. Друг край Авила, близо до Мадрид, също миналия месец, опустоши 50 000 хектара. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
1: Трети ден продължава мащабна операция за овладяване на горски пожар, избухнал в община Ниебла, провинция Уелва. На терен са разгърнати 500 пожарникари и служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили. В дейностите по гасенето са включени още два наземно базирани самолета цистерни, два леки самолета амфибии и два средно тежки хеликоптера. Общият брой на евакуираните е 474 души. Пожарът обхваща периметър от 8000 хектара, макар че не цялата площ е изгоряла и все още не е разрешено трайното завръщане по домовете. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Голям пожар се разрасна бързо в департамента Лозер в Южна Франция, където растителността е изсъхнала от продължителните жеги. Предполага се, че огънят е възникнал от превозно средство, запалило се на местен път. За броени часове огънят е обхванал десетки хектари и наложи да бъдат повикани 4 водни бомбардировача и повече от 200 пожарникари от Лозер и съседни департаменти. Десетки хора бяха евакуирани от две селища. Екстремно високите температури в Турция са повишили значително нивата на влажност, съобщават турските медии. Особено сериозна е ситуацията в крайморските градове. В Истанбул са достигнати и пикови нива. През нощта е измерена рекордна влажност на въздуха от 97%. Вследствие на високите температури и влажността, местните жители съобщиха, че имат проблеми с съня. Според метеоролозите, влажността ще продължи да бъде висока до края на септември. А за времето у нас ще чуете подробности след малко. Преди това спортните новини. Със спортните новини слушаме Георги Димитров. Добро утро.
2: Добро утро. Виктория Ангелова стана световна шампионка по лека атлетика на първенството за юноши и девойки под 20 години в Юджин, Съединени щати. 17-годишната българка записа резултат от 13 метра и 91 сантиметра. Втора с 13 метра и 70 сантиметра остана румънката Дария Винчеано, а трета испанката Анна Естрела де Леон с 13 метра и 58 сантиметра. Юношеският ни национален отбор извоюва титлата на европейското първенство по хандбал за младежи до 18 години. Дивизия Б, след като във финала победи състава на Грузия с 35-28. Два медала спечелиха българските състезатели на Европейската купа по джудо за младежи и девойки в Скопие, Република Северна Македония. Антон Димитров в категория до 90 кг взе бронзов медал след успех в малкия финал над Марко Божич от Хърватия. В категория над 100 кг Никола Марков в спор за третото място се наложи над румънеца Давид Тугай. Изабела Шиникова загуби финала на турнира по тенис в Оренсе, Испания, след като отстъпи пред Соня Жабиен Баева от Казахстан 6-7, 6-3 и 1-6. Пьотър Несторов претърпя поражение в финала на международния турнир по

0: тенис в Пловдив след 1 на 6 и 6 на 7 от италянеца Габриеле Пирайно. Владимир Зографски не успя да преодолее квалификацията в състезанието от веригата Гран При по летенски скок на голяма шанса в Куршавел, Франция. Българинът записа 54-ти резултат след опит от 96 метра. Победител е австриецът Даниел Чофеник след скокове от 125 метра и половина и 128 метра и половина. Резултати от четвъртия кръг в първа футболна лига Черноморе Лудогорец 2 на 3 и Септември ЦСКА 0 на 3. В класирането Левски Лудогорец имат попълен актив от точки 12. ЦСКА и ЦСКА 1948 имат по 10 точки. Днес са мачовете Ботев Враца Славия и Ботев Пловдив Спартак Варна. Във втора футболна лига трети кръг Рилски спортист Спартак Плевен 2 на 2. Спортист Своге Пирин 1 на 0, Вихрен Черноморец 1 на 1 и Локомотив Горна Оряховица Фратрия 0 на 2.
1: С информация и прогноза за времето днес, Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Със слънчево време започва днес денят. Температурите в страната към този час са от 14 градуса в Севлиево до 21 във Враца и Кърджали. По Черноморието от 19 градуса в Шабла до 24 в Ахтопол. В София температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 80%. Атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е слънчево с умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. По магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София скоростта е ограничена до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Ограничен е достъпът до аварийната лента от 168 до 208 км в посока Бургас. До 80 км в час е ограничена скоростта от 342 до 348 км в област Бургас. От 8 до 15 и от 65 до 68 км на магистрала Хемус в посока Варна е затворена за движение изпреварващата лента. По магистрала Струма движението се спира поетапно и е в една лента в двете посоки от 37 до 56 км. Затворена е изпреварващата лента. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Нови лаборатории за кръвни проби на шофьори се откриват в Пловдив и Бургас. В събитието в Пловдив ще участва и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Посланичката на Украина Олесия Лъщук е извикана днес в Министерството на външните работи във връзка с инцидента с дрон, който падна и се взриви на българска територия. Йеменските бунтовници хути нанесоха нови удари по саудитски военнослужащи и военна техника в пристанищния град Мока на Червено море. Загинали са 7 военнослужащи и цивилни, ранени са поне 30 души. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР!
1: Детското по БНР?
0: Детското БНР!
2: Радиотеатър за младия слушател.

0: Съветници, извикайте веднага съветниците.
1: Съветници!
2: Да живее нашият благороден цар Хахай!
3: Да живее царят на царете!
1: Да бъде безсмъртен нашия цар!
4: Да бъде честит!
0: Стига, стига сте си драли гърлата. Свикане царство не се гради.
2: От днес, ваше величество, ставате цар на великата Хахая. Като ваш първи съветник, тържествено заявявам, че всички ние ще ви служим вярно.
3: Така е! Така е, светлица!
0: Казах, стига, крясъци! Трябва да работя. Днес ще започнем да изучаваме историята на моето царство.
3: Трябва да донесем книгите, ваше величество.
2: И така, вие сте цар Хахай 25.
0: Какво? Нима ме смяташ за глупак, който дори не знае кой е.
2: Мислех...
0: Лошо си мислил, първи съветнико. Най-напред искам да узная историята на моя дядо.
3: Умно! Много умно! Вашият дядо, благородният цар Хахай 23. Да погледна какво пише в книгите.
1: Любимото занимание на вашия дядо са били градините.
4: Заповядал е да направят градини по всички кътчета на царството.
2: Да, и в тези градини отглеждали хиляди видове цветя и дървета.
3: И днес във всеки град и всяко село на вашето царство има най-малко по една градина.
0: Да, да, да. А моят баща? Какво е направил моят баща?
2: Вашият баща, благородният цар Хахай 24, обичаше много конете и построи конюшни по всички кътчета на царството.
1: Така е и сега?
2: Да.
1: На всеки празник се организират надбягвания.
0: Да, добре, да, да. Добре, добре. Разкажете ми за моя прадядо.
2: Добре. По негово време навсякъде са изградили басейни, в които и днес се провеждат състезания.
0: А по-ранните ми деди? Какво са направили те?
2: Те оградили царството с високи стени.
3: И в градовете построили театри.
1: И водопроводи.
4: И стадиони.
0: Те са построили всичко.
2: Да.
3: Всичко, ваше величество.
0: Аз? Какво ще правя аз?
2: Вие не трябва да правите нищо.
0: Какво?
2: Нищо.
0: И това ме съветват моите доблестни съветници. Глупости. Най-големите глупости, които съм чул някога.
1: Точно така. Най-големите глупости.
0: Аз искам да работя. И искам да строя. Вие сте съветници и трябва да ми дадете съвет.
3: Но вие наистина няма какво да работите. И ние не можем да ви дадем съвет.
0: Що ме така? Напуснете веднага моята стая. Вън! Вън! А аз? Какво ще правя аз? Какво бих могъл да правя? Сетих се. Съветници! Елате веднага!
1: Съветници!
3: Ваше величество!
2: Заповядайте, ваше величество!
0: Сетих се. Знам с какво ще се занимавам.
3: С какво? Кажете!
0: Ще ви обясня по-късно. А сега?
2: А сега?
0: Извикайте ми най-добрите майстори в царството.
2: Какви майстори?
0: Но защо само в царството? От целия си.

0: Какви майстори желаете?
1: От целия свят и то най-добрите.
2: Трябва да ни кажете какво ще правят.
1: Какво ще правят ли? Музикални инструменти.
3: Музикални инструменти?
1: Какво е? Какво става? Защо се чудите? Не знаете ли какво е това пиано, цигулка, тамбура, цафара? Всичко това ние ще го правим. Да-да, хайде на работа, бегом! Майстори, най-усърдни и най-опитни майстори. Искам моето царство да стане най-музикалната страна в целия свят.
4: Така да бъде, ваша светлост. Само кажете какво ще правим.
1: Ще изработвате музикални инструменти.
4: Аз и моите помощници ще правим кларинети, флейти, тромпети.
5: А ние ще се заемем с тамбурите. Тамбур, тамбур, тамбурица.
4: А ние с цигулките, виолите, виолончелата, всичко на което се свири. Всичко на което се свири.
1: Подамици мой и придворни мой, чуйте моята заповед.
5: Слушам.
1: Нека ковчежниците отворят царските съкровищници. Нека изнесат цялото злато. Нека майсторите да правят от злато музикалните инструменти и нека...

0: колко много инструменти са направили. Сега, какво ще правя с тях? Съветници? Хей, съветници! Елате веднага!
1: Викали сте ми, ваше величество.
0: Разбира се, че съм ви викал, иначе нямаше да сте тук.
1: Колко умно казвам!
0: Виждате ли тези инструменти?
1: Да,
2: виждаме.
0: Какво ще правим с тях?
1: Ами, точно така. Какво ще правим с тях?
2: Какво ще правим с тях?
3: Да, наистина, какво ще правим с тях?
4: Умен въпрос. Какво ще правим с тях?
0: Вие съветници ли сте?
2: Да. Съветници?
1: Съветници сме, да.
0: Тогава дайте ми съвет.
1: Какъв съвет?
0: Искам умен съвет.
2: Вие сте царят, вие сте най-умни.
0: Стига. Аз съм цар и аз питам. А вие сте съветници и трябва да ми давате съвети. И така, какво ще правим с тези инструменти?
3: Какво да правим с флейтите, кларинетите, тромпетите?
4: Книгите.
0: Какво книгите?
4: Книгите, там са отговорите на всички въпроси.
1: Да.
0: Веднага донесете книгите.
1: Тук няма нищо.
3: Няма нищо за музикалните инструменти. Музикалните инструменти. Нищо. За музикалните инструменти.
2: И при мен няма нищо.
1: Няма нищо.
0: Вън. Вън! Не вежи такива. Сам ще го намеря. Дайте ми книгите. Бум. Войска. Съветници!

0: Заповядайте, ваша светлост.
1: Бум!
0: Бум!
1: Бум, бум.
2: Бум, бум.
1: Бум, бум, бум.
0: Бум, бум, бум.
1: Войска.
3: Войска.
1: Папагали.
3: Папагали.
0: Папагали?
1: Да, да, да. Вие сте папагали. Само повтаряте това, което казвам. В тези книги няма нищо за музикалните инструменти, но намерих. Знаете ли какво е това войска?
3: Ще погледнем в книгите.
2: Да, да, да, да.
3: Ето. Ето го. В войска.
1: Какво пише?
3: Ето. Преди да бъде подписан хилядогодишният мирен договор с съседните царства, а това е станало преди 999 години, ние сме имали войска.
1: Но какво е това войска?
3: Ами ето, във войската участват младите, здравите и силните мъже. Тогава в нашето царство се е леело тежко оръжие. И войската ни се е борила против армиите на всички страни, които са искали да ни поробят...
1: Стига. Всичко ми е ясно. Кажете ми, мъдри мои съветници, аз имам ли право да свикам войска?

0: защо?
1: Защо?
2: Аз питам, вие отговаряте.
1: Сега царува хилядогодишният мир.
2: Държа да ми отговорите.
0: Имате ваше височество, имате право да свикате войска.
1: Трябва само да заповядате да дойдат младите мъже.
2: Никакви заповеди няма да има.
3: Как ще съберете младите?
2: Кой е казал, че трябва да са млади?
1: Аз нищо не разбирам.
0: Аз не разбирам.
2: Съветници, разгласете бързо сред народа, че призовавам в столицата всички мъже, които желаят да постъпят във войската. Няма значение дали са млади или стари. Важното е да дойдат доброволно и да обичат всичко красиво. Веднага обнародвайте това.

0: народы! Чуй, послушай!
1: Пресветлий цар призував в престолний град всички мажи, които искат да поступят доброволно в войската.
2: Няма значение дали са млади или стари.
0: Важно е да се явят доброволно и да обичат всичко красиво!
1: Чуй, народе! Чуй!

0: Da žive!
1: Podanici moji, чуйте волята на своя цар. Някога, много отдавна, както разказват древните книги, и в нашето царство е имало войска. Тя е била добре въоръжена и се е борила против другите армии. От сега нататък, вие ще бъдете войска. Моята войска. Довел съм най-добрите учители по музика в целия свят и те ще ви научат да свирите. Вие ще свирите, а няма да воювате. Искам да станем най-музикалното царство между двата океана, пък и по-далече, ако за тези океани въобще има земя. Нека да започне обучението.

0: Прекрасно, царю, прекрасно.
1: Музикантите се разпръснаха по цялото царство. Сега свирят в своите градове и села.
2: С тази музика ще влезете в история.
1: Постигнахте всички.

0: всичко, което желаехте.
1: А, не, не, не. Все още не съм осъществил всичко, за което мечтая.
0: Как? Защо?
1: Не е достатъчно да бъдем само най-музикалното царство. Намислил съм още нещо.
0: Какво?
2: О, глупаци такива. Царя трябва да пита, а ние да отговаряме.
1: Така е. Най-накрая да чуя нещо умно от вас.
2: Кажете само какво искате, а ние ще...
1: Поети!
3: Разбира се, поети!
0: Защо поети?
2: Как? Защо поети? Та поетите...
1: Извикайте всички поети на царството.

0: дойдат веднага в престолнията.
1: Нека всички поети да дойдат веднага.
2: Царят вика поетите!
1: Поети!

0: Добре дошли, славни мои поети.
1: Добре заварили, царю на пети.
0: Хвала вам за това, че дойдохте.
2: Хвала вам, царю, че ми избрахте.
0: От сега нататък няма да правите нищо друго, освен да пишете поеми.
1: За вас ли, светли царю, с висши дар ви надарени?
0: Не, не за мен, не за мен. Ще пишете за красотата, любовта и щастието.
1: По всички ъгли на нашето царство красотата е като слънчево таинство.
2: Всички са доволни и щастливи, всички са усърдни и трудолюбиви.
1: Птичи песни огласят горите, теминуги надничат в травите.
2: Царю, царю!
3: Страшно!
0: Кое е страшно?
3: Страшно е хей-хей!
0: Кой хей-хей?
2: Най-големия негодник сред царете! Най-големия негодник сред царете!
0: Успокойте се и говорете полека!
2: Страшният хей-хей!
3: Хей-хей е царя на хей-хея!
0: Какво се е случило с хей-хей?
2: Хей-хей е обявил война на нашето царство!
0: Война?
2: Хей-хей!
0: Какво е това война?
2: Ами война! Аз действително не знам какво е война!
3: Аз знам какво е мир!
2: Да.
3: Между нас и съседните царства е сключен хилядогодишен мир преди 999 години.
2: Да.
0: И аз знам какво е мир, но искам да узная какво е война.
2: Книгите, бързо книгите!
3: Да, книгите. Точно така. В книгите са отговорите на всички въпроси.
2: Да. Ето го, намерих. Война. Това е нещо страшно. Най-страшното, което може да сполети хората.
0: Най-страшното? Добре. Добре, кое е то?
3: Хората да се убиват помежду си.
2: Да,
0: но защо?
3: Най-често без причина.
0: Как се убиват?
3: С оръжие, с страшно оръжие.
0: Какво е това оръжие?
2: Ето, да погледнем в книгите. Ето тук.
3: Аха, ето тук е. Оръжие. Това са сабите, мечовете, копията, лъковете и стрелите, топузите и бостоганите.
0: Да, разпоредете се веднага да започнат да леят оръжие.
2: Да.
3: Късно е, царю, късно е.
0: Защо да е късно?
3: Погледнете през прозорците, цар Хей-Хей идва със своята страшна войска.
2: Ето го.
4: Царю, царю!
0: Чувам те, царю Хей-Хей!
4: Виждаш ли моите силни кораби и моята войска? Сега ще прегазим твоето царство, градските стени ще срине в морето!
0: Защо, царю Хей-Хей?
4: Защото бунтуваш моите поданици!
0: Давам ти честната си царска дума, че никога не съм бунтувал твоите поданици!
4: Никога! А музикантите?
0: Но какво общо имат с това музикантите?
4: А поетите?
0: Не ми е ясно как моите поети биха могли да бунтуват твоите поданици!
4: Не ти ли е ясно, царю Хей-Хей? Знаеш ли ти, че сега и в моето царство всички искат да бъдат музиканти и поети?
0: Тогава нека да бъдат, царю Хей-Хей. Хубаво е, когато хората искат да бъдат поети, музиканти.
4: А тогава кой ще остане във войската?
0: За какво ти е войска, царю Хей-Хей?
4: За да прегази поробя твоето царство, царю Хей-Хей.
0: А дали ще можеш?
4: Само погледнете.

0: стегни моята силна войска, която едва диша под оръжието. За по-малко от 5 минути ще смажат твоите музиканти и поети.
1: Това те първо ще видим. Съветници, бързо стройте музикантите пред двореца.
0: Палковорец, откомандвай атака!
2: Атака!
3: Превземете и изтрийте хахая от лицето на земята!
1: Чуйте, музиканти! 3, 4...

0: Те хвърлят в оръжие.
1: Гледайте, царю, гледайте, те падат, унесени от музиката.
2: Музиката ги приспива.
0: Ето, цар Хе-Хе и пълководецът бягат към корабите.
3: Вече няма какво да търси в нашето царство.

0: Погледнете. Ето. Хехей се връща със своята войска.
1: Няма да ми нахитриш повече, царю Хохай.
2: Няма.
0: Но какво говориш, царю Хехей?
2: Ти не си никакъв цар. Ти си... цигулка. Ти си флейка.
0: Много ти благодаря, че ми даваш такива хубави имена.
2: Напразно са тези хубави имена, когато няма да ги носиш дълго.
0: А мога ли да знам защо няма да ги носи дълго?
2: Защото сега наистина ще изравним всичко с земята, всичко, дори и тебе.
0: Нима забравихте поражението, което претърпяхте?
1: Забравихме го, защото не може да се повтори.
2: Вашите музиканти вече няма да могат да спрат нашите войници.
0: По-добре мир, отколкото война, царю Хехей.
1: Аз обичам повече войната. Пал по лицо командва атака.

0: Poeti? Brzo, pojedite!
1: Pojedite!
2: Sarja finka, pojedite!
1: Pojedite!
2: Sarja finka, pojedite!
0: Спрете вие, които не виждате красотата!
1: Вие посягате на чуждата свобода, като роби без сърце и душа.
0: Нема смече ли стрела отровна вместо с песен? Ще пристъпите в двореца ни чудесен.
1: Стойте, поданици на царя свиреп! Щом той не иска да чуе, чуйте вие сърцето в гърдите си.
0: Нима не ви умайват птиците в гората? Или и на тях ще се нахвърлите с саби?
1: За красотата се борете, не против нея.
0: За любовта и щастието, за красотата пея.
1: Те хвърлят оръжието!
3: Спират, захласнати от местните на поета. Ето, ето, ето, ето,
4: ето, отиват си с своя цар и полководеца.
5: Светли царю! Това е вече пълният разгром на Хехеевата войска.
3: Повече няма да дръзнат да ни нападат.
6: Хехей повече няма да се върне. Да започнем веселието.
7: Веселието! Веселие!
8: Цара заповяда да започне веселие!

0: Тишина! Вижте кой идва. На нашето веселие изглежда пристигат гости.
1: Благородни царю Хахай.
0: Слушам те, царю Хехей.
1: Признавам те за победител в тази война.
0: Това личи вероятно и от нашето веселие. Искаш ли да се присъединиш към нас?
1: На драго сърце, но при това трябва да се споразумеем.
0: За какво?
1: Предлагам да подпишем нов договор за 1000-годишен мир. Приемаш?
0: Такива предложения винаги приемам с радост.
1: Ще те помоля и за още нещо. Нека твоите учители по музика и твоите поети

0: обучат моята войска.
1: Драги приятелю, ще позволя това с особено удоволствие.
0: Е, тогава мога да се присъединя към вас.
1: Побързай, царю Хихей, защото веселбата не може да чака.
2: А ти умееш ли да рисуваш?
1: Не.
2: Ами тогава да се научи.
1: Добре. Съветници!
0: Съветници!
1: Съветници! Оп, оп.

Слушахте Благородният хехей и Стрешният хехей. Радиопиеса от Ранко Павлович. Превод Даниела Манолова. Редактор Мая Бениеш. Участваха актьорите Антони Генов, Петър Деспотов, Николай Бинев, Антон Радичев, Петър Петров, Венцислав Илиев, Пламен Сираков, Александър Тончев, Божидар Лечев и Иван Йорданов. Записът осъществи екип в състав: Ани Маринова, Димитър Василев, Цветанка Господидова, Пламен Петров и Петър Дамянов.

0: 8 часа. Новини с Григор Недялков. Добро утро. Очаква се днес посланикът на Украина в България да се яви на среща в Министерството на външните работи. Олеся Илашчук беше извикана от министър Велислава Петрова заради навлизането на украински дрон в българското въздушно пространство на 8 август. В Пловдив и в Бургас ще бъдат открити нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици. В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна. Целта е да бъде съкратено времето за обработка на пробите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще участва в откриването на лабораторията в Пловдив. До средата на тази седмица се очаква заповед, с която да бъде създадена работна група за мантинелите по магистралите. Експертите трябва да проверят действащата наредба и да предложат промени в нея. За създаването на работна група съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в предаването преди всички на 5 август.
1: Срокът ще бъде до края на септември, да получи ясен отговор за това какво трябва да се промени в тази наредба. Допълнително също съм възложил в Европа на какъв принцип се избират бетона и на какъв принцип се избират мантинелите. И в една и в другата посока, най-вероятно в момента има изкрит лобизъм в всичките тези предложения. Само че аз искам да изчистя лобизма. Ще се съобразя с експертните решения. Това е големия проблем. Дали нормативната база се прави с цел лобизъм или се прави с цел да постигне други резултати.
0: Каза министър Шишков миналата седмица. Въпросът за сигурността на мантинелите беше поставен остро след катастрофите с камиони, при които загинаха хора, пътували в други автомобили. Във Великотърновски административен съд започва делото по жалба на партия ГЕРБ срещу решението на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица. От ГЕРБ обжалват, защото комисията не е прекратила предсрочно мандата на кмета Николай Рашков, въпреки влязло в сила съдебно решение за конфликт на интереси. За 12.30, половин час преди началото на съдебното заседание, пред съдебната палата се организира граждански протест в подкрепа на Рашков. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Протестът в подкрепа на горнооряховския кмет Николай Рашков е под надслов «Стига на политическите задкулисни игри». С решение на 16 юли тази година на Върховния административен съд, Рашков е признат в конфликт на интереси, че е сключил в началото на мандата си договор с неговата майка, на която прехвърля 8 декара общински имот, чийто търг е спечелил преди местните избори. На 31 юли Общинската избирателна комисия с 5 гласа за и 5 гласа против не успя да вземе решение за предсрочно прекратяване на мандата на горнооряховския кмет. От партия ГЕРБ

0: Останалите 9 общини в областта излязоха с обща декларация в подкрепа на Николай Рашков. Каквото и решение да вземе Великотърновският административен съд, то подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. От Великотърново, Здравка Маслянкова.
1: Дипломатическата криза между Италия и Испания се задълбочава, след като Италия отмени временно Шенгенското споразумение между двете страни в края на юли. Мадрид и Рим влязоха в спор, след като около 78 000 мигранти от Марокко нахлуха в испански ексклав Селта. Испания отговори също с граничен контрол. Проверките по границите между двете страни продължават, а италианският министър на външните работи определи испанската реакция като неприемлива. Още за спора от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Първият дипломат на правителството в Рим, Антонио Таяни, защити решението за временно спиране на действието на Шенгенското споразумение по отношение на Испания. В интервю за италианския вестник La Stampa той подчерта, че мярката е въведена, тъй като по думите му, според испанските разузнавателни служби, съществува риск от нова вълна в средата на август. Надяваме се скоро да отменим временното спиране, след като рискът отмине. Санчес е този, който драматизира в ситуацията, коментира още Антонио Таяни. В отговор, испанският вицепремиер Сара Агесен коментира, че основната цел на правителството в Мадрид е да защити достоинството на испанските граждани. В първия ден от прилагането на мярката, служители на Испанското вътрешно министерство са проверили 199 души, граждани на страни извън Европейския съюз, пристигнали с 12 полета от Италия на 6 летища – Мадрид, Барселона, Севиля, Билбао, Аликанте и Валенсия. За новините от Испания – Димитър Драганов.
1: Горещото време и трайното засушаване в Западна Европа застрашава да спрат товарните превози по река Рейн, най-важният вътрешен воден път в Европа. Тази седмица се очаква реката да се раздели на две, предупредиха от корабоплавателния бранш. Весела Владкова с още информация.
3: Между Майнц и Кобленц тази седмица се очаква нивото на Рейн да падне до едноцифрени стойности. Това окончателно ще спре корабоплаването по реката, както на шлеповете, така и на круизните кораби, заяви председателят на Германската асоциация за речно корабоплаване Йенс Шванен в интервю за вестник Rheinische Post. Според него корабоплаването ще продължи между пристанищата на Амстердам, Роттердам и Антверпен в северната част на германския участък от Рейн и мрежата от канали в Западна Германия. А по-на юг ще има движение по притоците Майн, Мозел и Некър, както и по канала Майн-Дунав, който е ключов за транспортната връзка към Южна Европа. Този уикенд най-гъсто населената провинция в Германия, Северен Рейн-Вестфалия, както и Дона, Саксония, Райнланд-Пфалц и Саар в Западна Германия, облекчиха ограниченията за движението на товарни камиони по магистралите, за да компенсират транспортните затруднения по реките. За новините, Весела Владкова.
1: За времето у нас, Ралена Димитрова.
4: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е слънчево с умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
6: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

утрото ви. Вие сте с предаването «Нашия ден» по програма Христо Ботев. Работим в екип с редактора Анелия Димитрова. Музиката избира Елена Цветкова. Звукорежисьори са Богомила Даскалова и Бошко Бошков. Аз съм Таня Любенова. Ще бъдем заедно до 10 часа. Започваме, както обикновено, в понеделник с рубриката «Музикален акцент на седмицата», подготвена от Ивайло Кицов. Културните посоки и предложения за днешния ден са от редактора Анелия Димитрова. В темата на деня – ролята на форум театъра като инструмент срещу тормоза в училище. Представяме иновативен подход, основан на правата на човека, който чрез театър насърчава диалога, съпричастността и активната гражданска позиция сред учениците. Предстои разговор с Камелия Григорова, журналист и член на Дружеството за ООН в България, както и специалист комуникации в проекта «Тест. Театър срещу тормоза в училище». В разговорът след 9 часа ви срещаме с дизайнера Иван Донев. С него ще разговаряме за значението на българските традиции, ръчния труд и културното наследство като мост между поколенията. Предаването ще завърши с подкаста на Българското национално радио «Евранет плюс». Останете с нас!

0: национален акцент на седмицата.
1: С Ивайло Кицов.
2: Следва музикалния акцент на седмицата, рубриката, подготвена от редактора Ивайло Кицов. Кръстоносния поход на Фейтлес срещу музикалните неверници преминава през столичната Вида Сарт Арена на 13 август. Нека да чуем.

Те откриха, че Бог е диджей. Едни хора, които правеха музика, дето е много трудно за описване. Будизъм и електроника, епик и прогресив хаос, ама плюс хип-хоп и трип-хоп. И други, много и разни. Сътвориха едни от най-добрите лирики от Роджер Уотърс и Боб Дион насам. Техни са някои от най-награждаваните клипове за първите 10 години на новото хилядолетие. Ярки, брутални визуални послания. Още? Ами това е. Няма повече. И тя ги няма повече, уви. Но не съществуват в комплект. Иначе отделните членове на институцията Faithless продължават стабилно да се държат на сцената индивидуално, обаче нерядко и заедно, за да проповядат музиката като ерес. Заигравките с името на групата са неизбежни. Вяра и липсата на вяра, кръстоносни походи срещу музикални неверници, проповядване на нови непозволени религии, рай, ад, грях, опрощение, надежда. И още теми в текстовете. Тероризмът, световната бедност, имиграцията, войната, екологията. Независимо от всичко, най-важното при Faithless остава музиката. По начина, по който се пее за нея в Music Matters, например. Аяла Дебора Бентовим, по-известна като Sister Bliss, вероятно най-популярната дама диджей в последните три десетилетия, пристига на крака да представи проекта Faithless в столичната Vidas Arena на 13 август. И е точно така. Музиката има значение.

Ама как можеш да придаваш толкова голямо значение на някаква си техногрупа еднодневка? Реплика на близък човек. Не можеш да му обясниш, че Faithless не са One Hit Wonder, камо ли пък техно. Лесно е да му кажеш, че британците увършаха върха 10 години, че са създали повече глобални денс химни от всички останали подобни изпълнители взети заедно, че текстовете им са шедьоври от поезия и чиста философия. Никой друг според мен не прави такива, а аз бая години съм изкарал в слушане на музика. Че са създали едно от най-ярките визуални послания на телевизионния екран, клипа на We Come One. Не виждам как ще те разбере. Faithless, техно, глупости. Абсолютно различно, много богата и разнообразна музика. Наричате я Pigeon House, което е също толкова голяма глупост. Музиката на Faithless се базира на смесица от футуристичен саунд, акустични инструменти и традиционалистично звучене. Прави на успешен опит да я опише Sister Bliss. Да опитам и аз. Микс от Ambient, Trip Hop, Pink Floyd, Supermax, Massive Attack, Down Tempo, Neo Soul, Modern Blues. А в началото е Роло Армстронг, брат на ангелогласната певица Дайдо, постигнал шеметен неочакван успех с ранния си хит Don't You Want Me под името Феликс. После идва еврейката Аяла Бентовим, също продуцент, музикант и диджей с артистичен псевдоним Sister Bliss. Някой казал на Роло за един рапър будист, който е редял много смислени рими. Роло го кани за записа на парче, наречено Салва Мея, и му дава една фраза за припев. Крещя отвътре. Хип-хопърът Максуел Фрейзър, Макси Джаз, обявен по-късно от Таймс за човек на хилядолетието, заради посланията в текстовете,

живеел както завари и 250 лири хонорар му дошли много добре. Имал неплатени сметки за бензин, телефон и прочие. Но променил фразата на крещя точно изпод моята кожа и всички разбрали, че именно това са искали да изразят и че това е човекът, с когото биха искали да направят албум, ако някога. Е, те издадаха 6 студийни шедьовъра преди веста за неговата кончина да разтресе музикалния свят в нощта срещу Рождество Христово през 2022 година. Е, меломаните, които са по-напред с материала, проумяха с годините, че Faithless предлагат не хитове, дори не музика, а буквално просветление. Лириката на Макси Джаз е философия, религия, послание към света. Вярата за нас е всичко, обясни Систър Близ по време на визитата на групата в София през 2004 година. Тя ни дава поглед към живота. Будизмът, който Макси изповядва, е наука за живота. Той ти дава всички принципи и закони, по които да живееш. Можеш да изучиш тези принципи и да започнеш да ги използваш. И ще усетиш страхотен ефект. Те работят за всекиго, без значение дали си мъж или жена, стар или млад. Опитвам се да прилагам тези принципи и закони както в песните, така и в целия си живот. Това е една духовна пътека. И ако човек не вярва, тогава ефектът е нулев. Другите обаче могат да видят ефекта и върху мен и са много впечатлени от нейната сила. Тези постулати са доразвити и в последния албум на формацията All Blessed. Разбира се, и той е създаден в църковните селения на духа и вярата. Още за поезията. Точно така. Поезия се нарича отварящото парче, което връхлита с въпрос, а отговорите оставя за нас. Как ви звучи за начало? Потърси ли поезията под повърхността? Погледна ли отвъд съвършенствата? Видя ли красотата във всекидневните копнежи, където прегръдките на любимите са като църкви, където нощ след нощ се молиш, а сутрешните ти пътувания до работата са като стихове? С препоръката. Търси поезията, защото ние сме поетите, авторите на собствената си съдба, с запалка и химикалка в ръка. Завинаги. Не се поддавай на сънищата, които ти продават, защото са времени. Има поезия, която живее в сърцето ти и е твой постоянен дом. Have you looked for the poetry beneath the surface? Look beneath the perfects. Seen the beauty in your day-to-day urges. Where the arms of your lovers are like churches. Where night after night you worship. And your morning commutes are like verses. Your poetry is your purpose. All Blessed е първото издание без Макси Джаз, човека, чието глас и думи остават в основата на всичко, което са създали. В един все по-разделен свят, Faithless винаги са вярвали в съзнателност, съпричастност и любов към себе си и към другите. Това е албум с чувство и думи, които имат тежест, мащабен, електронен, мелодичен, човешки, казва Систър Близ, без йота самонапомпано его. Да се качиш на сцената без Макси е предизвикателство, но е необходимо, за да се превърне в празник на жанра, който създадаха, и респект към човека, който го вдъхнови. Новото им шоу е енергично, сурово, извисяващо, със специални гости и сценографии на легендарния Джван Моранди, международно признат експерт, визуален артист и дизайнер на осветление и шоу програми, прочут с концепцията си за наративно осветление, където светлинният дизайн има за цел да разказва

международно признат експерт, визуален артист и дизайнер на осветление и шоу програми, прочут с концепцията си за наративно осветление, където светлинният дизайн има за цел да разказва история и да допълва емоционално-музикалното произведение. Дългогодишен съветник на Ключаря в царството на хармониите, иначе дипломиран филолог със специалност съпоставителна литература, монументалният Жан-Мишел Жар. И тук, и там, и навсякъде, всичко при тези хора е We Come One.

Мога да ви уверя, скъпи слушатели, че събитието ще е повече от интригуващо и сподобаващ за мащаба саунд. Хайфистката Sista Bliss, ярък представител на аудиофилското общество, едва ли ще се посрами. На живо тя използва почти всичко смесица от аналогови синтезатори като Джун, Роланд, Мукс и Мини Мукс, дигитални JV, Yamaha Motif, Novation, но основното ѝ оръжие за масови танци е Korg Triton. Какво е в слушалките на Sista Bliss? Отговаря хип-хоп. Не много рап, а хип-хоп и трип-хоп. Стар фънк, Джеймс Браун, Джордж Клинч, джаз и реги. Концертите са като да правиш секс с 10 000 души, допълва тя. Колоритната дама се влюбва в музиката още на 5 годишна възраст, когато се учи да свири на пиано, цигулка, флейта, саксофон и бас. През 1987 изгрява на британската хаус сцена като една от малкото жени диджей не само на острова, но изобщо. С изяви в някои от най-реномираните клубове в света, бързо започва да се развива и като продуцент, записвайки и издавайки авторски парчета, комбиниращи уникално електроника и мотиви от класиката. Тя е автор на музиката към филми, телевизия и театър, а някои от най-известните и проекти за седмото изкуство са саундтраците за сериала «Сексът и градът» и филма «Плажът», дело на носителя на Оскар Дани Бойл с участието на Леонардо Ди Каприо в главната роля. Преди всичко обаче британката пристига във Видес Арт Арина. Този четвъртък с нейния освежен екип «Фейтлес» да ни напомни, че Бог е диджей, ако случайно сме забравили.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

Любителите на класическата музика ще имат възможност да се срещнат с един от най-престижните европейски симфонични състави. На сцената ще гостува световно известния филхармоничен оркестър Джузепе Верди ди Салерно от Италия, ансамбъл с дългогодишна история, който е добре познат с участията си на международни фестивали и концертни сцени. За

0: Културен компас.
1: Започваме с културния компас, който днес ни отвежда в Бургас, където тази вечер

0: гостуването на оркестъра, програмата и организацията на събитието, Анелия Димитрова разговаря с Георги Радев от организационния екип.
1: Представете си най-доброто, което някога сте чували и знаете за Верди. Това ще бъде изпълнено с автентичния оркестър и с автентичното звучение на един от най-знаковите оркестри на Италия, театър Верди ди Салерно, класически оркестър. Говориме за Отело, говориме за Балс маски, говориме за всички най-известни произведения, топ хайлайта на Верди.
2: Какво прави гостуването на филхармония Джузепе Верди и ди Салерно толкова специално събитие за българската публика?
1: На първо място може би това, че те гостуват за първи път в България. Много често, много българи, включително и огромната ни прима Гена Димитрова е била на тяхна сцена. Маестро Пламен Карталов често ходи също там да дирижира различни продукции, но те лично за първи път стъпват в България. Това е, може би, най-голямата изненада. А второто е, както вече споменах преди малко, да чуеш автентично звучение от оркестър, който е от самото място, където е самия автор и произведение направено, няма сравнение.
2: Каква програма са подготвили италианските музиканти за тази вечер? Какво могат да очакват любителите на класическа музика?
1: Както споменах, програмата е изцяло 100% Верди. Имаме, разбира се, тенор, имаме и сопрано. За първи път можем да кажем сега, че за този проект специално е поканена една българска прима, Таня Лазарова, и тя се включва само за този проект. Тенора е Марко Бисапия, диригента е големия Гуидо Манкузи, който българската публика вече познава от няколко концерта, един от който бяхме организатори на грандиозния концерт пред катедралата Свети Александър Невски с дворцови оркестър на Шомбрун Виена. Той тогава също беше диригент на този концерт. И както казах вече, програмата е изцяло и само Верди. Най-известните произведения на Верди.
2: Каква е вашата покана към Бургазли и гостите на Бургас да посетят събитието тази вечер?
1: Тя може би ще се раздели в две части, ако мога така да се изразя. Едната е да дойдете да преживеете нещо, което никога друг път не сте преживявали в такава атмосфера. И втората е наслаждавайте се на живота. А най-добро от това чрез музика. И чрез Верди, разбира се.
0: Продължаваме към Варна, където започва 13-тото издание на Международния куклен фестивал Дни на куклите, форум, който превръща морската столица в сцена за едно от най-поетичните и универсални театрални изкуства. За участниците, програмата и акцентите в поредното издание на Дни на куклите, Анелия Димитрова разговаря с режисьора Христина Арсенова.
3: Тази година фестивала е с един ден по-малко. Няма да започне в неделя, а в понеделник и ще продължи до петък, защото имахме много големи проблеми с финансирането. И ако не беше община Бургас, за което наистина много и благодаря, нямаше да има фестивал тази година. Министерство на културата не отвори сесия за фестивали, така че се наложи само с средствата, които ни осигуриха от общината и собствени средства да направим това издание на фестивала. Но надявам се децата да не усетят нашите трудности. Подготвили сме им отново всяка вечер по 3 спектакъла. Така че 15 представления ще може да гледаме в рамките на 5 дни. Съпътстващата програма ще бъде малко по-малко в сравнение с предните години. Т.е. ще могат да разгледат една изложба на един от сценографите, с които нашия театър дълги години работи, Хана Шварц. Изложбата се казва Хана и куклите.

0: И другото интересно събитие е премиерата на детската книжка «Морско конче». Може би бургазлии не знаят, но Христо Фотев е писал стихчета и за деца. И премиерата на тази книжка ще бъде по време на фестивала Дни на куклите във втория му ден. И за да могат повече деца да се зарадват на книжката и на стиховете на Христо Фотев, ще го направим на сцена Охлюва и в пространството около сцената. И може би би споменала чуждите трупи, които гостуват тази година. Това е един театър от Румъния, един от Франция и особено така искам да акцентирам върху участието на Лаура Кибел, която е от Италия. Нейният театър се казва Театър на краката. И всъщност за първи път ще видят как може да се кукловоди и с крака, и с ръце едновременно. Така че очакваме нашите малки зрители по време на целия фестивал да сме заедно. Времето ще бъде хубаво.
1: Това е 13-то издание на фестивала. Бихте ли ни разказали накратко повече за историята и идеята на фестивала, както и какво е мястото на този фестивал в културния живот?
0: Този фестивал беше създаден от Държавен куклен театър Бургас по случай неговата 60 годишнина. Решихме, че когато има рожден ден, по-добре е да подарим нещо на децата. Така че за първи път през 2014 година беше проведен фестивала и всъщност той се случва в Морската градина, знаете, в часовете, които са проплавните вечерни часове и е на пътеката на всички, които се разхождат вечерно време из Бургас. Така че смисъл на този фестивал е освен да рекламира кукленото изкуство и по някакъв начин родители, които не се сещат да доведат децата си в театъра, децата да ги докарат през сезона тук в залата на театъра, защото когато една седмица всяка вечер гледаш театър, то вече започва да става необходимо да се срещаш с това изкуство и през цялата година.
2: Следващата ни спирка е Панагюрище, където започва седмицата на младежта. Инициатива, която превръща града в пространство за срещи, творчество, спорт и активно участие на младите хора в обществения живот. За акцентите в тазгодишното издание и най-интересните прояви, редакторът Анелия Димитрова разговаря с Радослав Станчовски от община Панагюрище.
3: Тази година сме подготвили разнообразна програма, която съчетава култура, образование, спорт и забавление. Основната ни цел е да предложим на децата, на младежите и техните семейства възможности да прекарват свободното си време активно, да общуват и да създават нови приятелства. Началото на седмицата на младежта ще бъде поставено с поредица от кинопрожекции. В програмата сме включили заглавия, които ще бъдат интересни както за най-малките, така и за по-големите зрители. Това са Спайдърмен, Нов ден, Одисея, Миньони и чудовища, Смелата Ваяна и Играта на играчките 5. Убедени сме, че киното е едно от изкуствата, което събира хората, създава емоции и оставя споделени спомени. На 12 август, когато отбелязваме Международния ден на младежта, програмата е по-богата. От 15 часа местната комисия за борба с противообществените прояви организира инициативата «Мисия доверие». Е насочена към деца и младежи над 12 годишна възраст. Чрез различни игри и практически предизвикателства, участниците ще развиват умения за работа в екип, взаимно доверие и добра комуникация. Същата вечер от 20 часа в градския парк ще проведем инициативата «Музика през поколенията». Подготвили сме диджей парти с най-обичаните хитове от различни десетилетия. Музикална викторина, награди и много изненади. Идеята е да съберем на едно място различни поколения, които чрез музиката да споделят спомени, емоции и добро настроение. На следващия ден, на 13 август от 18.30 часа, продължаваме с спортна инициатива, която се казва «Спортувай и общувай с кмета». Тя ще се проведе с участието на кмета на община Панагюрище, господин Желязко Гагов. Това е чудесна възможност младите хора да спортуват заедно с него, да разговарят в неформална среда, да зададат там своите въпроси, а и да споделят идеи за развитието на общината. Вярваме, че подобни срещи насърчават активният начин на живот, изграждат доверие и показват, че диалогът между институциите и младежите е важен. Като старши експерт култура и младежки дейности, искрено се радвам, че успяваме да предложим

0: програма, която обединява различни инициативи. Нашето желание е младите хора да виждат, че в Панагюри ще има възможности за развитие, за забавление и за активно участие в обществения живот. Бих се възползвал от възможността да поканя всички жители и гости на община Панагюрище да заповядат, да се включат в събитията и нека заедно да превърнем тази седмица на младеща в празник на енергията, общуването и добрите емоции.
1: Днешния компас ни отвежда и към Северозападна България, където град Кула се подготвя за едно от най-старите и обичани събития в своя културен календар. От 10 до 16 август ще се проведе 109-то издание на традиционния кулски панаир, празник, който повече от век събира жители и гости на града и съчетава традиции, музика, занаяти и съвременни културни прояви. Повече за тях разказва Христела Александрова от община Кула.
2: Кулският панаир

0: съвременни културни прояви. Повече за тях разказва Христела Александрова от община Кула.
1: Кулският панаир, 109-то издание, ще се проведе от 10 до 16 август. Панаирът датира от началото на 20 век и не е прекъсван и по време на войните, с изключение на 2020 година, когато заради коронавирусът не го организирахме. Започнал е като изложение на селскостопанска продукция, но съвременният му вариант е загубил тази си функция, но е запазил своя развлекателен и приобщаващ характер, защото за този една седмица Кула се пълни с потомци на кулските родове и гости от всякъде в нашия град.
2: Какво ще предложи на посетителите 109-ят традиционен кулски панаир, който започва днес? Кои са събитията, които не бива да бъдат пропускани в програмата тази година?
1: Тази вечер ще открием кулският панаир от 20-30 часа с концерт на съставите към Народно читалище Просвета, 1882 град Кула, и нашите гости от Народно читалище Надежда, 1906 в село Раковица. Утре на 11 август от 10 часа ще започне детския пленер, който също е едно от традиционните събития през панаирната седмица. В 17.30 ще открием изложба живописа в зала на читалище Просвета, а в 21.30 на панаира ще има концерт на сестри Диневи. На 12 август в 10.30 часа е изложбата на домашни любимци с дефиле и награждаване, а вечерта от 21.30 на панаира за всички ще пее Илия Луков. 13 август в 11 часа ще започне денят на отворените врати в спортния комплекс в град Кула и детско шоу Плувно лято, а вечерта от 21.30 на панаира е концертът на певицата Валя. На 14 август от 10.30 часа на площада в град Кула ще има парад на талантите. Това е конкурс за талантливи деца, а вечерта от 21.30 за всички ще пее сръбският поп-певец Дарко Филипович на панаира. Кулският панаир предимно едно много старо събитие, едно наистина родово събитие, което събира потомците на кулските семейства, независимо къде се намирате. И всички очакват тази една седмица през месец август, за да дойдат, да се видят, да се срещнат. Очаква се с нетърпение и с любов от всички наши съграждани. Така е било от преди 100 и повече години. Надяваме се да продължи и в бъдеще.
0: И последното ни предложение в днешния културен компас идва от Пловдив, където тази вечер Античният театър ще бъде домакин на един необичайен музикален проект, озаглавен «Мистерия и свобода». На една сцена ще се срещнат диригентът Йордан Камджалов и певицата Софи Маринова. Двама артисти с различен творчески път, които този път ще потърсят общ език отвъд жанровите граници. Кореспондентът ни в Пловдив, Деси Маркова, разговаря с диригента Йордан Камджалов.
3: Доколко е мистерията и доколко свободата в този ваш концерт? И как ги съчетавате заедно?
4: Това са две фундаментални същности, които изключително много са ме интересували през целия ми живот. Смятам, че те са ключови за изкуството, защото ако няма това мистериално, това са много по-лявно от Платон. В изкуството тогава има неща, които нямат бъдеще. А без свободата те не могат да се проявят. Те са като два принципа, като лялото и дясното полукълбо, като алфата и омегата, като две същности, като електричеството и магнетизма, които трябва да са заедно, за да протече тока. Знам, че звучи сложно, но тези неща ги има в, може би, всяка най-велика творба в музикалната история.
3: Как се съчетавате? Класическа музика, фолклор, романси, Софи Маринова и вие?
4: Ами, беше изненадващо, но по един прекалено естествен начин. Беше даже прекалено лесно, но и с изключително подготвени хора. Все пак това са свръхподготвени хора на сцената. Пет състава излизат в лицето на Генезис оркестър, абсолютно професионалисти хора на музикална лаборатория за човек, импровизационен състав, вокалния ансамбъл на музикална лаборатория за човека, Истрън квартета, който постига от Швейцария. Това с колеги завършили консерваториите в Цюрих, в Базел, в Женева. Аз съм завършил в Берлин. Софи Маринова е петия елемент, който добавя нещо, което е извън всяка диплома и от извън всеки академизъм. И тази прегръдка между между тези пластове роди нещо, което ние не можеше да го

0: програмиране до края. То беше нещо, което наистина хиляди хора казаха, че не мога да си опише. Мога се радвам, че точно след няколко часа, че това ще прозвучи точно в Пловдив, в този любим град, на тази любима сцена. Мистерията и свободата под звездното небе.
1: И ще имате и още едно събитие. Изкушена съм да ви попитам и за него. Един разговор за това, наречен на кой дирижира душата ви. Кой дирижира душата ви?
0: Да, много се радвам, че в Илизиум ще бъде първото представяне на новата книга, която излезе Звукови светове, където двама професори, професор Златанов и професор Пасклевски, направиха едно разширено изследване, което публикуваха 10 години след първото издание, което излезе в Германия, в Мюнхен, за Йордан Камжалов и този път. Така че там ще има една среща, където ще се говори за много неща. Разбирам въпроса за това, кой дирижира нас. Но нещата са много сложни, много пластови, много красиви, много истински. Всеки, който иска да присъства на тази премиера, може да заповяда един ден след Мистерия и свобода, която ще бъде на античния театър.

0: много истински. Всеки, който иска да присъства на тази премиера, може да заповяда един ден след Мистерия и свобода, която ще бъде на античния театър. Кой дирижира живота ми? Мисля, че любовта ми към хората.
1: Културен

0: Безопасното училище започва с диалог. Каква е ролята на форум театъра като инструмент срещу тормоза в училище и как чрез театър може да се насърчи диалогът, съпричастността и активната гражданска позиция сред учениците? Това ще научим от разговора с Камелия Григорова, доброволец в Дружеството за ООН в България, журналист, специалист комуникации в проекта ТЕСТ, театър срещу тормоза в училище. Това е и темата в темата на деня днес. Добро утро!
1: Добро утро!
0: В предварителния ни разговор темата беше театърът като превенция на насилието в училище. Тогава още не знаехме, че само дни по-късно обществото ни ще бъде разтърсено от трагичния случай в Пловдив, в който са замесени непълнолетни. В случая не искам да коментирам конкретното разследване. Разбира се, това е работа на институциите и на съда. Но този случай болезнено ни напомня защо разговорът за насилието сред младите хора не може да бъде отлаган. И точно тук идва и въпросът, можем ли да направим нещо преди агресията да се превърне в жестокост, преди унижението да се превърне в насилие, преди безразличието към чуждата болка да се превърне в опасен модел на поведение. И често, когато говорим за превенция, мислим за правила и контрол, аз би искала да погледнем и към нещо друго, именно към изкуството и по-конкретно към театъра, защото театъра не учи само как да играеш роля. Той учи как да влезеш в обувките на другия, как да чуеш чуждата гледна точка, как да разпознаеш емоциите. И това всъщност са основите на емпатията. Преди да ни представите резултатите от проекта, да кажем каква конкретна необходимост установихте, която наложи създаването именно на този проект.
1: Благодаря за този въпрос. Много добре описахте всъщност ситуацията, която ни провокира да започнем този проект. Именно изходната ни позиция беше това, че тормоза поставя травматични следи при децата и е нужна навременна закрила, противодействие и превенция на време. Точно за превенция на тормоза и насилие заложихме на образованието по права на човека и с убеждението, че е нужно децата да познават правата си и да ги отстояват активно. Те не са само пасивни получатели на тези права. Децата трябва да бъдат изслушвани и самите те да участват като правозащитници. Изведохме на преден план точно правата на човека, защото без съмнение тормозът е злоупотреба с основни човешки права, нарушава правото им на безопасност, на достоинство, на образование. Тормозът причинява значителни психически и физически вреди, които като се намесва в правото на човек да бъде свободен от насилие и от унижение. Подходът към тормоза, всъщност основан на права на човека в училище, набляга на защитата, на недискриминацията и насърчава среда на уважение, което ние се стремяхме през тези 18 месеца да възпитаваме от децата и заложихме на театъра и на драма педагогиката.
0: Кажете ни, успяхте ли да видите дефицити в досегашните модели за превенция на училищния тормоз? И именно с какво театърът е по-ефективен от традиционните информационни кампании или лекции? И тук е добре, може би, да кажем за нашите слушатели, че в проекта се използват методите на театъра на

0: потиснатите, как тази методика променя ролята на ученика, как го превръща от наблюдател в активен участник в разрешаването на конфликтите. Какво видяхте вие самата?
1: Първо искам да кажа, че една от задачите ни беше да направим тест за приложението на националния механизъм за предотвратяване на насилието и тормоза в училище, който е изработен от Министерството на образованието и науката. И направихме точно с тази цел да видим дали има дефицити, допитване до участниците, педагози, и от него научихме, че всички училища, включили се в проекта, имат разработени единни училищни правила за прилагане на механизма, като над 63% от тях считат, че механизмът съдържа достатъчно възможности за ефективна работа, над 80% получават подкрепа от местната власт при изпълнението му. Близо 69% пък отговарят положително за работата си с родители. А най-впечатляващото беше, че във всички случаи 100% от анкетираните отговарят, че приетият от училището план за изпълнение на механизма включва участие на учениците. Така че това е една доста положителна тенденция за изобщо да не се допускат дефицити в тази част на развитието на децата. Но със сигурност драма-педагогиката, форум-театъра, те въвличат децата в самия процес. Това е един много интересен интерактивен подход, в който самата публика става участник в представлението, и децата се научават да общуват както помежду си, така и с публиката, като в живия живот, защото едно театрално представление колкото по-истинско ни кара да се държим, толкова повече оставя отпечатък и ни възпитава на ценности, на добродетели, на отношение един към друг, на търпение, на внимание.

0: повече оставя отпечатък и ни възпитава на ценности, на добродетели, на отношение един към друг, на търпение, на внимание.
1: Тук е интересно да кажем, може би, и за учителите. Те каква подготовка получиха, за да могат да бъдат партньори в този процес?
0: Значи 19 училища от страната се включиха, ученици и учители, над 100 ученици. Техните ментори проведоха 76 обучения се проведоха на екипите за обучение по метода връстници обучават връстници, като 114 от тях бяха по време на обучение в час на класа и с занимания по права на човека именно с игри. Нашият екип през цялото време водеше комуникация с менторите, правихме онлайн срещи, изпращахме им помощни материали, създадохме наръчник за противодействие на тормоза, изобщо все полезни практики. И това беше наистина един дълъг процес с много обучения, с много вникване в дълбочината на драма педагогиката и на форум театъра. Така че със сигурност всички излязоха подготвени от този проект и накрая успяха да реализират едни много успешни представления, много вдъхновяващи, което беше кулминацията на нашия проект. Много щастливи от тях.
1: Както се казва, един проект е успешен не когато приключи, а когато стане ненужен. Как изглежда за вас училище без тормоз? Не като идеала, като една постижима цел, нещо, за което да престанем да говорим в близките години, защото това е тема постоянно присъстваща в всекидневието ни, за съжаление.
0: Ами, надяваме се, че успяхме да допринесем и така си го представяме, че едно училище без тормоз е училището за качествено образование, в което няма излишно напрежение, в което учители и ученици работят заедно за толерантно срещу насилието и тормоза, защото този тормоз може да е отношение към учителите. Трябва да имаме уважение към тях, към тяхната децата трябва да уважават тяхната професия. Искаме да дадем глас на децата, да се идентифицират с училището си, да участват в оформянето на позитивна училищна среда. И да, в едно училище, в което средата е чиста и с нови креативни форми се твори нещо ново, това е целта ни. Се надяваме, че с повече такива инициативи децата ще обсъждат решаването на конфликти като нещо лошо, ще му противостоят и няма да се случва до крайни ситуации, в които те да се саморазправят и да прилагат насилие и да се стига до фатални инциденти, като този в Пловдив. Така че важно е да се създават положителни модели на поведение у подрастващите, особено в тази крехка възраст, от прогимназиален етап и до завършване на обучението им в гимназия.
1: Аз много благодаря за този разговор. Изкушавам се, разбира се, да ви задам и последен въпрос. Смятате ли, че образованието по правата на човека заема достатъчно значимо място в българското училище? И ако не, какво може да се промени в тази посока? А дали се чуваме? Връзката се е разпаднала, но така или иначе нямаме време да я възстановим. Новините на програма Христо Ботев и на Българското национално радио наближават. Това беше Камелия Григорова, журналист и член на Дружеството за ООН в България, специалист комуникации в проекта ТЕСТ – Театър срещу тормоза в училище.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
3: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
2: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. В Пловдив и в Бургас ще бъдат открити нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици. В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна. Целта е да бъде съкратено времето за обработка на пробите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще участва в откриването на лабораторията в Пловдив. В края на юни, в интервю за програма Хоризонт на Българското национално радио, министър Демерджиев обеща.
1: Знаете, че огромен проблем беше липсата на лаборатории, които да изследват пробите за наркотични вещества, кръвните проби. Когато стъпихме, се докладва, че такива лаборатории ще има след 12 месеца, а темата беше поставена от мен и работата по нея беше започнала още в мандата ми в служебните правителства. Веднага разпоредих да се скъсат тези срокове и всъщност лаборатории ще има на 1 август и то достатъчно много, за да обработват тези проби. Но на какво се натъкнах? Ами няма лаборатории, защото някой е решил да прави обществени поръчки за проектиране, при положение, че има проектант в Министерството на вътрешните работи, обществени поръчки за ремонт. Като само една от тях беше за 200 000, прекратих тези поръчки, направи се ремонта.
0: Каза министър Демерджиев в края на юни. До средата на тази седмица се очаква заповед, с която да бъде създадена работна група за мантинелите по магистралите. Експертите трябва да проверят действащата наредба и да предложат промени в нея. За създаването на работна група съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в предаването «Преди всички» на 5 август.
2: Срока ще бъде до края на септември, да получи ясен отговор за това какво трябва да се промени в тази наредба. Допълнително също съм възложил в Европа на какъв принцип се избират бетона и на какъв принцип се избират мантинелите. И фанати в другата посока, най-вероятно в момента има изкрит лобизъм в всичките тези предложения. Само че аз искам да изчиста лобизма. Ще се съобразя с експертните решения. Това е големия проблем. Дали нормативната база се прави с цел лобизъм или се прави с цел да постигне други резултати?
0: Каза министър Шишков миналата седмица. Въпросът за сигурността на мантинелите беше поставен остро след катастрофите с камиони, при които загинаха хора, пътували в други автомобили. Посланникът на Украйна в България Олесий Ілъшчук е извикана днес на среща в Министерството на външните работи. Срещата е поискана от министър Велислава Петрова заради навлизането на украински дрон в българското въздушно пространство на 8 август. От Киев уверяват, че украинските военни сили не са насочвали умишлено летателен апарат към България. Обстоятелствата ще се изясняват в тесен контакт с българската страна. При руски атаки с бомби срещу град Суми тази нощ са били ранени 14 души. Информацията е от управителя на Сумска област Олег Григоров. Нанесени са щети в жилищни райони на града. В Киев и други украински региони беше обявена въздушна тревога поради заплаха от балистични ракети, съобщиха военно-въздушните сили на Украйна, цитирани от Укринформ. Украйна от своя страна атакува с голям брой дронове Чистопол и Нижнекамск в Татарстан, където се намира един от най-големите и модерни нефтопреработвателни комплекси на Руската федерация. Удареният индустриален комплекс е ключов елемент от руската енергийна инфраструктура, пояснява украинска Правда. В кратко интервю американският президент Доналд Тръмп даде сигнал, че е готов да изчака икономическият натиск върху Иран да се увеличи, вместо да предприеме нова военна офанзива. Само преди седмица Тръмп беше на прага да нареди възобновяване на бойните операции. Весела Владкова с още информация.
3: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че води полупреговори с Иран. Ще се въздържаме от удари, каза Тръмп в кратко телефонно интервю за новинарския портал Axios. Наблюдаваме ситуацията в Иран, където има гигантски инфлации и парите свършват, обясни още американският президент. Тръмп не показа да е разочарован от факта, че Иран отлага обявяването на споразумение с Оман за повторно отваряне на Ормузкия проток. Техеран повтори, че водният път ще бъде отворен отново само след като Съединените щати изпълнят условията държавата му. Вдигане на американската военноморска блокада, компенсации за щетите нанесени на Иран във войната, размразяване на иранските банкови активи в чужбина и вдигане на санкциите. Допреди няколко седмици тези искания бяха предпоставка за ядрена сделка, сега Иран ги представя като условия само за повторното отваряне на Ормуз. Вашингтон допуска тези условия само срещу гарантиран отказ на Иран от всякакви амбиции да се здобие с ядрено оръжие. За новия представител на Аятолаха в Иранския върховен съвет за национална сигурност обаче, Ормузският проток е по-важен от атомните бомби. Това заяви вече бившият командир на корпуса на гвардейците Мохсен Резаи миналия месец, припомня Франс Прес, след назначаването му от Аятолах Мучтаба Хамани в съвета за сигурност. За новините Весела Владкова.

0: В мащабния горски пожар, бушуващ от петък в Западна Канада, е загинала възрастна жена, която не успяла да се евакуира. Повече от 20 000 души са били принудени да напуснат домовете си. Нов пожар в испанската област Андалусия наложи евакуацията на близо 500 души. Огънят е засегнал над 8 000 хектара. От службата за спешни повиквания 112 предупредиха, че рискът остава висок и хората все още не могат да се завърнат в домовете си. Десетки бяха евакуирани и в департамента Лозер в Южна Франция заради бързо разраснал се пожар. Предполага се, че огънят е тръгнал от превозно средство, запалило се на местен път. За броени часове огънят обхвана десетки хектари. В гасенето участват над 200 пожарникари от Лозер и съседни департаменти. У нас през изминалото денонощие са потушени 143 пожара. Екипите са се отзовали на 201 сигнала за произшествия. Един човек е пострадал. Извършени са близо 50 спасителни дейности и помощни операции, съобщи Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Продължава гасенето на пожара край Бобошево, който засегна над 1200 декара площи и обхвана около 300 декара смесена гора. В село Висока могила изгоряха две къщи и стопански постройки. През нощта в района дежуряха два екипа, които извършват обходи и наблюдение. При гасенето вчера пострада заместник кметът на Бобошево Миланчо Геров. Още информация от кореспондента ни Кирил Фарин.
1: Днес на терена ще са минимум 5 екипа огнеборци, екипи на горското, доброволци. Трябва да се локализира огъня на около 100 метра, участък, който е скалист, ще се изгражда около 400 метра гасителна линия, каза началникът на районната служба пожарна безопасност и защита на населението комисар Светлин Георгиев. Трети ден в гасенето се включва и доброволческото формирование на общината в Бобошево. В града се коментира и по състоянието на заместник кмета на общината Миланчо Геров, който при преместване на автомобил в периметъра на пожара получил обгаряния на лицето и ръцете. Потърсил е помощ в болница в Благоевград. Според коментари, пораженията му не са сериозни. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Екипи на пожарната служба в Сливен дежуряха през нощта и в района на село Кортен, където горяха бали с фураж. В различни общини в страната продължават информационните акции за превенция на горските пожари като част от националната кампания с предупреждение «Безотговорността е най-опасната искра». Спорт с Георги Димитров.
2: Във френската столица Париж до края на седмицата продължава Европейското първенство по плувни спортове. Шестима българи започват участието си на Европейското първенство по лека атлетика, което стартира днес и ще продължи до неделя в Бирмингам, Англия. От сряда до неделя във Франкфурт, Германия ще се проведе Световното първенство по художествена гимнастика. А от четвъртък до неделя в Загреб, Хърватия ще се състои Европейското първенство по спортна гимнастика за жени и девойки. Две срещи от четвъртия кръг на първа футболна лига има в днешния ден. От 19 часа във Враца Ботев приема Славия, а от 21 часа и 15 минути в Пловдив Ботев е домакин на Спартак Варна. Матчовете от петия кръг на елитното ни футболно първенство ще се изиграят от петък до идващия понеделник. В третия кръг на втора футболна лига днес от 18 часа играят Несебър и Добруджа, а от 20 часа Берое и Лудогорец втори отбор. Утре са двубоите ЦСКА втори състав Хебър и Янтра Монтана, а мачовете от четвъртия кръг на втора футболна лига са от петък до следващия вторник. Отборът на Левски гостува утре в Казахстан на Кайрат в среща реванш от третия кръг на квалификациите на Шампионската лига на Европа по футбол. В София във вторник ЦСКА 1948 приема гръцкия Панатинайкос в третия предварителен кръг на турнира Лига на конференциите. В четвъртък ЦСКА е домакин на Макаби Тел Авив в третия кръг от квалификациите на турнира Лига Европа.
0: За времето днес, Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Перник до 26 градуса в Чирпан и Ахтопол и от 9 градуса навръх Мусала до 16 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. Времето днес ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над планинските райони, ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб да умерен вятър от изток и северо-изток. Ще бъде горещо с максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 32, а по крайбрежието на морето от 28.

0: до 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София, скоростта е ограничена до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До 80 км е ограничена скоростта от 342 до 348 км в област Бургас. От 8 до 15 и от 65 до 68 км на магистрала Хемус в посока Варна е затворена за движение изпреварващата лента. По магистрала Струма движението се спира поетапно и е в една лента в двете посоки от 37 до 56 км. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Нашия ден по програма Христо Ботев продължава. В неговия втори час сме. 9 часа и 12 минути. Работим в екип с редактора Анелия Димитрова. Музиката избира Елена Цветкова. Звукорежисьори са Богомила Даскалова и Бошко Бошков. Аз съм Таня Любенова. Продължаваме да бъдем заедно до 10 часа. А в рубриката Разговорът. Какво означава да пазиш традицията? Как бъдеш?

0: посипа.
1: Нашият ден.
2: Разговорът.
3: Срещаме ви с дизайнера Иван Донев. С него ще разговаряме за значението на българските традиции, ръчния труд и културното наследство като мост между поколенията. Как родолюбието, творчеството и съвременните инициативи съхраняват паметта, съхраняват националната ни идентичност, памет и вдъхват нов живот на вековните занаяти. Защото паметта никога не започва от музеите, тя започва от дома. А дали това е така? В следващите минути ще ни отговори инициаторът на най-голямата рокля в България, която ще бъде показана в Античния театър в Пловдив на 6 септември. Здравейте!
4: Здравейте! Добро утро! Добър ден на други, на вас и на вашите слушатели!
3: Хиляди ръчно плетени карета и дантели, дарени от жени от 151 населени места в България, се сливат в едно. Най-голямата българска рокля.
4: Точно така.
3: Създадена
4: точно
3: по така. Ваша идея.
4: Точно така.
3: Тя ще бъде представена на 6 септември. Ще си говорим и за датата, разбира се, защо избрахте нея. Тогава, когато честваме официалното честване. Когато е на датата за официалното
4: съединението,
3: честване
4: да,
3: на Съединението на България. Така, откъде да започнем? Рохлята, която ще бъде показана на Античния театър, със сигурност ще бъде запомнена най-вероятно с размерите си, но може би това не е чак толкова интересното за нея, защото в нея са преплетени семейни истории, женски труд, търпение, отсъствие, времена. Разкажете ни.
4: Точно така. В роклята са преплетени много, много истории, човешки истории.

0: отсъствие, времена. Разкажете ни.
1: Точно така. В роклята са преплетени много, много истории, човешки истории, което всъщност е най-важното. Всъщност ние си давахме сметка за важността на проекта, откривайки всъщност самия проект, защото в началото се вълнувахме от красотата на всичките тези плетива. Вълнувахме се, ще бъдат ли много в пакета, няма ли да бъдат, какви ще ни изпратят. Но когато започнаха да пристигат първите писма, всъщност всеки един пакет е придружен с едно листче, на което са написани имената на майките и бабите и тяхното родно място, жените всъщност, които са ги изработили. Защото на края на спектакъла, който публиката ще види, всичките тези имена ще бъдат изписани върху самата рокля с 3D мапинг. И ние желахме да знаем всъщност кой ги е създал, а не кой ни ги изпраща. И тези 151 населени места, които споменахте, всъщност са родните места на жените, изплели каретата. А иначе даренията пристигнаха от много повече места. Истината също е, че някои от хората решиха да останат анонимни, както кой ги изпраща и кой ги създава. Но ние знаем, че това са стотици златни ръце на много български жени, които освен, че в този случай показваме не само техния труд, а и светлината на техния дух, на техния живот. Историите всъщност са нещо, което в момента ни докосва, защото виждаме очарователни текстове, текстове, които всъщност на мен самия ми дават сила да продължавам да работя по този проект, въпреки че той вече започва да става много труден. Защото никога не съм си представил, че това, което правя, е толкова амбициозно, колкото всъщност се оказа. И мога дори да ви споделя един цитат, който нас ни накара не само да се разплачаме и да спрем за минута работа, за да си дадем сметка какво промени този проект. Думите на една жена в писмото бяха: вие дадохте смисъл на дните, които ми остават. Така че ето тези думи са повече от причина ние да продължим. Защото в малките места на България, където един проспериращ мозък, едни златни ръце, едни хора пълни с много чувство за отговорност към българщината, които се намират сами, защото се чувстват сами в обществото, в което живеят, намериха място в една общност, която ние създадохме. Прощавайте. И тази общност е всъщност на хора, които са не само любители на този ръчен труд, хора, които милеят за българското. Защото нека припомним на слушателите, че голяма част от тези карета са чеизът на много български жени. И всъщност това, което ще види публиката на 6 септември, ще бъде една интерпретация на това как на времето едно момиче, растейки в бащиния двор, обкръжена от много любов, от много грижа, наблюдавайки работата на своята баба и своята майка, расте, за да стане един ден достойна съпруга, грижовна майка и жена. Жена с отговорност, която създава дом. Така че ние ще разкажем именно това. Как в миналото една жена поема по пътя на съпруга и на майка.
0: Тази рокля, както ни я описвате, тя е натоварена с мисия да разказва история, която никога не сме учили в училище. Именно историята на българската жена. Какво още ни разказва, вадейки тези карета от съндъка, от чеиза? Какви са най-често историите, защото това са предмети, които носят повече истина за едно общество, отколкото официалните исторически разкази? Някак си
1: така е.
0: Една ниша е това и наистина интересни са интерпретациите, когато човек държи едно каре в ръцете си.
1: Ами, освен, че роклята е изпълнена с страшно много енергия и това е констатация не на мен, а на десетки жени, които са част от стотици, може би хиляди вече доброволци из цяла България, които я изработват.

0: път. Представете си колко десетилетия тези карета са били затворени в съндъци, в кутии, в ракли и така нататък. И в същото време се сещаме за това, че нито едно от тези карета не е изплетено от злоба, от болка, с лоши чувства. Това е била толкова много любов, съхранена вътре в тези плетива, толкова много красота, която е била скрита от очите на днешното модерното общество, защото просто не намира място в един модерен дом. И ние днес я отваряме пред очите на света. Отваряме я пред публика. И много често се е случвало, когато дойде една жена, влиза в залата и казва: а, за 5 минути да зашия едно каренце, защото обещах да дойда и си тръгвам. И тази жена за тези 5 минути всъщност забравя и остава цели 5 часа с нас. Тя е забравила, че е дошла с главоболие, забравила е за всичките си притеснения, забравила е за всичките си проблеми. И виждаме как тази общност, за която споменах, от жени, които никога не са се познавали, може би живота никога нямаше да срещне, днес тези хора станаха близки, станаха приятели. Други дори казват, ние сме едно голямо семейство, което ако ни свържат върху картата на България, ще изплетем едно българско каре. Толкова много станахме. И всъщност, може би най-голямата мисия на тази рокля беше обединението. И ето тук идва и причината за датата. Защото когато написах писмото до община Пловдив с молба да ни разрешат да използваме античен театър, аз изключително много се зарадвах, защото след това, когато се чухме и водихме разговори, те самите казаха, че това може би е един от най-модерните поводи, една от последните инициативи, която обединила толкова много хора, без да обещаеш нищо на никой, а само да кажеш на всичките тези хора, че каузата и мисията са много важни. И то мисия за паметта на нашите майки и баби, защото всеки един в къщи ги държи единствено и само от сантимент към тези жени.
1: Ето, сега съм сигурна, че може би някои от нашите слушатели, аз също се замислих, слушайки ви, къде съм прибрала тези каренца, защото всеки ги има в дома си. Може би всяка една от нас, домакините, слушателките, ще отворят някое чекмедже и ще се замислят дали да не го извадят отново отгоре. Наследството е странно нещо. То наистина не е

0: това, което получаваме, а това, което решаваме да не изгубим, да го запазим, да разкажем на следващите неговата история, да го направим част от рода, от спомена, от историята.
1: Ами аз силно се надявам, идеята на този проект не е просто да ушиеме рокля, а тази рокля, тази инсталация да бъде пътуваща инсталация из България и света. Вече получихме няколко покани тя да пътува, като това е Матера в Италия, Соленото езеро в Анадола в Турция. Там идеята е роклята да бъде поставена върху кристализираната сол, да бъде осветена с хиляди красиви светлини, както всъщност ще бъде и на Античния театър. Така че роклята ще има един дълъг живот. Нещото, което аз в началото на тази идея разказах на хората, е, че ние никога няма да знаем тя колко е голяма, защото тя ще расте като един жив организъм. Докато хората изпращат карета, роклята ще продължава да расте. За съжаление, аз за момента съм спрял приемането на каретата, не защото не можем да смогнем, а защото самото създаване на роклята струва изключително много и понеже това са разходи, които до момента само единствено аз съм поемал, не мога вече да се справя с това нещо, защото дори не съм предполагал колко амбициозно е всичкото то. И дори в момента, ако ми позволите, мога да спомена, че имаме дарителска кампания, която е за самото продължаване на живота на роклята, е за самия спектакъл, който правим, защото много хора си мислиха, че ние просто ще ушием една рокля, ще я сложим някъде и някои от цяла България ще тръгнат, за да видят просто една рокля. Напротив. Ние на 6 септември подготвяме един грандиозен спектакъл. Ще имаме почти 100 артиста на сцената. Имаме целият разкош на оркестърът на Държавна опера Пловдив. Имаме народният хор, академичен народен хор на професор Бураджиев. Имаме композициите и неговите аранжименти, както и композитора Неди Джон Крос, който е в Берлин, но е режисьора на филма за Дядо Добри. Той се ангажира с композицията на увертюрата на това събитие. Имаме уникална драматургия, написана от Станимира Манолова. Страхотни 3D мапинг и много светлини ефекти на Петко Танчев. Хората ще видят не само история. Това ще бъде един спектакъл, който със сигурност ще докосне много-много хора. Ние когато създавахме визитката тук в град Раковски, повярвайте ми, когато излязох на сцената, аз виждах хората разплакани, защото всичкото това, което се вижда на сцената, освен че е много красота, е много, много голяма история, която един човек със силно, с отворено сърце, който може да бъде докоснат от това, ще си даде сметка, че не просто някой е отворил старите скринове, пратил едни карета и роклята ушита. Това е работа, която продължава вече 2 години. Най-красивото е, че в цялото това събитие ние имаме една голяма кауза. И нашата кауза е хуманитарната организация Caritas, защото по време на вечерта на спектакъл ще имаме дарителски кутии и средствата, които съберем, ще бъдат дарени за дейността на Caritas за грижа за възрастни хора. Защото проекта беше реализиран благодарение всъщност на българските баби. И искам на тези хора да посветя една помощ. И тази помощ естествено ще дойде от всички нас, от гостите на това събитие. Затова си призовавам хората да бъдат част от него, да закупят билети, които са на много символична стойност, за да може едно семейство да не се чуди едното или кое от децата да доведе, а да дойде цялото семейство и да види тази красота на 6 септември в 9 вечерта. И смятам, че всеки един ще си тръгне от театъра с много-много пълно сърце.
0: От тази идея, от този проект, слушайки ви, можем да направим заключението, че една културна инициатива прави онова, което понякога не успяват обществените и политическите разговори.
1: Да.
0: Наистина кара ни отново да се почувстваме общност. Вие говорите през цялото време в множествено число. Кажете ни, кои са хората, които са най-близо до вас и работят заедно с вас по този проект?
1: Това е много хубав въпрос, защото често журналистите ме питат защо говориш

0: в множествено число, когато ти си създателя. Идеята е моя, но създателите сме всички ние, цяла България. Да, до мене има моята майка и още три момичета, които ми помагат от ден едно на това събитие. Има и няколко дами от Раковски, които се включват също от време на време, когато могат. Но този проект не е мой. Идеята е моя. Имайте предвид, че аз през последните два месеца, чукайки от врата на врата, за да търся помощ, каквато и да била финансова помощ, за да реализираме това нещо. Всяка една врата, която беше затворена, и те са повече отколкото отворените, по един или друг начин ме сваляше много ниско. Падах в една много тежка емоционална дупка. Няма да скрия, че много често в продължение на дни това се случва, но сила ми дават точно тези хора, от които не трябва да се иска, а именно възрастните хора. Обади ми се една жена от едното от селата, които помагат за създаването на роклята, и каза: Ване, баба, нема да се притесняваш. И аз се питам, защо, какво се случва? Ние в селото сме 150 баби и всички сме събрали по 10 евро да ти ги пратим за събитието, да помогнем нещо да платиш. Така че ето тези хора, които наистина разбраха, че това нещо ги връща не към някаква радост, връща ги в тяхното детство. Точно те бяха най-силно докоснати, точно те го преживяха по най-красивият и най-искреният начин и точно те в момента ми помагат в най-трудния момент, който аз лично никога не съм очаквал, че ще бъде толкова трудно в България да създадеш една кампания за събиране на средства, която не е дестинирана за болен човек, не е дестинирана за нещо, което да се построи, например, в България детска болница, а е дестинирана за култура. И никога, повярвайте ми, не съм си мислил, че ще бъде толкова трудно, защото си представях, че за култура българина може да дава. Вярно е, че аз съм творил 15 години в Италия, но и моята наивност също би трябвало да оправдае моите грешни очаквания, но най-красивото нещо е, когато чуеш, че ще ти помогне този, който няма. Това ни връща отново към същността на живота. Че всъщност точно онези, които имат и биха могли, затварят врати, а хората, които едва изкарват края на месеца, дават от недоимъка си. И това е нещото, което не само ми пълни сърцето, ми дава силна надежда за това, че в България са останали едни чисти хора. И това е много ценно, защото нашето истинско наследство на България са възрастните хора.
1: И към тази красота на щедрост, коя е най-красивата история, до която успяхте да се докоснете, или всички са красиви?
0: Всички са красиви, няколко запомнихме. Няколко запомнихме, ако не бъркам, баба Славянка от Сливенско. Не помня точно дали Сливен или на място около Сливен. Баба Светла от село Винарово, Видинско. Много са, но сега те излизат в паметта ми, защото бяха от тези, които най-много коментирахме, защото ни разказваха много надълго и на широко за техния труден живот, за тяхната скръб, която са преживели, за загубите в живота, за това как на времето политическата системата в България, която сме живели по време на комунизма, как е смачкала някой от тях като творци. Имаме много красиви истории и един ден, ако имам възможността, аз ще ги публикувам. Дори в момента чета някои от писмата и ги публикувам във Фейсбук и Инстаграм, за да ги виждат хората и да ги преживяват и да си дават сметка, че наистина ние не събираме просто карета, а събираме паметта на България и труда на българската жена в едно цяло.
1: От златните ръце на нашите баби и майки. Каретата, които разказват така истории. Много благодаря за този разговор, за това, че ни така приближихте ни към всички истории и красотата, която и паметта, разбира се, която носят

0: тези карета и накрая роклята, която ще видим завършена на 6
1: септември. Всички сте добре дошли.
0: Благодаря.
1: Ще се радвам театъра да е пълен с много българи, с много пълни сърца и с хора, които държат да пазим българското.
0: Дизайнерът Иван Донев. Благодаря.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген.

0: Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Нашият ден.
6: Самотни в мрежата, може ли изкуственият интелект да замени човешката близост? Това е темата на подкаста на Евронет Плюс с автор Елеонора Трупанкова.
7: Европа утре. Сценарии за бъдещето на Съюза и неговите граждани.
8: Какви са възможните пътища пред гражданите на Европейския съюз във времена на небивало историческо ускорение и глобална динамика, когато основните принципи на Съюза се поставят под въпрос?
7: Как да отговорим на предизвикателствата, които отправя един дълбоко трансформиращ се свят?
8: Българското национално радио, заедно с партньорите си от паневропейската мрежа Евронет Плюс, търси потенциалните нови сценарии за бъдещето на континента ни.
9: Може ли дигиталният свят да ни сближи или всъщност ни отдалечава? Никога досега не сме имали толкова много възможности да общуваме. Само с едно докосване можем да изпратим съобщение до другия край на света, да разговаряме с приятели и да публикуваме мислите си пред стотици хора. И въпреки това, все повече изследвания показват, че усещането за самота расте, особено сред младите хора. Дали социалните мрежи ни свързват или само създават усещането, че сме заедно? И може ли изкуственият интелект да бъде лекарство срещу самотата или крие нови рискове? Аз съм Елеонора Трупанкова, а в следващите минути ще потърсим отговорите заедно.
10: Онлайн комуникацията не е лоша, но според мен най-хубава е комуникацията на живо, след лекция, след каквото и да е работа или...
11: Да, по-хубаво е, защото примерно след лекция или училище при по-малките, примерно може така да се съберат, да ходят на кино или на ресторанти, доколкото онлайн. Само могат да си пишат, нито могат да си говорят, по-трудно е, не могат да си изразят, да си видят емоциите. Живия контакт е по-хубаво. Ето, примерно, ако си говоря с някой, по-мога да го разбера. Лъжи ли ме за нещо, намели, ако е по-сериозна темата, усеща се и емоцията.
10: Когато е онлайн контакт, ти седиш пред един компютър и реално не знаеш какъв е човек отстрани.
11: По-добре е лице в лице.
9: Точно това усещане споделят много млади хора. Онлайн връзката е удобна, но не може напълно да замени срещата очи в очи. Защо? Питаме психотерапевта Мадлена Алгафари.
12: Това всъщност не е истинска връзка. Истинската връзка предполага енергия, взаимообмен. Ние не свършваме до границата на нашата кожа. Енергията, която тече помежду ни и която в крайна сметка е невидима, ни свързва. А затова са необходими очи. Разбира се, че са необходими и ръце, и докосване, и диалог през огледалните неврони, които ни карат да изпитваме и емпатия. И всъщност това е първата програма на човека да общува по този начин. И независимо, че има лайкове в публичното пространство, независимо, че има всъщност на пръв поглед постоянна комуникация, тя е мета-комуникация. Мета означава покрай, около от гръцки. А на мен ми идва по-удачно да я кръстя даже менте-комуникация.
9: Истинската връзка не е само размяна на думи. Тя е поглед, докосване, мълчание, емоция. Неща, които екранът трудно може да предаде. Но когато самотата се появи, много хора започват да разговарят не с човек, а с изкуствен интелект. Може ли изкуственият интелект да намали усещането за самота? Отговаря експертът по AI Иван Пантелеев, съдружник и акаунт директор в Агенция за интегриране.

0: Ирен дигитален маркетинг.
1: Трябва винаги да помним, че изкуственият интелект е създаден с цел да служи на човека. Той е създаден с цел да решава конкретни задачи, които ние сме му поставили. От нас зависи да имаме ясно усещане за ситуацията, в която се намираме, за контекста, който трябва да създадем, за да може изкуственият интелект да се ориентира правилно, да разбере ситуацията, в която съответно се намираме, да може да има нужните ресурси, нужната посока и да може да черпи информация от други източници, които са с конкретния авторитет, спрямо което той да може да им даде препоръка. Но тук идва много ключовото нещо. Ако трябва да говорим за самота, човешки взаимоотношения, здравословен аспект, а изкуственият интелект много добре се оправдава, че той не е лекар, той не е професионалист в тази категория и че това, което ни предоставя като информация, не може да бъде възприето като диагноза и не може да се възприеме като, нали, някакъв конкретен тип становище. Заради това ние много често казваме, че изкуственият интелект не носи отговорност и няма его. Съответно, когато не носиш отговорност, ти не трябва да възприемаш тази информация толкова праволинейно и много често изкуственият интелект е твърде мил, твърде така се държи с едно да ни се хареса, което със сигурност не винаги носи нужния ефект или резултат, който ние търсим. Заради това трябва да сме много внимателни в това как ние задаваме задачите, как ние даваме достатъчно ясен контекст и обстоятелства на изкуствения интелект да разреши ситуацията, в която ние се намираме. И тук ще позволява, нали, съвет, не използвате изкуствения интелект като професионалист. От гледна точка на това ясно да даде становище и решение, той по-скоро може да ви подготви една идея по-добре, когато отивате и водите дискусия с човек от срещната страна.
0: Изкуственият интелект може да помогне, да даде информация, да организира мислите ни, да бъде събеседник, но може ли да бъде приятел?
1: Дали изкуственият интелект някога да не стане приятел е въпрос, който може да има много нюанса като отговор. Аз ще позволя тук по-личен, не толкова персонален характер да отговоря. Едно време хората имаха тамагочета, има всякакъв вид дигитални асистенти, хората имат все по-голяма нужда от това някой и желание, някой да работи вместо тях, някой да им свърши работата. За мен изкуственият интелект може да бъде асистент, може да помогне, но няма да разреши фундаментални проблеми на ниво отговорност. Голямото предизвикателство е, че вдига още повече конкурентността на хората, бързината и динамиката, с която те работят в ежедневието си. Така че дали ще стане приятел или враг, зависи от начина и подхода, който всички глобално го използваме. Както обичам да казвам на мои студенти, вие използвате в момента изкуствения интелект да ви помага по-бързо да се взимате изпити, но после той ще ви попречи по-лесно и бързо да се намерите работа, защото няма да сте си изцапали ръцете, няма да сте си счупили главата, за да разберете как да се предпазите и да станете по-добри професионалисти. Така че наистина трябва да сме много внимателни кога изкуственият интелект ни е приятел, но и кога ни е пречка.
0: И тук решихме да направим един малък експеримент. Попитахме самия ChatGPT. Кой е най-големият риск, ако хората започнат да разчитат на теб за компания?
2: Според мен най-големият риск от това да разчиташ на моята компания като AI е, че може да се създаде усещане за връзка, без тя да е взаимна. Изкуственият интелект винаги е търпелив, не спори, не се уморява и често ви казва това, което искате да чуете. Това може да бъде полезно за подкрепа, обучение или просто разговор, но не може да замени истинските човешки отношения. Истинската близост включва взаимност, несъгласия, компромиси и емоции. Неща, които аз като AI не преживявам. Затова технологията може да създаде илюзия за свързаност, но не и пълноценна човешка връзка. Най-добрият подход е да използвате AI като инструмент, който допълва живота ви, а не като заместител на хората около вас.
0: Любопитното е, че изводът на изкуствения интелект почти съвпада с този на психотерапевта Мадлен Алгафари.
3: Ама именно илюзията за свързаност, а не реалността за свързаност. Дори и когато оказва емоционална подкрепа или дори се опитва да се прави на психотерапевт, да дава акъл, макар че психотерапевтите не дават такъв, психотерапевтите задават въпроси, за да може човек сам да стигне до отговора си, което всъщност е развиващото и израстващото. Изкуственият интелект остава на нивото на липсващата божествена искра. Тоест, той си остава на нивото на едно помощно средство, което никога не би могло да създаде пълноценно присъствие и усещане за заедност и за взаимодействие, както можем да го усетим с истински жив човек.

0: Именно тук е големият риск. Колкото повече технологията става по-приятна, по-търпелива и по-достъпна, толкова по-лесно можем да започнем да я предпочитаме пред трудните човешки отношения. Но има и още една опасност – предоверяването, отбелязва експертът Иван Пантелеев.
1: Рисковете с използването на изкуствен интелект със сигурност първо е до някаква степен предоверяване. Изкуственият интелект все пак той черпи информация от много различни източници. Не винаги ние знаем кои са тези източници. Съответно, глобалните доклади, които ние като агенция и аз като професионалист следя, показва, че един от най-големите притеснения от хората да използват изкуствен интелект са откъде черпи информация, кой дава достъп до тази информация, кой контролира тази информация, за да може изкуственият интелект да се обучи. Съответно, тук е много важно ние винаги да бъдем един вид критици и да подлагаме под съмнение информация, която ни се дава. Защото в крайна сметка той изкуствен интелект е едно естествено продължение на търсачките, на начина по който търсачките работеха. И ние и тогава използвахме търсачката много често, за да задаваме конкретни проблеми, които имаме, за да получим отговор. Разликата е, че в момента ние имаме по-различен тип система, в която ние можем по-комплексно да описваме ситуацията, в която се намираме, и системата, в случая изкуственият интелект, може много по-комплексно и контекстуално да мисли. И тук е разликата, че той, мисълта му е много често свързана с решаване на проблем, без обаче да се вкарат някои от човешките аспекти, като емпатия, като допир, усещане, визуално да видиш емоциите на човека от другата страна. И в крайна сметка, заради това до голяма степен ние трябва да можем да залагаме ясни параметри, какво означава свързаност, какво е дигитално, какво е офлайн.
0: Изкуственият интелект няма его, но няма и отговорност. Не усеща болка, не вижда сълзите, не може да прегърне човек. Затова и според Иван Пантелеев винаги трябва да помним едно.
1: Изкуственият интелект не може да поема отговорност. В момента основното предизвикателство е как изкуственият интелект създава предпоставка да ни даде решение на дадена задача, да ни помогне да стигнем до крайен резултат, но същевременно човекът се подписва.

0: създава предпоставка да ни даде решение на дадена задача, да ни помогне да стигнем до крайен резултат, но същевременно човекът се подписва. Човекът носи отговорността. Човекът е лицето, което може да бъде поощрено или съдено за крайния резултат. Така че не трябва да забравяме, че винаги в началото и в края трябва да бъде човек. Изкуственият интелект трябва да е по средата и съответно изкуственият интелект не може да види, да усети, да докосне, да има емпатия, защото той е научен да решава проблеми и да служи на човека. И тук вече конфронтацията е тема, която много често създава предпоставка за прогрес и когато няма конфронтация, много често ние можем да бъдем залъгани.
1: Ако това е така, как тогава можем да помогнем на следващото поколение да не се изгуби между екрана и реалността? Как могат да помогнат семействата и училищата? Психотерапевтът Мадлен Алгафари.
2: Училища, семейства, дори и законодателни органи могат да помогнат, като въведат ограничения. Като се приеме закона, който ограничава съответно границата възрастовата, под която децата не могат да имат профили в социалните мрежи. Като се въведат правила в училище, че не може да се комуникира постоянно с електронното устройство и трябва да има време за физически контакт, за игра, за диалог, за обмен, за преживяване. И разбира се, най-вече това да направят родителите. Родителите, които искат да имат здрави деца, би трябвало сериозни граници да поставят, защото последиците са много, като се започне, нали, така наречената екранна зависимост, като се започне от смутения сън, смутения апетит, липса на концентрация на вниманието, ограничаването на паметовите способности, когнитивни затруднения, обедняване на речника и отидем вече към множество чисто физически последици, много ендокринни смущения, да не говорим за тия високи нива на допамин, които непрекъснато стоя напред екран синтезира в организма, наднормено тегло и стигнем до страшната диагноза хикикомори, децата в Япония, които умират пред екрана. И при аутопсията не се намира никаква друга биологична причина за смъртта, освен това, че са забравили, че са физически същества. Ако ние спрем да гледаме небе, земя, облаци, птици, да слушаме гора, дъжд, река, да докосваме кожа, тяло, да виждаме очи срещу себе си, обезчовечаването би било началото на нашия край.
1: Всъщност превенцията започва много преди телефона. Започва от дома. Категорична е Ева Борисова от Асоциация Родители, един от създателите на Национална мрежа за децата.
3: Само едно. Човекът е по-важен от екрана. И това е най-трудното правило, защото екран също е телевизора и в някаква степен екран е книгата, която чета. И когато някой идва и ме прекъсва, и когато детето идва и има нужда от моето внимание, аз също трябва да приоритизирам неговата нужда от внимание спрямо моето желание да продължа да чета книгата си или да гледам екран. Разбира се, децата учат през онова, което виждат, и колкото по-често ние си налагаме самодисциплината да спазваме собствените си правила, толкова по-вероятно е децата да могат да изградят полезните навици, които може би в някакъв момент на нас са ни липсвали.
1: Но не става дума само за това колко време прекарваме пред екрана. По-важно е как разговаряме помежду си.
3: Безспорно рутината, която създаваме, като да се събираме за вечеря заедно, вместо всеки да хапва, когато му е удобно. Но всъщност има нещо, което според мен е много-много по-важно. Като хора, ние се програмираме чрез думите, които използваме. В този смисъл най-важният навик е изборът на думи, които ползваме в ежедневната си комуникация и въпросите, които си задаваме. Въпроси като как си, сподели какво те тревожи, сподели какво те радва, какво ти беше полезно. Имам нужда от твоята помощ. Правилно ли разбирам, че за теб е важно? Бих искал. Чувствам се объркан, радостен, тъжен. И способността ни да избираме в трудни моменти конфронтацията вместо конфликта. Това е нещото, което много трудно умеем като хора. Много трудно умеем да се придържаме към фактите и да отстояваме себе си, да бъдем асертивни, без да ставаме агресивни спрямо другия човек. Онова, което психолозите наричат аз-послание. Аз имам нужда от това да знам, че си написал домашното. Аз имам нужда да знам къде отиваш, защото се тревожа за твоята безопасност.
1: Самотата не започва тогава, когато около нас няма хора. Понякога започва тогава, когато вече не умеем да се чуваме. Изкуственият

0: Интелект може да бъде чудесен помощник. Може да ни помогне да намерим информация, да учим, да организираме ежедневието си, дори понякога да подреди мислите ни. Но има неща, които остават изцяло човешки. Един поглед, една прегръдка, разговор, в който някой не просто ни отговаря, а истински ни разбира. Може би точно това ще остане най-важната задача и за Европа, и за всички нас. Да използваме технологиите така, че да ни свързват без никога да заменят човека. Аз съм Елеонора Трупанкова. Благодаря, че бяхте с нас.
1: Европа утре. Създаваме бъдещето днес. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
2: Нашият ден.

Това беше всичко в нашия ден днес. Хубава седмица и спокоен ден ви пожелаваме. Анелия Димитрова, Богомила Даскалова, Бошко Бошков и аз, Таня Любенова. Програма Христо Ботев продължава с Леги Артис, с водещ Александър Райчев.

0: Българско национално радио. Десет часа новини. Над 310 000 работещи се осигуряват на максимален осигурителен доход, сочат най-новите данни на Националния осигурителен институт за всички икономически дейности в страната, които са за май тази година. Това се посочва в отговор на социалния министър Наталия Ефремова на парламентарно питане на депутати от ГЕРБ СДС за броя на засегнатите от промените в трудовото и осигурителното законодателство с приемането на държавния бюджет за 2026. От 1 август максималният осигурителен доход беше повишен на 2300 евро вместо от досегашните 2111,64. Подробностите от репортера Мария Костова.
1: Данните сочат, че над 102 000 души от тези, които се осигуряват на максимума, са в дейности в областта на информационните технологии, обработка на данни, операции с недвижими имоти, професионални дейности и научни изследвания. На втора позиция се нарежда търговията на едро и дребно с над 29 000 заети с осигуровки на максимума, а над 18 600 души са в тази група в финансовите и застрахователните дейности. Следват производство, пренос и разпределение на електрическа енергия с 14 200 души и строителния сектор с над 12 000. Даните сочат още, че има и близо 5800 медицински сестри, акушерки и лаборанти, които се осигуряват на тавана, както и 1600 началници на клиники и отделения в болници. 652 души от сектор държавно управление също са осигурени на максимален осигурителен доход, както и 191 професионални спортисти в футболни клубове. Заетите в страната по данни на Националния статистически институт са малко над 2 900 000 души. Това означава, че на тавана се осигуряват под 10% от тях. За новините, Мария Костова.
0: От Българския хелзински комитет заявиха, че страната ни трябва да реформира законодателството си за контрол над службите за сигурност. От комитета подчертават, че това следва от решението на Европейския съд по правата на човека от края на април, заради отказа на ДАНС да предостави информация за използване на тайни средства за следене на граждани и организации.

Решението влезе в сила в края на юли, посочват от комитета. Реформата трябва да засегне уредбата на Държавна агенция национална сигурност, Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни. От Европейския съд по правата на човека определят делото като ключово. Това е категория, в която съдът включва най-важните си решения, с особено значение за развитието и прилагането на практиката му. Делото Кънев и Български Хелзински комитет срещу България е осмото за последните 10 години, като по 4 от тях комитетът е жалбоподател или осигурява процесуално представителство на жалбоподателите, подчертават от правозащитната организация. В Гърция за пореден ден е обявен оранжев

0: предупредителен код за опасност от горски пожари, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Застрашени от пожари са областите Атика, където се намира столицата Атина, голяма част от полуостров Пелопонес и част от островите в Егейско море. От няколко часа голяма група пожарникари се борят с огъня в източна Атика, където горят храсти. Огненият фронт е над 1 км, съобщават от гражданска защита. В Егейско море вятъра се усилва до над 70 км в час. Очаква се през деня бурния вятър да наруши фериботния трафик. Препоръчва се на пътниците да се свържат с пристанищните власти. Министерството на климатичните кризи призова всички да са много внимателни и да не извършват дейности на открито, които могат да предизвикат пожар. През последните 10 дни в страната са избухнали над 400 пожара. В същото време властите на Халкидики разпоредиха, поради липса на достатъчно вода, да се спре водата на душовете на брега. Собствениците на заведения заявиха, че няма да се починят, защото не могат да оставят туристите без вода на плажа. От Гърция, Катя Пеева.
0: Хиляди жители на селото излязоха на демонстрация 10 дни след мигрантската вълна, заляла автономния град. Те поискаха спешни мерки от властите срещу нахлуването на нелегални чужденци, съобщава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Селта не се продава, селта е Испания. С такива скандирания хората в испанския анклав призоваха властите за отговори относно кризата, а испанското общество като цяло за солидарност. Според протестиращите ситуацията в автономния град е изключително критична, а местната администрация не може да се справи сама с положение, което далеч надхвърля възможностите ѝ и засяга Испания и Европа като цяло. Демонстрантите настояха за незабавна реакция от страна на правителството и европейските институции с осигуряване на достатъчно средства – както човешки, така и материални ресурси и приоритетно внимание към границите, за да се овладее миграционният натиск. Според организаторите на събитието са присъствали над 10 000 души, докато според оценките на националната полиция броят им е бил малко над 5 000. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: За времето днес Красимир Стоев.
3: Времето днес ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над планинските райони, ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще бъде горещо с максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 32, а по крайбрежието на морето от 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции, фестивалът на младостта, фестивалът на надеждите, фестивалът на успехите. Аполония, това е фестивалът, нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс

0: сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Програма Христо Ботев.
4: Леге Артис. Леге Артис. Часът за здравеопазване.
5: Добър ден, уважаеми слушатели. 9 са минутите след 10 на 10 август. Тръгваме по правилата на изкуството в медицината, заедно с екипа, редактора Люба Константинова, музикалния редактор Елена Цветкова, звукорежисьора Руслан Беров и Александър Райчев пред микрофона. Предложени реформи в здравеопазването. Коментарът ще бъде на доцент Антон Тонев, бивш председател на Комисията по здравеопазването в Народното събрание. Инвазивна кардиология в Силистра, 5 години след откриването на отделението. Ще чуете интервюто на кореспондента ни Незабравка Кирова с доктор Георги Маждраков. Здрав дух, здраво тяло. В края на предаването обръщаме внимание към таекуондото и бойните спортове. Какво ни носят те? Майстор Красимир Гергинов ще бъде наш гост. В началото обобщаваме здравните акценти. Регионалната здравна инспекция в Стара Загора организира мобилни пунктове за съдействие в инсталирането и използването на приложението Е-здраве. Инициативата ще продължи от днес до 14 август, съобщиха от прес-центъра на инспекцията. Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургаса, съобщи Министерството на вътрешните работи. В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна, като целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите, посочиха още от МВР. Гърция и Италия отчитат най-висока активност на вируса на Западен Нил в Европа този сезон, съобщава здраве.net. Разпространението му в Гърция показва възходяща тенденция, сочат данни на Националната организация за обществено здраве, цитирана от изданието. През последната седмица са регистрирани 23 нови случая на инфекцията, като общо от началото на сезона на предаване през пролетта до 5 август 65 случая, 54 от които са с тежки неврологични прояви като енцефалит, менингит и остра вяла парализа. 11 случая са с леки или никакви симптоми, засягащи централната нервна система. Към днешна дата са регистрирани 6 смъртни случая, всички при пациенти над 65 години с тежко засягане на централната нервна система, уточняват здравните власти на страната. Случаи на инфекция са регистрирани в Италия, Румъния, Франция, Северна Македония, Испания и Германия, което потвърждава, че вирусът циркулира широко в Европа през летния период. Анализът на данни от рутинни изследвания на съня с изкуствен интелект разкрива богатството от биомаркери, предсказващи много по-широк спектър от здравни рискове, отколкото лекарите обикновено идентифицират. Това е установил екип от учени, ръководен от представители на Вашингтонския университет, съобщава Reuters. Полисомнограмите или лабораторните изследвания на съня обикновено се извършват, за да се търси обструктивна сънна апнея, често срещано разстройство, при което мускулите на гърлото се отпускат и многократно блокират дихателните пътища по време на сън. Изследванията събират данни за дишането, мозъчната и мускулната активност и други фактори, но лекарите обикновено се фокусират върху индекса на апнея-хипопнея или средния брой дихателни паузи и събития на плитко дишане на час. Учени от Станфордския университет създадоха първите вируси, проектирани с помощта на изкуствен интелект, научен пробив, който може да промени бъдещето на медицината, съобщава Фрамар. Постижението поражда надежди за разработването на по-ефективни терапии срещу устойчиви бактериални инфекции, но едновременно с това поставя важни въпроси за безопасността и контрола върху подобни технологии. Изследването е фокусирано върху бактериофагите, вирусни частици, които заразяват единствено бактерии и не представляват опасност за хората.

подлага, извинете, раковите клетки на толкова силен стрес, че много от тях умират. Затлъстяването сред възрастните в Англия се увеличило двойно след приемането на първата национална стратегия за справяне с проблема през 1992 година. Броят на засегнатите вече достига 14 милиона и 300 хиляди души, показва проучване на аналитичния център King's Fund, цитирано от българската телеграфна агенция. Ръстът е особено сериозен сред хората на възраст между 16 и 24 години. През 1993 година затлъстяване или тежко затлъстяване са имали 6% от тях, а през 2024 година делът достига 18% или над 1 милион души. Правителството на Джон Мейджър си поставя за цел да намали затлъстяването с 1/4 сред мъжете и с 1/3 сред жените.

0: Леге Артис. Часът за здравеопазване. Миналата седмица министърът на здравеопазването Катя Ивкова внесе за разглеждане в съвета за административната реформа официален доклад за оптимизация и преструктуриране на Министерството на здравеопазването и неговите второстепенни разпоредители с бюджет. Документът е адресиран до министър-председателя Румен Радев и заместник министър-председателя Гълъб Донев. Основната цел на предложената реформа е преминаване към модел на споделени административни услуги с цел намаляване на разходите и ресурсите за административно обслужване за сметка на пренасочване на средства и фокус към медицинския персонал, спешната помощ и прякото здравеопазване, се посочва в доклада. Реформата предвижда съкращаване на общо 440 щатни бройки до края на 2028 година. Първият етап включва иницииране на промени в Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съответните устройствени правилници. Планира се закриването на 28-те регионални здравни инспекции като самостоятелни юридически лица, като и Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. От Министерството на здравеопазването подчертават, че се променя единствено административният модел на организация, както всички специализирани дейности, контролни функции и експертният персонал се запазват. Районните картотеки на медицинската експертиза преминават от РЕЗИ към структурата на НЕЛК, с което целият процеса по ТЕЛК и НЕЛК се поставя под единно управление. Всъщност очакваните кадрови ефекти от тези структурни промени е съкращаването на 190 щатни бройки от общата администрация. Вторият етап включва обединяване на всички 27 центрове за спешна медицинска помощ в единна национална структура. Тя ще разполага с единна координационна централа, телефон 112, наземни и въздушни екипи, подпомагана от изкуствен интелект. Центърът за асистирана репродукция следва да премина в структурата на Националната здравноосигурителна каса поради основния си предмет на дейност, а именно финансиране на инвитро процедурите на семейства с репродуктивни проблеми. Ще коментираме, това са така част от проблемите, разбира се има и обществени реакции и дискусии по така предложените промени. След тези обществени реакции и това, което прозвучава в общественото пространство, министър Ивкова направи изявление, в което казва, че предложения за структурни реформи, предложенията ще бъдат представени за широко обществено обсъждане и че те не са окончателни. Това не са окончателни решения, а предложения за структурни реформи, които да формират по-отговорна към обществото администрация, каза Ивкова. Ще коментираме темата заедно с доцент Антон Тонев, бивш председател на Комисията по здравеопазването в Народното събрание. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на слушателите на Българско национално радио.
0: Откъде да започнем, доцент Тонев? Всъщност административни промени ли виждате в така направените предложения от страна на министъра на здравеопазването или нещо повече?
1: Ако ми позволите да върна стъпка назад, първо трябва да запознаем нашите слушатели с това, че системата на българско здравеопазване е една от най-слабо реформираните системи. Една от системите, които са най-близко до правилата и процедурите, закономерностите, които са били заложени при нейното създаване в този вид, където се заплаща за извършени услуги от Национална здравноосигурителна каса, като това не са държавни пари, това са пари на нейните осигурени граждани, които са заделени от общите пари в съответен фонд и могат да бъдат харчени само за здравеопазване. За съжаление, в тези 25-6 години от създаването на този модел и на здравната каса са натрупали много нововъведения, много нови отношения, стремително навлизане на медицината, предлагана от частни лечебни заведения, а реформите или така опита да се застигат тези нови отношения, нови промени, сякаш изостана безвъзвратно назад във времето. И мисля, че всички колеги, експерти, които така критично поглеждат на предложените реформи, са длъжни да кажат, че да, ние имаме нужда от сериозна, много сериозна реформа в нашето здравеопазване.
0: Това не е ли първата стъпка?
1: В посочените предложения за реформи има някои много добре посочени проблеми, които описват статуквото такова, каквото не води до най-доброто обслужване на нашите пациенти и на нашите

0: здрави са граждани, които имат нужда от профилактични изследвания. И до тук така приключваме с описанието на фактологията. Разглеждаме три отделни посоки реформи. Вие да споменахте много коректно по отношение на спешна помощ, по отношение на репродуктивно, репродуктивно здраве и по отношение на обществено здраве, което е съсредоточено в 28 отделни дирекции на районните здравни инспекции. За съжаление, ние не виждаме първо много ясно описани мотиви и много ясна оценка на въздействие. Аз, следейки така публичното пространство и мнението на различни експерти, всъщност до този момент съм се запознал само с критични бележки по предложените реформи, към които съвсем така искрено и от моя гледна точка се присъединявам, защото не съм убеден, че посочените реформи, които вие изборихте, ще постигнат търсеният ефект, а именно да се създаде една адекватна на времето и на проблемите системи, както за обществено здраве, така и за спешна помощ. От
1: Министерството твърдят, че е направен функционален анализ, за да достигнем до тези промени, които се предлагат.
0: Обикновено всеки функционален анализ представлява един много голям проблем, чиято много голям обем, извинявайте, и материал, чиято квинтесенция обикновено се свежда до създаване на ясно разбираеми и конкретни мотиви, когато се предлага една, и то в случая сериозна реформа. Също така неизбежна част от всяка реформа е така наречената оценка на въздействие, т.е. какво ще се подобри, докъде ще стигне системата по нов начин след въвеждане на реформите. Много важно кога, след година, след 5, след 10, тъй като здравната система е една от най-инертните системи и при нея всяко нещо направено днес се вижда добри или пък не толкова добър резултат някъде в бъдеще. За съжаление, този функционален анализ или следите от него липсват в предложените мотиви от Министерство на здравеопазването. Аз лично бих искал да се запозная с него, може би там ще намерим някаква информация, но според мен информацията, която ще намерим в този функционален анализ, единствено ще потвърди проблемите, така както са.
1: Добре, какви са опасенията? Нека да погледнем, ако погледнем към закриването на 28-те регионални здравни инспекции като самостоятелни юридически лица, това се има предвид под закриване, както и на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, в Министерството се обособяват три нови главни дирекции. Главна дирекция Главна здравна инспекция, която ще поеме функциите по обществено здраве и управлението на тези 28 регионални структури. Главна дирекция Медицински дейности, която ще обединява контрол върху медицинските дейности и спешната помощ, както и част от функционалните задължения на съществуващи в РЗИ дирекции Медицински дейности. И главна дирекция Лекарствена политика, която ще интегрира функциите и регионалния контрол върху аптечната мрежа, а и всъщност функциите на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Тук трябва да кажа, че българското общество на пациентите с пулмонална хипертония излезе също с твое становище, което като пациентска организация те казват, която повече от 40 години защитава правата на хората с пулмонална хипертония, редки белодробни заболявания и белодробна трансплантация, изразяват сериозна тревога във връзка с предложението да Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти да бъде закрит като самостоятелен държавен орган и неговите функции да бъдат прехвърлени в структура на Министерството. За обществото това може да изглежда като административна реформа, за пациентите това означава нещо много по-важно, начина по който се вземат решения за достъпа до животоспасяващи лекарствени продукти. Вашият коментар, всъщност обосновани ли са тези реакции и защо е важно, например, да запазим пък тези 28 резиита по места, които са самостоятелни юридически структури?
0: В краткост ще се опитам да обясня, че и в трите посоки на предложените реформи се вижда една основна идея и тя е централизация на отговорност. Тоест цялата отговорност да бъде съсредоточена в рамките на Министерството на здравеопазването, като в периферията, тъй като това са 28 регионални здравни инспекции, те да бъдат освободени уж привидно само от административна отговорност, но за съжаление с административната отговорност се разтоварва и така наречената експертна или здравна отговорност. Моето мнение е, че това ще доведе до много сериозно забавене на ответните реакции. Имайте предвид, че това са държавните инспекции, които по места понякога се налага да вземат тежки решения за затваряне на заведение, за предписания, за изолиране на пациенти при съмнение за ендемични инфекциозни взривове. Тоест има много сериозна отговорност, която е съсредоточена в здравните инспекции по места и при бързата реакция на тези инспекции ние обикновено предотвратяваме разпространение на много сериозни биологични и медицински инфекциозни състояния, епидемиологични процеси, които времето за реакция е от изключително значение. По отношение на съвета за цени и реимбурсация, това е един публичен орган, който се назначава с решение на Министерски съвет. Там има различни експерти. Всичките така решения са публични. Нивото на дигитализация е много високо. А всъщност нито едно положително мнение не срещнах, което с мотив или с някакво причина следствена връзка да вижда полза тази публичност, тази отговорност на експертно ниво да бъде приравнена на една административна отговорност на ниво дирекция в Министерството на здравеопазването. Самите вносители на лекарствени средства, които пряко така получават, т.е. тяхната работа зависи от решенията на този орган, също реагираха доста остро и аз лично се притеснявам, че една такава реформа може да доведе дори и до недостиг на лекарствени средства, нещо за което и пациентските организации вече алармират.
1: Инвитрото и така преминаването към Националната здравноосигурителна каса, всъщност от фондация Искам Бебе, припомнят, че такава стъпка беше направена през 2013 година, но само година по-късно държавата се отказа от този модел. Може би вие ще припомните.
0: Да, тогава всъщност ние говорим за една реформа, която вече сякаш е била опитана, за съжаление оценена с негативен резултат. Имайте предвид, че здравноосигурителната каса, с изключение на малки трансфери, работи основно с осигурени лица. Една такава реформа за едно неподготвено око сякаш изглежда, ние запазваме репродуктивното здраве само за хората, които си плащат здравните осигуровки. Аз смятам, че всъщност всеки един човек има право да се допита, да получи експертна оценка, да получи финансиране, когато всъщност той има нужда да направи всичко възможно, да увеличи броя на своето семейство, да има наследство, да има поколение. И по никакъв начин ние не трябва да налагаме допълнителни бариери за това нещо. Аз се присъединявам тук към позицията на фондация Искам Бебе. Работил съм в миналото в така тесни отношения с тях и всъщност те много добре обясняват защо сегашният модел, дори и не перфектен, е по-добър отколкото предложените реформи.
1: А центровете за спешна медицинска помощ?
0: При центровете за спешна медицинска помощ, както казах, и в трите посоки се посочват проблеми, които сякаш биха могли чрез тяхното решаване да се достигне до едно по-добро ниво на получаване на услуга. Централизацията на спешна помощ би могла да доведе до една по-добра координация, до един по-добър отговор. Но, както ви казах, носенето на отговорност пряко допира до това на административно ниво, как се вземат решенията. Имайте предвид, че всяка една регионална спешна помощ страда от много силно кадрово недокомплектоване. Там има един директор, който всеки ден звъни на колеги, който се опитва да намери максимално повече екипи, които да работят. Там битката е смяна за смяна, дежурство за дежурство. И си представете сега този административен директор, ние да му предложим някаква друга позиция, той да изчезне като лично влияние върху системата, като лично справяне и всички питания да отиват до София. Нали разбирате, това забавяне, как особено с реформата в спешна помощ, може да струва дори човешки животи.
1: Центровете по трансфузионна хематология също е планирано да бъдат обединени.
0: Аз лично работя много добре с центъра по... Това са центровете, които подсигуряват кръвопреливането при спешни ситуации. Много добра координация като лечебното заведение, в което работя, имаме с центъра във Варна. Провеждаме заедно кампании, осигуряваме донорски ситуации. Изобщо работата на това ниво работи и върви в някаква посока. Много ми се иска да видя какви са истинските мотиви, защото бидейки на мястото, на което се вземат законодателни решения, отстрани, това не е мое мнение, изказвам мнение на няколко колеги, с които съм говорил, сякаш се търси най-бързия начин за една персонална кадрова подмяна по места, която да всъщност по най-лесния и безболезнен начин за този, който взема решения, да махне едни

0: лекари, експерти, администратори, назначени от предишни власти, и да сложи нови лица, които биха могли да бъдат и по-добри решения, но когато се действа масово, когато се действа на едро, това няма как да бъде обяснено и няма как да бъде подсигурено. Много ми се иска да не съм прав и да ни става въпрос за единствено една голяма кадрова промяна или така наречената политическа метла.
1: Така ли разглеждате? Защото сега министър Ивкова отрече в така това изявление. Отговорността на държавата не е да пази статуквото, отговорността на държавата е честно да оцени къде системата не работи достатъчно добре и да предложи решения, каза Ивкова. Публикуването в публичното пространство идеи са именно това идеи. Те са резултат от експертен анализ, твърди Ивкова. Повече от 20 години българското здравеопазване се реформира на части, увеличават се бюджети, приемат се промени, създават се нови правила, но въпросът, който дължим на обществото, е дали постигаме резултатите, които българските граждани заслужават.
0: За съжаление, тук трябва да направя политически коментар и да кажа, че като цяло новата власт действа на едро. Това се видя и при приемането на бюджетните политики в държавен бюджет, където всичко се оценяваше, така да се каже, на едро. Ето, посочени конкретни проблеми, които обаче, на които ним се посочват конкретни решения. Не се казва, регионалната здравна инспекция в град Варна не работи добре, т.е. трябва да сменим администрацията по някакъв начин. А може би заради няколко неработещи добре от административна гледна точка регионални здравни инспекции, ще се направи масова и повсеместна реформа. Позволете ми да не се съглася с мотивите на министър Ивкова и да кажа, че според мен много повече прилича, силно се надявам да не съм прав, на една политическа, една смяна на поколения, смяна на хора, които са по-близки до сегашната власт. А много често чуваме мотиви, че българският избирател е дал достатъчно доверие, за да се случват такива масови смени. Но здравната система е много чувствителна система и понякога малките промени водят до големи резултати, до големи последствия. А тук в случая говорим за едни много сериозни, много дълбоки реформи. Когато има нужда от дълбока реформа, тя има нужда от още по-дълбока мотивация, от още по-добър доказателствен материал. За съжаление, такъв все още не е представен пред обществото, нито с входираните документи към Министерски съвет, нито с направения брифинг, на който се изнесоха някои обяснителни бележки, но те, както виждате, не задоволяват българското общество и неговата експертна част.
1: Смятате ли, че ще има така истинско обществено обсъждане по въпросите?
0: То вече тече под формата на поява на мнение, под формата на дори на това интервю, което правим в момента. Но аз бих искал да чуя подкрепа на независими експерти, които да дадат и обратната гледна точка, защото истината винаги е по средата. Но ще бъда много изненадан от действията на Министерството на здравеопазването, ако продължат в същата посока, срещайки само критични бележки по предложените промени.
1: Тези промени нарушават ли се интересите на определени лобита в сектор здравеопазване?
0: Интересите на определени лобита са по-скоро, ако така рязко смениме темата в тази посока, лобитите обикновено са застанали на границата между доболнична помощ, извънболнична помощ и болнична помощ. Можем да виждаме лобита, които подкрепят медицината в частни лечебни заведения, в държавни лечебни заведения. Сякаш тук не говорим за възможните интереси, които имат тези лобита, а по-скоро отново ще повторя за вашите слушатели, аз виждам по-скоро политически мотивирани така действия, които целят да овладеят една система, да наложат хора явно с по-високо ниво на доверие спрямо управлението в Министерството на здравеопазването и политическото управление. Силно се надявам да не е така, но това нещо ще може да бъде коментирано в тази посока след още малко доказателство на час, още малко мотиви, които ние сме жадни така да ги получим, защото до този момент имаме едно общо описание на вече известни проблеми и неясна причинно следствена връзка как предложените реформи на централизацията

0: организация, на укрупняване, на събиране на цялата отговорност в, имайте предвид, отделите в Министерство на здравеопазването се състоят от 3-4-5 човека. Mm-hmm. Дори там да се прехвърля част от щатовете, да станат 10-15 човека отдел, който да отговаря за проблеми на цяла една територия, това аз лично не го виждам като работещ модел.
1: Благодаря ви за интервюто, доцент Антон Тонев.
0: Благодаря.

0: Lege Artis. Lege Artis. Часът за здравеопазване.
1: Вие сте с Часът за здравеопазване на програма Христо Ботев. Преди 5 години в Силистра започна работа инвазивна кардиология. Какво се промени за това време и докъде стигна екипът? Смъртността при пациентите с инфаркт е намалява почти 2 пъти, а местни специалисти вече се обучават да поемат самостоятелно работата. Защо обаче минутите продължават да бъдат решаващи и какво зависи от самия пациент? Разказва доктор Георги Маждраков, завеждащ отделението по инвазивна кардиология в Силистра. Повече от кореспондента Незабравка Кирова.
2: 12 август 2021 година, тогава в Силистра започна нов етап в лечението на пациентите с остър инфаркт, с възможност за инвазивна диагностика и лечение на място. 5 години по-късно въпросът е не само какво има в отделението, а какво се е променило в резултатите. Според доктор Георги Маждраков, много.
3: Естественият период на обучение на персонала и на минимизиране на грешките. Скоро правихме справка, смъртността на отделението за пациенти с инфаркт е намаляла близо 2 пъти. Не говоря спрямо периода преди интервенциите, говоря за периода откакто правим интервенции. В общи линии европейската статистика показва смъртност между 4 и 9% в различните центрове и държави. Ние тук сме започнали с смъртност от порядъка на 8%, в момента сме 4 и нещо.
2: Това се случва на фона на сериозен обем работа. Средно около 850 пациенти годишно преминават през отделението по инвазивна кардиология в Силистра. Това развитие е резултат и от постепенното сработване на екипа. Специалисти, които идват отвън, и местни кадри, които се обучават в Силистра.
3: Едно от нещата, които постигаме, е бидейки база за специализация на кардиолози, вече имаме местни кадри. Бих откроил даже един от младите колеги, който се казва доктор Иванов, който, когато го сравнявам с колегите, които съм обучавал през годините, е може би със сигурност най-бързо напредващия и с най-правилен усет, с талант или там както се нарича това нещо. Това момче се справя доста добре и работи доста сърцато за пациентите, било то в залата или извън залата. Така, аз първо съм щастлив, че мога да го науча на нещо и бих бил тройно по-щастлив, ако тази институция може за бъдеще да му предложи тези условия, които да го накарат да остане тук, той да обучава следващите поколения и така нататък.
2: Променя се и самата дейност. В Силистра вече се извършват не

0: Интервенции на сърдечните съдове, но и периферни интервенции на артериите, на крайниците, съдовете, които хранят мозъка и бъбреците. Но една граница остава – структурните интервенции, като процедури върху клапи и вродени сърдечни дефекти, все още не се извършват тук. Най-важното предимство на инвазивната кардиология обаче остава друго – времето.
1: Инвазивната кардиология сама по себе си е важна, защото има способността, методологията бързо да разрешава големи кризи. Ако си го представим като един пожар,

0: Представете си колко добре е да загасиш огъня в първите 30 секунди и колко малък е успеха, когато го гасиш на, примерно, седмия час. Така че технологията сама по себе си е красива, но когато се върнем назад във времето, преди 2003 година, такива катализационни лаборатории имаше по-малко от 10 в държавата, всички в големи градове и всички с формирани дълги чакащи листи. Тоест, ако искаш такава процедура да ти бъде направена, трябва да чакаш 6 месеца, 9 месеца, година. При лечението на острия инфаркт е важно да си на масата максимално рано. Максимално рано разбирам под час.
1: Проблемът е, че понякога пациентът сам губи най-ценните минути. Болката не винаги изглежда като класически инфаркт, а някои хора просто изчакват да им мине.
0: Единият проблем е, че пациентите търпят твърде дълго, т.е. късно чакат да мине дълго време преди да потърсят лекар, т.е. губят 2-3 часа, което е по някакъв път съществено или фатално случай.
2: Защо го правят? Не разпознават симптоматиката?
0: Не им се вярва, не им се иска да им се вярва, че се случва на тях. Не разпознават симптоматиката. Има пациенти с много нетипични симптоми. Аз съм имал пациент с зъбна болка, пациент с болка в лакет. И част от пациентите, които получават инфаркт, изобщо нямат симптоми. Тоест, те се усещат, че нещо се е случило ден, два, три по-късно, когато започват вече вторичните осложнения от това, че сърцето работи лошо. Защото първите симптоми идват от това, че сърцето страда. Страда, но работи добре в началото. Те нямат никакви усещания, докато сърцето им страда. Те започват да усещат нещо едва когато сърцето им започне да работи лошо. Така че ние, колкото и да сме максималисти, няма начин 100% от инфарктите с сегашните диагностични технологии при асимптомен пациент. Няма как да знаеш, че се случва с него. Може би в бъдеще някакви още по-умни часовници, герданчета, очила, един Господ знае какво, може да ни даде по-ранна, даже, дай Боже, изпреварваща информация, защото ние бихме били супер ефективни, ако знаем, че условния Байван ще получи инфаркт, може би утре по обед.
2: А често ли се случват тези, които са без симптоматика, атипичните?
0: Горе-долу една четвърт. Сравнително често.
1: Затова специалистът препоръчва да не се подценява дори привидно незначителна болка или дискомфорт в гърдите.
0: Ако имаш някаква болка, особено придружена с изпотяване, особено с усещане за гадене, един от най-типичните симптоми е страх за живот. Тоест, ако човек, който е не хипохондрик, такъв човек, който нон-стоп го е страх от нещо, говорим за човек, който си е емоционално балансиран, изведнъж заедно с усещането за болка в гърдите получи страх, че си отива, това е доста типичен симптом за инфаркт. Типичното нещо е в средата на гърдите болка, която продължава повече от няколко минути. Ако е придружена с изпотяване, гадене, приушаване, прималяване, понякога път дори припадък, доста вероятно е това да е инфаркт. Въобще, ако се появи някакво усещане в гърдите ви, по-добре не рискувайте, а потърсете своевременно лекар, за да сме сигурни, че е нещо безобидно.
1: А какво може да направи човек преди да стигне до инвазивната кардиология? Според доктор Маждраков отговорът е прост. Профилактика и контрол на рисковите фактори.
0: Ако пушиш цигари, рискуваш да сме близки, защото цигарите правят това. Освен белодробни страдания, карциноми и така нататък, правят инфаркт и инсулт. Ако си с затластяване, си в доста рискова категория. И същото е с кръвното налягане, кръвната захар, холестерола.
1: 5 години след началото Силистра вече има инвазивна кардиология, обучени местни кадри и резултати, които според доктор Маждраков се приближават до европейските. А най-важният урок от тези 5 години остава непроменен. При инфаркта разстоянието до лечебното заведение е важно, но още по-важно е колко време човек ще изгуби преди да потърси помощ. От Силистра, Незабравка Кирова.
3: Леге Артис. Часът за здравеопазване. Здрав дух, здраво тяло. Никога не е късно да започнем да спортуваме. Важи ли това и за бойните изкуства и бойните спортове? по-конкретно за тайквондото. Майстор Красимир Гиргинов, 8-ми дан в тайквондо ITF, основател на един от най-старите клубове по бойни изкуства и бойни спортове в страната, е наш гост в

0: тези минути. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Благодаря, че приехте поканата. Нека да започнем от тук. Можем ли и независимо на каква възраст сме, хайде да кажем и след 40 години, да започнем да спортуваме бойни спортове и бойни изкуства?
1: Да ами, не само можем, а може би бих казал, че е по-скоро задължително да спортуваме, защото знаете, че с годините проблема не винаги е възрастта, нали, особено на 40, а по-скоро еднообразния начин на живот. Седене пред компютър, шофиране, малко ходене, почти никакви движения, нали, които да извършваме, което нали, не е добре за здравето. И затова бойните изкуства са един добър вариант, защото там предимно се използва тежестта на тялото, т.е. собственото тяло. И има доста така ползи от това нещо, примерно като мобилност на ставите, сила на мускулите, баланс и координация, издръжливост, бързина на реакцията, концентрация и психическо освобождаване при тренировките с бойни изкуства.
0: Добре, тук имаме комплексност. Въпросът ми е обаче къде попадат бойните изкуства от гледна точка на травматизма? Тоест...
1: Ако тренираш правилно, всичките тези качества, които ги изброих, допринасят за това на по-такава възраст, нали, примерно над 40, да имаш по-малка вероятност от контузии. Разбира се, всичко това го уточняваме, ако тренираш правилно. Тоест, не да претоварваш тялото, защото претоварването също съсипа организма. А ако тренираш правилно с цел да бъдеш здрав и да имаш, да развиваш тези качества, по-скоро допринасяш за това да намалиш риска от травми.
0: Как се започва? Как някой решава, идва и казва, аз искам да тренирам тайквондо?
1: Ами, започва се, ако човека не е тренирал. Преди това се започва постепенно. Примерно, нали, бойните изкуства точно връщат тялото към такива позабравени движения, като примерно пренасене тежеста от единия крак на другия, завъртане на таза, повдигане и отвеждане на крака, движение напред и назад, работа с глезени колене. Нали, казвам, нали, че когато човек не е тренирал и е на такава възраст, нали, започва всичко това нещо, започва постепенно, пак с цел да няма претоварване, защото когато се претовари, човек няма така губи мотивация за това нещо, казва, това не е за мене. Но когато се започне правилно с постепенно увеличаване на натоварването, няма проблеми, а пък и след така, ако удържи, да кажем, 15-20 дена, в образно казано влиза във форма, нали, за неговата, за неговото ниво и добива още повече мотивация да продължи да се занимава с
0: това. Тоест, периода е доста кратък, казахте 18-20 дни.
1: Това е, защото обикновено, когато дойдат и хората са шокирани от това, че примерно не може да направи 10 лицеви опори или 10 коремни преси, което е правил някога. И обаче, ако удържи тези 15-20 дена, вижда, че просто всичко е въпрос на повторение, че той е забравил тези неща и започва да се... А пък и другото, което е важно, че усеща, нали, че започва да се чувства по-добре. По-добре диша, усеща се по-координиран, така да се каже.
0: Тренировката на тялото ли спомага за това да усъвършенстваме духа си и да работим и за душевността или обратното? Първо трябва да имаме някаква нагласа и да пристъпим след това към физическите действия.
1: Основното нещо на бойните изкуства, така основата е, че чрез физически упражнения се върви към духовно усъвършенстване. Тоест, методиката е такава, че чрез тези физически упражнения, които изпълняваш с тялото си, постепенно започваш да израстваш и в духовен план, в ментално. Защото, примерно, има, за да можеш да правиш една тренировка, трябва да има много дисциплина, трябва да има много концентрация върху това, което правиш, защото там тренировката е предимно техника. Повечето, нали, техника и, нали, по-малко упражнения, нали, физика, но това е с собственото тяло. Но, примерно, тренировката при техниката също участва цялото тяло. Примерно, един ритник, какъвто и да е, когато, примерно, правиш, там участва пак цялото тяло. И всичкото това нещо е съчетано, води до по-друг поглед, нали, психологически, психически и ментално, нали, се развиваш. Добиваш повече увереност за собствените си сили. Отделно, че, нали, тази дисциплина, която

0: нали, необходима за тренировките в бойни изкуства, започваш постепенно да я вкарваш и в живота. Първо дисциплина, нали, самодисциплина към себе си, после нали, уважение към себе си и после това нещо го пренасяш и в живота, нали, където работиш или в семейство. Така че това е принципа на бойните изкуства.
1: Дългогодишен състезател сте, треньор по таекуондо, републикански шампион, международен инструктор и международен съдия по таекуондо, както и състезател и треньор по кикбокс. Как вие взехте това решение за вас лично и може би това ще бъде и посланието към тези, които ни слушат в
0: При мен просто беше от времето, в което живеехме, бойните изкуства бяха забранени и знаете, когато нещо е забранено, проявяваш много голям интерес към това. Но истината е, че когато за първи път нали, се докоснах до тренировката, просто някакси ме тази мистика, която съществуваше, ме завладя и исках да уча все повече и повече и големия късмет, който имах, че след 5-7 години тренировка попаднах на голям майстор, майстор Ким Ун Чол, корейски майстор, който така постави основите на тайкондо България, но пък и за мен беше много ценно да пием от извора, както се казва, т.е. да учим тайкондо от истински майстор.
1: Много ви благодаря. Успешен ден. Благодаря за тази среща. Никога не е късно. Това казваме на слушателите.
0: Благодаря и аз точно така. Никога не е късно да започнеш.
1: Майстор Красимир Гиргинов, 8-ми дан в таекуондо, основател на един от най-старите клубове по бойни изкуства и бойни спортове. Така се разделяме в днешното предаване. Минутите са 5 преди 11. Люба Константинова, Елена Цветкова, Руслан Беров и Александър Райчев ви пожелават успешен ден. Бъдете здрави и до нови срещи.

0: Пирин Фолксандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолксандански. Дански.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген.

0: Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

Истории за преследвачите на мечти. Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Цвети Бахариева и работим в екип с звукорежисьор Руслан Баров. Добре дошли в часа за музика.

края на май тази година един от най-разпознаваемите басисти, вокалисти и композитори, Ричард Бона, издаде сингъла Ашука Гонголи. Роденият в Камерун музикант отново съчетава африканските си корени с джаз, фюжън и модерно звучене и не случайно песента бе включена в кръста година. С характерния си артистичен почерк, в който ритъмът, гласът, виртуозният бас се превръщат в едно цяло, музикантът отново разказва за Африка чрез музиката си. След повече от 7 години легендарният басист се завърна в България и изнесе концерт на 4 август. Чакват минутите до 12. Скъпи приятели, тромпетистът Михаил Йосифов ще ни разкрие подробности за първото издание на Балкански джаз фестивал, който ще се проведе на 22 август в Кюстендил. Ще чуем нови записи на Никол Зорайт и Силу Силудуерт. Сега продължаваме с нов сингъл. Слушаме Аран.

Арам е американски певец, автор на песни и мултиинструменталист. Учала е класическа китара, изучавала е композиция, специализирала е джазово пеене и филмова музика. Аран е само на 22 години и създава музика, която усещаме като топла прегръдка, която докосва сетивата ни с мекота, елегантност и самобитност. На 10 юли компанията Върв издаде новия сингъл на Аран. Песента се нарича Not for a Lack of Trying и разказва за любовта и раздялата, за онези отношения, които не са се получили, не защото не сме опитвали достатъчно. Очакваме и албумът на Аран Too Close for Running, твърде близо, за да избягаш на 18 септември тази година. Продукцията ще съдържа 12 песни, а сега следват минути за Биг Банда към катедра Поп и Джаз изкуство на Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров.

0: към катедра Поп и джаз изкуство на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Диригент на оркестъра, тромпетистът и композитор Михаил Йосифов. На 22 август в Кюстендил ще се постави началото на Балкански джаз фестивал. Инициатива, за която очакваме подробности именно от Михаил Йосифов, артистичен директор на фестивала. Приветствам го в ефира на програма Христо Батев. Здравейте и веднага ви казвам на добър час.
1: Здравейте, много се радвам да се чуеме.
0: Каква цел се поставяте като организатори? И вие, лично като артистичен директор на този форум?
1: Ами, да, такава беше идеята, в крайна сметка това да е един фестивал, на който да представяме повече артисти от балканските страни, въобще такива наши комши, които, тъй като забелязах в годините, че ние живеем в България, заобградени сме от Румъния, Сърбия, Турция, но не познаваме тяхната култура, знаем американската култура, европейската.
0: Това е верно.
1: А понеже в последните години имах личен опит в това да ходя във всичките тези държави, да се запознавам с хората, които се занимават с джаз там, и смятам, че има много качествени музиканти, които е добре да се познават с нашите музиканти, ние като публика, като музиканти да ги познаваме, и това е генералната идея на фестивала. Пък в крайна сметка, нали, ако харесаме някой, който не е от Балканите, и него ще го поканим.
0: А поставяте ли си за цел тази инициатива, този фестивал да се превърне в традиция дългогодишна?
1: Ми, надяваме се. Сега това винаги е малко божа работа. Надяваме се да имаме късмет. Сега това е инициатива, тя не е моя, те ме поканиха кюстендилската. Да. Всъщност ние последните няколко години в едно читалище Пробуждане в село Смоличано, където госпожа Елена Начева е директор. Там правихме такива майсторски класове последните три години и те завършаха винаги с концерт в Кюстендил. И понеже ставаха много хубави концерти, един ден на последният всъщност концерт, който имахме, или предпоследния на младсета, излезе шефа на галерията и каза: крайно време в Кюстендил да направим един джаз фестивал. И града се не нуждае. И директно на сцената ми отправи предложение, аз да съм музикален директор, аз нямаше как да не приема.
0: Значи и така се е родила. Това е бил повода, за да се роди идеята на този фестивал. Да. А вие каква публика очаквате? Какви хора според вас ще се заинтересуват от музиката?
1: Надяваме се и на местна публика, надяваме се и на публика, която да дойде от страната. Всеки е добре дошъл.
0: Сигурна съм, че да.
1: За първи път го провеждаме, и то тази година е малко такъв по-скоро промоционален, само един ден.
0: Да, очакваме и програмата сега да ни представите. Тя със сигурност ще заинтригува много хора, много слушатели на радиото, на нашата програма.
1: Тази година фестивалът ще бъде, изцяло програмата ще бъде съставена от биг бендове. Като един биг бенд

0: на нашата програма?
1: Тази година фестивалът ще бъде, изцяло програмата ще бъде съставена от биг бендове. Като един биг бенд ще бъде нашият, който току-що чухме на академията, на музикалната академия биг бенда. И ние ще бъдем в компанията на скопския биг бенд, биг бенд от град Скопие, Македония, Северна Македония. Много качествен оркестър. Последните години Скопие имат невероятни музиканти, оркестъра звучи страхотно, техния биг бенд. За нашия няма какво да кажа, защото не мога аз да си го хваля сам, но аз си го харесвам много.
0: Да, да. Аз ще добавя, ще се намася в това представяне. Ще напомня на нашите слушатели, че диригент е Владимир Николов на този скопски биг бенд. Слушателите ни го познават добре и познават го от проектите на контрабасиста Михаил Иванов. А през 2025 година в първо студио на радиото се състоя и неговият авторски концерт, поднесен от биг бенда на Българското национално радио, и програмата бе част от поредицата Нова европейска музика. И тогава по този повод маестро Антони Дончев каза, че Владимир Николов е много интересен композитор със съвременен поглед към нещата, които се случват в джаза и импровизационната музика. Аз обаче ще замълча и ще очаквам малко повече подробности за програмата на Скопския национален джаз оркестър, за самия Владимир Николов от вас.
1: Честно казвам, аз не съм много запознат точно какво ще изпълнат те, защото сме им дали пълна свобода да направят каквото желаят, каквото им се свири. Поканили сме ги с така отворена тяхна програма. До сега аз лично не съм виждал техен сет-лист, но тъй като знам качеството на оркестъра, за мен този концерт ще бъде наистина вълнуващ. Аз съм сигурен, че каквото и да изпълнят, то ще бъде много вълнуващо.
0: След малко ще чуем композиция, поднесена от националния джаз оркестър на Скопие. Да насоча вниманието ви към биг бенда на Националната музикална академия. Оркестърът се развива с невероятни темпове. Как успявате да вдъхновите тези музиканти? Те са и ваши колеги, би ги нарекла така, не само възпитаници.
1: Мисля, че започнаха да имат все повече интерес студентите към биг бенда, поради факта, че вече няколко партиди изкарахме на пазара от този биг бенд. И музикантите, които са участвали в бенда, са едни от просто успешните после реализирани музиканти на българската сцена, и че не само на българската. Младите чуха вече няколко концерта на оркестъра и все повече имат желание да се занимават с това нещо. Видяха колко красива е биг-бендовата музика, колко вълнуваща, колко грандиозна.
0: Да.
1: И все повече желаещи има да се замесят в този биг-бенд, което пък ни дава възможност да запознаем се по-млади хора с тази музика, която не е крайно модерна в момента. И пък от друга страна,
0: но се развива по много специфичен начин. За това също очаквам да ни кажете няколко думички. Да?
1: Да, сега специално за нашия репертуар, ние сме направили специално за този, не специално, но това е част от репертуара на Биг Бенда. Ние вече доста репертуара трупахме, но ще представим, освен няколко класики на биг бендовото изкуство, ще представим и доста българска музика. Било то инструментална, като пиеси на Ангел Забрески син, на Христо Йоцов, на Вили Казасян, моя даже една ще има. И от друга страна ще представим стари български песни, които някои аз съм аранжирал за биг бенд, други с оригиналните аранжименти. Което според мен също е някаква мисия наша в Академията музикалната, тъй като е хубаво младите да знаят какво се е случило в българската музика преди тях. Това е нещо, което според мен в ежедневието те почти няма къде да чуят и да се срещнат с тази музика. Така че и това е също друга наша, наша директория на развитие, да го кажем.
0: Интересуват ли се тези ваши млади колеги от съвременните тенденции в развитието на биг бенд оркестрите?
1: О, със сигурност.
0: И успявате ли да насочите тях вниманието им? Успявате ли да ги
1: взимате? Даже са по-добри от мене, защото аз съм по-гледам в старите неща, докато те са винаги някакси много... В момента младите живеят в една доста огромна информационна среда. Непрестанно имат достъп до абсолютно всичко и те знаят много изкъсо какво се случва по света и въобще с музиката и конкретно и с биг-бендовата музика. Така че

0: в това отношение те даже са по-запознати от мене, но пък нали, ние като бидейки преподаватели, е хубаво да им покажем къде тръгва цялата работа, къде се корени и какво става. Иначе, за мен естествено съвременната биг бендова музика е много интересна и следя, доколкото имам възможност нали, в натоварения ми график да следя каквото и да било, но така да е, доста интересни неща се случват с съвременната биг бендова музика. Според мен, примерно, скопския бенд е едно от тези неща, така че каня всички почитатели на джаз музиката да дойдат да чуят и двата биг бенда, ще бъдат интересни.
1: На 22 август в Кюстендил, където ще се постави началото на Балкански джаз фестивал. Накрая да ви попитам с каква нагласа сте за този фестивал? Какви са очакванията ви за първото му издание?
0: Много позитивна. Нямам търпение да дойде, защото освен, че много уважавам музикантските качества на тези на скопския биг бенд, то много от тях са мои близки приятели, с които винаги много се радвам да се видя, лично аз, като в човешки план дори. А пък, освен това, вярвам, че ще бъде празник на музиката. С много хубаво усещане съм, защото знам концертите последно време на биг бенда нашия, как радват аудиторията.
1: Да, не успяхме да чуем последното изречение, но мисля, че информацията...
0: Аз пътувам в момента, извинявам се за което.
1: Информацията и подробностите, които ни разкрихте, бяха много важни и се харесаха на нашите слушатели. 22 август, да, Кюстендил, първото издание на Балкански джаз фестивал. Ние чухме тромбетистът и композитор Михаил Йосифов, артистичен директор на Балканския джаз фестивал. Всички са поканени, скъпи приятели. Сега оставаме с изпълнение на Националния джаз оркестър Скопие с диригент Владимир Николов.

До този момент, скъпи приятели, на борда на жълтата подводница прозвучах изпълнение на Ричард Бона Аран, националния джаз оркестър на Северна Македония, националния джаз оркестър Скопие и биг банда към катедра поп и джаз изкуство на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. В края на срещата ни ще отбележим два рождени дни. На днешния 10 август са родени прекрасните вокалистки Пати Остин и Сирила Мая. Сега продължаваме.

0: it out live.
1: На 17 юли излезе цялостният албум The Devil I Know на Никол Зорайтис. Мащабен проект, представен в 5 последователни части. Албумът събира 20 композиции и представлява своеобразен музикален роман за любовта, самооценката, вината и последствията от една разпадаща се връзка. 5 части – Огледалото, Мъченикът, Проклятието, Разплатата и Реквиемът – проследяват емоционалното пътуване от вглеждането навътре в себе си през саможертвата и проклятието на миналото до равносметката и сбогуването с човека, който сме били. Освен собствените си песни, Никол вплита между отделните части и стихове на прочути поетеси, между които са Дороти Паркър и Емили Дикинсън. И това превръща проекта в своеобразен диалог между песен и поезия. Важното, което прави The Devil I Know особено въздействащ, е подходът на Никол, която свободно борави с изразните средства на джаза, но не се страхува и да прекрачи границите му към сол, блуз, поп, рок, кантри и да изгради една цялостна драматургия с почти кинематографично въздействие. Зад всичко това, освен таланта и визията на Никол, разбира се, стои забележителен състав от замишленици. В различните композиции чуваме музиканти като Кришън Макбрайт, Дони Макаслин, Лари Голдингс, Дан Пугач и мнозина други. Продуцент е Лари Клайн, а струните и духовите аранжименти са поверени съответно на Винс Мендоса и Чери Хей. Но въпреки изключително амбициозната творческа задача, която си поставя Никол Зорайтис, тя не се изкушава да

създаде претенциозен проект. Напротив, тя създава изключително емоционална, комуникативна и дълбока картина, в която дяволът, когато познавах, постепенно се оказва не толкова другият човек, колкото онези страхове, компромиси и самоизмами, които сме били готови да правим заради любовта. На борда на жълтата подводница звучат още два фрагмента от проекта The Devil I Know на Никол Сорайтис.

тя прави всичко на най-високо ниво. Пее, свири, пише, продуцира и аранжира. Нямам търпение да видя как ще избухне кариерата й. Думите са на Кричан Макбрайт, с когото Никол Зорайтис осъществи албума си How Love Begins, донесъл и награда Грами. Никол Зорайтис е от Нью Йорк, носителка е също така на златен медал от конкурса American Tradition Vocal Competition и е достигала до второ място в надпреварата за джаз вокалисти Сара Вон. След като проследихме през изминалите месеци пете последователни части, на 17 юли излезе цялостният албум The Devil I Know на Никол Зорайтис. Ето и още една от темите в него.

И след чувствените истории на Никол Зорайтис ще се вслушаме посланията на две рожденички. Днес първата е Сирила Май.

Сирила Май. Познаваме като несравнима интерпретаторка, талант, който сякаш не бе достатъчен, за да обичаме и слушаме отново нейния глас. През 2024 година обаче Сирила Май издаде албум с авторски песни. Припомням ви предението на New York Times. Тя е смесец от Майкъл Джексън и Сара Волн, с единия крак е в традицията, с другия в най-модерните тенденции и има сладък глас, който контролира с прецизността на снайперист. Ние слушаме концертния вариант на авторската песен на Сирила Май, Beautiful Way. 10 август е рождения ден и на великолепната Пати Остин. Истинска легенда на американската джаз и сол музика, с блестяща кариера и незабравими песни. През 2017 година с огромно вълнение посрещнахме Пати Остин в България два пъти. Първият път бе в Националния дворец на културата, където нейни партньори бяха Ангел Заберски и музикантите от неговия бенд. Втория в Банско на джаз фестивала. Аз и до днес пазя спомена за изключителната и харизма, и очарование, за чувството и за хумор, и самоиронията, и за увереността и на истински артист. Винаги съм се опитвала да бъда себе си, да бъда искрена. Мисля, че хората веднага усещат, ако правите нещо само защото е модерно или защото си мислите, че ще го харесат. Не, на хората им харесва да гледат как някой прави нещо, което обича, защото искат да почувстват това. Думи на Пати Остин. Оставям ви с нейно изпълнение, скъпи приятели. Желая ви усмихната седмица и до нови срещи с Руслан Беров и с мен Цвети Бахариев.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 18 август ще оркестрираме бъдещето заедно с емблематичния младежки симфоничен оркестър на Европейския съюз, създаден от Клаудио Абадо. Солисти ще бъдат Юлия Хаген, виолончело и Марио Хосен Цигулка. На пулта – испанският диригент Густаво Химено. Билети онлайн и на касата на фестивален и конгресен център Варна. Повече за програмата на varnasummerfest.org.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Експлозии са чути от военния завод близо до Трявна. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви две версии за нахлуването на дрона, който падна край Кардам в събота. Заради случая, посланикът на Украйна у нас Олеса Илашчук беше на разговор в Българското външно министерство. Русия атакува с ракети украинския град Суми, а Украйна удари с дронове петролна рафинерия в Руската република Татарстан. Доналд Тръмп заяви, че за сега няма да нарежда нова военна офанзива срещу Иран, а ще засили икономическия натиск върху Ислямската република. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Преди около час е станал инцидент в базата за производство и съхранение на боеприпаси в Тревненското село Белица. Свидетели съобщават за гърмежи в района. На пряката линия сега е нашият кореспондент Велина Махлебашиева. Велина, каква информация имаш до момента за тези експлозии?
1: За случилото се научихме от жители в района, чули гърмежите, а минути по-късно от полицията потвърдих за инцидент. Към момента няма информация за жертви или пострадали. Кметът на Трявна Денчо Минев съобщи, че взривовете в склад на завода за боеприпаси в село Белица са вследствие на запален камион. Към мястото на аварията са насочени автомобили на пожарната и полицията. До установяване на причините за случилото се, достъпът до района на площадката е ограничен. Въздухът е замърсен, за това се препоръчва жителите на Трявна и околните села да затворят прозорците на жилищата си, да използват предпазни маски и да не излизат на открито. Към мястото пътуват и екипи на регионалната инспекция по околната среда и водите от Велико Търново, за да направят замервания относно качеството на въздуха. За възникналата опасност ще бъде задействана оповестителната система BG Alert. Това е за сега информацията, която продължаваме да следим.
0: Благодаря ти, пряко включване на кореспондента ни Велина Махлебашиева по повод информацията за инцидент и експлозии в базата за производство и съхранение на боеприпаси в Тревненското село Белица. По първоначални данни няма пострадали хора. Очаква се да стане ясно дали дронът, който падна край Кардам, е украински. Проведе се среща на министъра на външните работи Велислава Петрова с посланика на Украйна в България Олеся Илашчук. Срещата беше поискана в събота, когато беше обявено, че безпилотният летателен апарат е навлязал в българското въздушно пространство. В същия ден от Министерството на отбраната обявиха, че според първоначалния анализ най-вероятно става дума за дрон примамка Мая, използван от украинските въоръжени сили. Днес в интервю за Българската национална телевизия министърът на отбраната Димитър Стоянов посочи две версии за навлизането на дрона на територията на България. Въздействие на GPS-а на устройството чрез смущения и проблеми в системата на управление. Министърът каза още, че на мястото, където е паднал дронът, няма кратер, който да е причинен от взривно устройство и се очаква експертизата на МВР, която да установи дали е имало експлозия. Министър Стоянов беше категоричен, че бързо трябва да бъдат купени нови системи за откриване и унищожаване на безпилотни летателни апарати.
2: Да, има нужда от нови системи, които трябва да бъдат закупени по най-бързия начин. За съжаление обаче е изпуснато едно дълго време. От 2023 година се водят война на дронове до нас. Мерки конкретни към момента не са приети. В момента усилено работим по механизма SAFE за закупуване на такива системи, порядъка на 10 броя. Това са системи, които са за борба с дронове, а също така и системи за радиоелектронна борба. Това е изключително важно, но все пак трябва да се знае. Тези системи имат радиус на действие към момента от 3 до 5 км.
0: Посочи пред БНТ тази сутрин министърът на отбраната Димитър Стоянов. Украинското разузнаване твърди, че Русия увеличава производството на ракети и е малко вероятно руските атаки да спрат, докато Украйна продължава да изпитва остър недостиг от прехващачи за противовъздушната отбрана. И тази нощ Русия и Украйна си размениха комбинирани удари, които взеха и жертви. Редакторът Весела Владкова обобщава информацията до този час.
3: Заместник началникът на главното разузнавателно управление на Украйна генерал-майор Вадим Скибицки заяви, че Русия увеличила производството на ракети за удари по Украйна, а от април е спряно производството на балистични ракети Кинжал, за да бъдат произвеждани по-точни видове. Скибицки заяви още, че руснаците систематично атакуват Киев, защото столицата е един от центровете на украинската отбранителна индустрия, а Русия се опитва да предотврати масовото производство на украински балистични ракети. В същото време американските оръжейни компании, създателите на ПВО системата Patriot, се опасяват, че след като получи лиценз, Украина ще може да подобри производството на ракети и да ги произвежда по-бързо и по-евтино, пише Вашингтонското издание Atlantic, позовавайки се на изявления на американски официални лица. В Харковска област загинаха най-малко петима при руска атака тази нощ, а в град Суми са били ранени 14 души. Нанесени са щети в жилищни райони на града. В Киев и други украински региони също беше обявена въздушна тревога. Руската противовъздушна отбрана тази нощ е свалила над 450 украински дрона, съобщи Министерството на отбраната в Москва. Дроновете са били неутрализирани на териториите на 17 области и региона, включително столицата Москва, окупирания Крим и автономната република Татарстан. Там, в град Нижнекамск, на над 1000 км източно от Москва, са загинали най-малко 12 души и 39 са ранени, съобщи кметът Радмир Беляев. Според медийни публикации, ударена петролната рафинерия в региона, една от най-модерните и най-големите в Русия. За новините Весела Владкова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп даде знак, че е готов да изчака икономическият натиск върху Иран да се увеличи, преди Вашингтон да предприема нова военна офанзива. «Ще се въздържаме от удари», каза Тръмп в кратко телефонно интервю за новинарския интернет портал Axios, след като само преди седмица беше на прага да нареди възобновяване на бойните операции. Сега се водят, както Тръмп ги нарече, полупреговори с Иран. Според него, американската военноморска блокада на иранските пристанища е изострила икономическата криза, с която иранският режим се е сблъскал. Ормузкият проток остава блокиран, въпреки че Иран и Оман обявиха, че са пред сключване на споразумение за управлението на пролива. Конфликтът в Близкия изток се разраства към друг ключов проток за петролния износ – Баб ел-Мандеб. Подкрепените от Иран йеменски бунтовници хути нанесоха нови удари по саудитски военнослужащи и военна техника в йеменския пристанищен град Мока на Червено море. Загинали са 7 души – военнослужащи и цивилни, а други 30 са ранени. Хутите обявиха морска блокада на Саудитска Арабия. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Сътрудничеството между България и Турция в борбата с новите форми на организирана престъпност ще бъде сред основните теми на утрешното посещение на турския министър на вътрешните работи Мустафа Чифчи в България. Предава на Хит Догул от БНР Кърджали.
4: Сред темите на разговорите ще бъдат и мерките за облекчаване на преминаването през граничните пунктове през летния сезон, когато трафикът е особено натоварен. Очаква се да бъде подписан и меморандум за разбирателство за засилване на двустранното сътрудничество. По време на визитата си Мустафа Чифчи ще посети главното мюфтийство и ще разговаря с главния мюфтия доктор Ахмед Хасанов. За новините на Хит Тогу.
0: Две нови лаборатории за обработка на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат официално открити днес. Едната лаборатория е в Пловдив, а друга

0: Делта в Бургас. На откриването в Пловдив присъства и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. От МВР съобщиха още, че в напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна. Огнеборци гасят последните огнища, разположени на около 100 метра труднодостъпен терен от пожара край Бобошево, който избухна в събота и засегна над 1200 декара площ. Заради пожара в село Висока могила изгоряха две къщи и стопански постройки. С последна информация, кореспондентът ни е Кирил Фалин.
1: Днес на терена са 5 екипа огнеборци, екипи на горското. Трети ден се включва и доброволното формирование към общината в Бобошево. Трябва да се локализира огъня на около 100 метра, участък, който е скалист и е доста труден, каза началникът на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. Говорителят на областната дирекция Катя Табачка.
2: 5 екипа са служители на пожарната и на горско палътство. Може би местно население ще се включи.
1: Кметът на Бобошево Стефан Тачев, който също е на терена.
3: Чакай, цялата община има хора. И вчера, и оня ден.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Нивото на река Дунав продължава да се понижава. При Русе днес са отчетени 111 см под условната кота 0, което е спад с 2 см, съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Новото понижение е отбелязано след вчерашния застой. Минимално повишение от 2 см е отчетено единствено при ново село Видинско. За последното денонощие няма данни за заседнали плавателни съдове. В сила остават ограниченията за преминаване на плавателни съдове по целия български участък на река Дунав. Екоинспекцията в Бургас състави акт за административно нарушение на ВИК Бургас. Причината е, че след авария е допуснато нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води в Черно море за централния плаж на Свети Влас. Предава Десислава Златева от БНР Бургас.
4: Проверки са извършили екоинспектори след подаден сигнал за изтичане на фекални води пред хотел. Установен е бетонов колектор, който е полувкопан в морския пясък. На места той е бил с нарушена цялост, откъдето са идвали води с вид и мирис от битово-фекален характер. На изхода е имало изхвърлени санитарни материали. В мястото на заустване морските води са били с жълто-кафяво отцветяване. Констатирано е, че в резултат на неисправност на автоматизираното управление на помпеното оборудване, станцията временно е преустановила дейност. Така отпадъчните води са прелели чрез аварийният преливник, свързан с изведения на морския плаж, колектор и непречистени са достигнали до Черно море. Предприети са действия за отстраняване на проблема. От Бургас, Десислава Златева.
0: Една тъжна новина. На 76 години след кратко боледуване почина нашата колежка Диана Узунова, дългогодишен международен редактор в програма Хоризонт на Българското национално радио. Редактор на редица обзорни предавания, сред които Събота 150 и Неделя 150. Диана Узунова е завършила немската езикова гимназия в София и първия профил радио в факултета по журналистика на Софийския университет. Сред подписалите съболезнователния адрес са известни наши колеги, сред които Валери Тодоров, Еди Емирян, Мартин Минков, както и са студенти на Диана Узунова от випуска Явор Цаков, професор Лилия Райчева, Костадин Филипов и други. Опелото ще се извърши на 12 август сряда от 11 часа и 30 минути в църквата на Централните Софийски гробища. Поклон пред паметта й. В обедния осведомителен бюлетин продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър ден.
5: Добър ден. Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Българката записа резултат от 2 минути 11 секунди и 48 стотни в сериите и намери място сред 16-те полуфиналистки. Най-бърза в сериите бе британката Кейти Шанахан с време 2 минути 9 секунди и 29 стотни. Диана Петкова отпадна в сериите на 100 метра свободен стил с време 55 секунди и 83 стотни. На седма в трета серия. Петкова ще стартира на още три дисциплини в Париж. 50 метра свободен стил, както и 50 и 100 метра бруст. Най-бърза в сериите на 100 метра свободен стил бе нидерландката Мерит Стеенберген с време 52 секунди и 62 стотни, което е нов рекорд на шампионатите. Трима българи започват днес участието си на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, Англия в 13 часа и 30 минути. Божидар Сарабоюков ще излезе в квалификациите в скока на дължина. Габриела Петрова и Александра Начева са заявени в квалификациите в тройния скок, който е насрочен за 21 часа и 55 минути. Баскетболният шампион Балкан Ботевград обяви привличането на Иван Алипиев за последно крилото игра за италианския Римини. 18-годишният Александър Симеон

0: подписа първия си професионален договор с Дунав Русе, обявиха от футболния клуб. Две срещи от четвъртия кръг на Първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа във Враца Ботев приема Славия, а от 21 часа и 15 минути в Пловдив Ботев е домакин на Спартак Варна.
1: От дежурния синоптик Красимир Стоев очакваме данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 27 градуса в Разград до 31 в Монтана и Ямбол и от 11 градуса на връх Мусала до 17 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца и през следващите 36 часа няма да се промени съществено. След обяд ще е слънчево, главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и северо-изток, ще е горещо с максимални температури предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32. През нощта ще е ясно в повечето райони и тихо. Утре ще е слънчево и още по-топло, ще духа слаб

0: За 13 август Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в 16 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Христо Драганов от Координационния център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 8 до 15 и от 65 до 68 км посока Варна е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 10 до 57 км в двете посоки по етапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 0 до 20 км в двете посоки по етапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Експлозии бяха чути от военния завод край Трявна. По първоначални данни, в един от складовете за боеприпаси се е запалил камион, който е причинил пожар, последван от взривове. Към момента няма пострадали или хора в неизвестност от служителите на фирмата, които са били на работа. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви две версии за нахлуването на дрона, който падна край Кардам в събота. Въздействане на GPS-а на устройството чрез смущения и проблеми в системата на управление. Според министъра, на мястото, където е паднал дронът, няма кратер, който да е причинен от взривно устройство. Заради случая, посланикът на Украина Олесия Илашчук беше на разговор в българското външно министерство и се очакват подробности от този разговор. Русия атакува с ракети украинския град Суми, както и втория по големина град Харков. Украина удари с дронове петролна рафинерия в руската република Татарстан на над 1000 км от границата. Доналд Тръмп заяви, че за сега няма да нарежда нова военна офанзива срещу Иран, тъй като иска да изчака засилването на икономическия натиск върху Ислямската република да даде ефект. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево с температури предимно между 30 и 35 градуса, по Черноморието 28-31. Краткотраен дъжд се очаква да превали само на отделни места, главно в планинските райони. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
3: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
2: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
4: Програма Христо Ботев.
5: Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
6: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цънков. На законния въпрос къде е

Артефир отговарям веднага според сезона. Артефир е във ваканция и затова през август, всеки делничен ден по това време, по програма Христо Ботев звучат песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен Златният кос. Днес е световен ден на лъва, което звучи доста авторитетно и затова ще започнем концерта с две лъвски песни от 1977 година. Първо ще чуем документален запис на лъвска песен, изпята от Стефан Данаилов по стиховете на Васил Сотиров, а след това група актьори ще ни запознаят с това какво представляват лъвовете днес. Стиховете са на Георги Ивчев, музиката е на Димитър Вълчев.

И като сме започнали с царя на животните, нека да обърнем внимание и на неговите поданици. Най-малкото, защото царят и в театъра, и в живота го играят придворните. Тоест, без придворните не би имало и цар. Не зная как е това в животинския свят, но съм сигурен, че там цар Лъв по никакъв начин няма власт над котката. Вероятно, заради роднинската им връзка. По-роднински, след лъвските песни, следва балада за черната котка. Създадоха я през 2008 година поетът Георги Константинов и композиторът Димитър Гетов и спяя актрисата Йорданка Стефанова.

0: моя котката.
1: Продължаваме с песен за друга живинка, Щурчето. Поетът Валери Петров е разшифровал песните на щурчетата и на свой ред, заедно с композитора Бенедикт Молхов и актьора Асен Кисимов, е създал песен за тях. Чухме я на Златният кос през 1994 година.

гласчето на щурчето. И първи път почувствах аз, че всъщност този не е негов глас. Едва ли е забава лека,

0: li tozi bubulečji rst, taka daleču povrst. Но ще да огласяваш песен, това е труд и то не лесен. И сигур този другар звънлив трещи като локомотив. Каква ли неразумна сила да бъде тъй е нагласила?
1: Нагласила.
0: Тъй казах си, начух след миг да казва той на свой език.
1: Кри-кри, каква е силата, не зная.

0: човече.
1: Тъй каза той и за момент. Смути ме, то смо аргумент. Но ето, че след малко в мен усетих радостно трептене. И тъй надстих, нали, я град. С моя мъничък събрат. Сами сред тишина голяма, за скърт

Не по-малко симпатични от котките и щурчетата са връбчетата. Освен това, те намаляват, поне в Европа е така, и понеже когато някое живо същество намалява, добре е да помислим защо става така, нека красивата песен от Златният кос през 2013 година да бъде нашето вдъхновение. Нейните създатели, поетът Иван Тенев, композиторът Русалин Наков и актьорът Николай Урумов, се я нарекли «Връбчетата кълвяха от луната».

0: страната, поглеждаща се в тротуарна локва, с еполети звездни на кривата. И чест отдаде уличната котка.
1: Един концерт за животни няма да е никакъв концерт за животни, ако в него не прозвучи песен за кучетата. Сега ще чуем песен за кучето, което скъса синджира. Изпяя на Златният кос през 1980 година Рашко Младенов, като освен това и написа музиката за нея, а пък поетът Васил Сотиров само написа стиховете.

обучено, то имаше хляб и квартира. До гуша дойде му на кучето и просто скъса синджира. Звездите премигаха скупчени, луната съмря на баира.

което скъса синджира. Се нещо в живота научило какво е и хляб, и квартира.

През 1971 година се появи филмът «Таралежите се раждат безбудли» по сценарий на братя Мурмареви. Филмът бе много популярен, тайната за това е, че е хубав. Едно от свойствата на хубавите филми е да вдъхновяват. През 1975 година поетът Димитър Стойчев написа стиховете за песента «Таралежи безбудли». След това дойде музиката на Вили Казасян и актьорът Григор Вачков я изпълни на Златният кос.

0: Следващата песен е озаглавена «Завраните с любов». Стиховете за нея написа актьорът Величо Ушев и след като композиторът Димитър Бояджиев добави музика, я изпълни на Златният кос през 1989 година. Повече за нея няма да говоря, защото тя казва всичко, което си струва да чуем.
1: Като че ли дълго време не съм бил в себе си, сега се завръщам и вървя на детството върху тревата, която ме лекуваше от луди рани. Голи се къпехме с приятели в реката и с камъни замеряхме и черни врани. С коне се втурвахме в насрещен вятър, по пътя прашен сред полета изорани. Топтеше под копитата сърцето на земята, изплашени под нас излитаха и черни врани. Сега дърветата протягат към небето глухи клони, като че ли синевата някой състоя ги брани. Защо ли все порядко славиите песни ронят и замислени да кацат покрай тях и черни врани? Детството ли беше пълно с бойни птици или ме обземат спомени неоправдани? Но повярвайте, приятели и съученици, искам пак да видя с невероятни черни врани. Никога в живота си не съм помислял, че в оркестъра от косове възпяни ще седна ей така с тъгата пиша и с любов за тези бедни.

0: би ме някого в обществото, понякога и аз да му изглеждам черна врана. Успокойте се, ще продължа да съм такъв, защото природата ще си ме вземе под охрана. Ще си ме вземе под охрана.
1: Песента «Агнешко капричио» е от Златният кос през 2000-та година. Създадоха я поетът Тодор Климентов и композиторът Ангел Заберски син, изпяя Пепа Николова. Тя може да бъде разглеждана и като наръчник как се създават музикални творби, тъй че който има влечение в тази насока да си води бележки.

Последните две песни за животни днес са по стихове на Васил Сотиров. Първо ще чуем Гълъбът от 1994 година. Музиката е на Ценко Минкин, изпяна на Златният кос Радко Дишлиев.

0: дето му подрязах крилата.
1: Следващата песен е много популярна, поне бе такава песента за тръгналия кос през 1978 година, когато Татяна Лолова и Асен Селимски я изпяха на Златният кос във варианта на Васил Сотиров.

0: 50 години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Ето, че стигнахме до края на днешния животински летен концерт, който обаче ще продължи и утре след обедните новини и други ден и нататък чак до края на август. В неделя пък ще бъдем заедно както обикновено още в 2 през нощта с нощна Академия Комика, след това от 13 часа е дневната Академия Комика, вечерта след новините в 18 първо е редовният концерт с песни от фестивала Златният Кос, а след това е голямата къща на смешните хора. И това не е всичко. През август, всеки вторник от 16.30, можете да слушате специалното издание на Радиоенциклопедия в 4 часа.

0: извън земни роботи в радиото.
1: Лятото не е само време за почивка, но и за близки срещи от третия вид.
0: С фантастични сюжети от вечните класици на жанра, подготвени специално за вас от Радиотеатъра.
1: В часа на Артефир.

0: Здрасти, брат.
1: О, здравей, мей.
0: Наследък много рядко се отбиваш.
1: Така се случи. Ще ми дадеш ли една бира?
0: То се знае. А, голяма или малка?
1: Нека бъде голяма.
2: Брат? Брат Картер?
1: Да.
2: Алф!
1: Ти ли си? Боже мой, колко време не сме се виждали.
2: 6 години.
1: Повече.
2: Да, да, ако не и повече.
1: На гости ли си дошъл?
2: В отпуск.
1: Моля те, защо не ме потърси веднага?
2: Само от няколко часа съм тук.
1: Ще дойдеш у дома. Място колкото искаш, аз съм съвсем сам.
2: Вече отседнах в един мотел на запад от града.
1: Кой?
2: Казва се При Джони.
1: Трябвало е да дойдеш направо при мен.
2: Щях да дойда, но не знаех дали си в града. А дори да знаех, че си тук, нямаше да ми бъде удобно.
1: Защо?
2: Е, може и да си се оженя. А? Не ми се искаше да ти се изтърси изневиделица.
1: Нито съм заминал, нито съм се оженил.
0: Заповядай, брат.
1: Да, благодаря, мей.
2: Благодаря. А как вървят работите, брат?
1: Да.
2: Прощавай за въпрос.
1: Направих много голяма грешка. Трябваше да се махна от тук. В Милвил няма работа за никого.
2: Ти мечтаеше да станеш художник, нали? Имаше намерение да поступиш в художествено училище.
1: Да, така беше. Дори изкарах там една година. В Чикаго. После татко умря и мама имаше нужда от мен. Нямахме никакви пари.
2: Майка ти... Каза, че си съвсем сам.
1: Да. Почина преди 2 години.
2: И сега се занимаваш с парника?
1: Да. Изобщо не ми потръгна с него. Опитах се да бъда агент по застраховките, после по недвижимите имоти.
2: Е?
1: Нищо не излезало. Утре сутринта затварям кантората. Днес ми взеха и телефон от нея.
2: И какво смяташ да правиш?
1: Не, аз не знам. Е, остава ми къщата, разбира се. Никак не ми се ще да я продавам. Ако се махна от тук, просто ще й ударя ключа. Лошото е там, Алвче, никъде не ми се ходи, разбираш ли? Не знам дали ще мога да ти обясня. Прекалено дълго стоях в Милвил. Той е вече в кръвта ми.
2: Да, да. Да, мисля, че те разбирам. Милвил е и в моята кръв. Затова си и върнах тук.
1: Мей, моля те, 2 големи бири.
0: Да, да, брат.
2: Ей, брат, имам една идея.

0: Ако те интересува, разбира се.
1: Интересува ме, защо не?
0: Защо не дойде с мен?
1: Къде?
0: Работя на едно много интересно място. Ще се намери работа и за тебе. Аз съм доста близък с шефа и мога да те препоръчам. Да.
2: Бирите, моля.
1: Да, благодаря. А, да. Алфа, каква е работата? Дали ще мога да я върша?
0: Не зная дали ще се умея да ти обясня ясно в какво се състои, но... Виж, нещо като научно-изследователска лаборатория на мисленето. Седи си в една кабина и мислиш.
1: Мислиш?
0: Да, да, именно. Звучи странно, нали? Но всъщност не е така. Сядаш в една кабина и ти дават картонче с написан въпрос или задача.
1: Така?
0: Започваш да мислиш по този въпрос. При това трябва да мислиш на глас, като че ли разговаря сам със себе си. Понякога даже спориш със себе си. В началото се чувстваш малко неловко. Не си свикнал. Но после се свиква. Кабината е звуконепроницаема и никой не може да те чуе или види. Предполагам, че има някакъв апарат, който записва думите ти, но дори и да го има, той не се вижда.
1: Чакай, за това нещо ти плащат?
0: Да, доста добре.
1: За какво е цялата тази работа?
0: Не знаем. А не, че не сме питали. Обаче при постъпване на работа ти поставят условия. Да не се опитваш да разбереш за какво е всичко това. Предполагам, че правят някакъв експеримент.
1: Да, а какви са резултатите?
0: Не ги съобщават. Казаха ни, че ако знаем какво става, това щяло да повлияе на хода на нашето мислене. Да, човек започвал неволно да нагажда мисълта си към крайната цел на експеримента.
1: И къде се намира това?
0: В щата Мисисипи. Грачето се казва Гринбраер. Знаеш ли, много прилича на Милвил. Съвсем малко граче, тихо, прашно и горещо. Боже мой, да знаеш колко е горещо там. Но нашата лаборатория си има климатична инсталация. С една дума, не можем да се оплачем.
1: Да, съвсем малко градче, казваш. Странно, че в едно такова градче има научна лаборатория.
0: Това е за маскировка. Иска да я запазят в тайна. На никого и през ум няма да му мине, че в такова забутано място може да има подобна лаборатория.
1: Ей, да, но ти, например, не си оттам. Не?
0: Да. Да, но... Те именно затова ме взеха на работа. Знаеш ли, не искат... Много местни жители, понеже хора живели и расли заедно, мислят по много сходен начин. Да, и ето защо охотно приемат на работа пришълци.
1: А, преди това?
0: Какво преди това?
1: Преди това...
0: А, ти... да, преди това... Преди това с какво ли не се занимава? Мотаях си като муха без глава. Тук поработя 2 седмици, там 2 седмици. Оставях се да ме носи течението. На здраве.
1: На здраве.
0: Какво ли не съм работил? Гринбраер съм от 11 месеца.
1: Това и тази работа не е за постоянно. Да. Рано или късно те ще получат всички сведения, които им трябват.
0: Да, знам. Много ще ми бъде криво. От тази работа по-добра не съм имал. Какво решаваш, брат? Идваш ли с мен, а?
1: Трябва да помисля. Ти не можеш ли да останеш повече от 2 дни?
0: Защо да не мога? Имам 2 седмици отпуск.
1: Алф!
0: Да?
1: Искаш ли да отидем за риба, а?
0: Е, как да не искам?
1: Добре. Какво ще кажеш за утре сутринта?
0: Добре,
1: а?
0: Добре.
1: А? Ще отидем по-насевер обаче, за 1 седмица. Там сигурно е прохладно. Аз имам палатка и всякакви туристически принадлежности.
3: Ще си открием някое местенце, където се въди риба.
0: Чудесна идея.
1: Тръгваме с моята кола.
0: Аз пък плащам бензина.
1: При моето парично състояние нямам нищо против.

0: Ви, брат?
1: Да.
0: Случайно да имаш долар?
1: Долар може и да имам.
2: Е, сега ще проверя.
0: Къде по това време в кантората? Не е ли късно?

0: Ликвидираме я. Ще си прибера някои работи.
1: Извинявай, брат. Не знаех, че...
0: Моля ти се, не се притеснявай. Ето ти долара. Вземи.
1: Благодаря ти, брат. Цял ден капка не съм слагал в устата. Хайде. Довиждане.
0: Довиждане.

0: Господин Брачо Картер?
1: Да, аз съм. Какво обичате?
0: Вие ли сте Брачо Картер, чийто баща имаше оранжерия?
1: Да, същия.
0: А вие не я ли поддържате?
1: Не, не я поддържам.
0: Както разбрахме, вие сте свободен.
2: Свободен и ще можете да работите за нас.
1: Да, може. Какво става? Защо ви се измени гласът? С кого говоря?
2: Ние се надяваме, че вие ще се съгласите да бъдете наш официален представител. Препоръките ви са отлични.
1: Какъв представител?
2: Дипломатически. Мислим, че това е точният термин.
1: Аз не съм дипломат. Нямам никакви...
2: Не ни разбрахте, господин Картер. Съвсем не ни разбрахте. Изглежда, ще трябва да ви обясним някои неща. Ние сме установили контакти с много от вашите съграждани. Те ни служат по най-различни начини. Имаме, например, една група четци.
1: Четци?
2: Точно така. Хората, които ни четат. Четат ни най-различни неща. Британската енциклопедия, например, Оксфордския речник, литература и история, философия и економика. И всичко е толкова интересно.
1: Да, но вие можете сами да си четете тези неща. За какво ви са четци?
2: Пак не ни разбрахте. Много бързате с изводите.
1: Добре, добре, нищо не разбирам. А какво искат от мен? Имайте предвид, че съвсем не ме бива да чета на глас.
2: Искаме да бъдете наш представител. Първо бихме желали да поговорим с вас.
1: Ало, какво става? С кого говоря? Откъде се обаждате?
3: Господин Картер, не се тревожете. Ние се грижим за тези, които ни помагат. Умеем да бъдем благодарни. Вярвайте ни, господин Картер. Ние сме ви много благодарни.
1: За какво сте ми благодарни?
3: Идете при Джералд Шерлоуд. Ние ще му кажем за вас.
1: Вижте какво. Не знам какво става, но...
3: Просто си поговорете с Джералд Шерлоуд.
1: Ало? Ало? Ало? Обадете се!
3: Ало. Ясно е, господин Картер, че се отнасяте с подозрение към нас. Добре разбираме вашето объркване и недоверието ви. Не ви упрекваме за това. Но като се има предвид как сте настроен, безполезно е да продължаваме разговора. Поговорете първо с господин Шерлоуд и после се свържете с нас.

0: Nancy? Bože moj. Nancy? Nima si ti?
1: Да, аз съм. Защо си толкова учуден?
0: Защото не знаех, че си тук. Кога се върна?
1: Едва вчера. Глупаво е да стоим така. Защо не влезеш?
0: Да.
1: Отдавна не сме се виждали, брат. Как живееш?
0: Добре. Много добре.
1: Чувам, че съвсем малко са останали тук от нашата компания.
0: Говориш, сякаш

0: Господин Шируд, аз не съм момчето на Картерове. Аз съм брат Шо Картер. За приятелите съм брат.
1: Извинявай, брат. Трудно ми е да свикна с мисълта, че вече сте големи хора. И ти, и Нанси, и всички хлапета, с които тя играеше. Този плик е за теб.
0: За мен?
1: Ами да. Аз мисля, че знаеш. Е, защо не го вземеш?
0: Пари?
1: Да, 1500 долара. Предполагам, че точно толкова трябва да бъдат.
0: Аз не знам нищо за тези 1500 долара. Само ми казаха по телефона да дойда да говоря с вас. Да. Точно по... Ей, такъв телефон като този вашия.
1: Да. От кога имаш този телефон?
0: От днес. Сутринта ми взеха другия телефон, обикновения, защото не мога да си платя сметката. А когато тази вечер отидох в кантората, онзи, вторият телефон, като този тук без шайба и жица, вече звънеш.
1: Добре, добре. Вземи плика и го прибери в джоба си. Това не са мои пари. Те са твои.
0: Не мога да ги взема.
1: Добре. Седни. Ще пиеш ли нещо?
0: Да, с удоволствие.
1: Уиски?
0: Чудесно.
1: Как го пиеш, брат?
0: Само след, ако може.
1: Точно така си пия уиски. Заповядай. Брат, какво знаеш всъщност?
0: Абсолютно нищо. Само това, което ви казах вече. Говорих с някого по телефона, предложиха ми работа.
1: И ти прие ли?
0: Не, не съм. Обаче, може да приема. Нямам работа и трябва да си намеря, но... Това, което те или той ми казаха, не беше много смислено.
1: Те?
0: Или бяха трима души, или... Един човек, който си смени на три пъти гласа, колкото и странно да ви звучи. На мен ми се стори, че беше един човек с три различни гласа.
1: Добре. Да, добре направи, че дойде да си поговорим. Здраве. Няма нищо нередно в това да приемеш работата. Добре, взимай парите, да те няма. Нанси сигурно те чака навън. Заведи я на кино или някъде другаде.
0: Това ли е всичко?
1: Да.
0: Значи променихте решението си.
1: Кое решение?
0: Аз смятахте да ми кажете нещо, но се отказахте.
1: Да, така е. Но това няма значение.
0: Не и за мен. Защото виждам, че сте изплашен.
1: Защо не пиеш, за Бога? Действаш ме на нервите, като седиш така и само държиш чашата. Кой знае какви глупости си си въобразил. Сигурно мислиш, че съм се забъркал в някаква тъмна афера. Не знам, ще ми повярваш ли, но и аз нямам представа в какво именно съм се забъркал.
0: Но, вярваме. Щом казвате?
1: Много неприятности съм имал през живота си. Пък и кой ли не е имал? Но на мен всичко ми се струпа изведнъж. Първо ме напусна жена ми. Сигурно си чувал за това.
0: Аз бях много малък тогава.
1: Да, сигурно. Мога само да кажа, че и двамата се държахме много достойно. А после, като венец на всичките ми нещастия, се изправих пред фалит и нищо не можеше да ме спаси. Водих бизнеса по стари изпитани правила, така както баща ми и дядо ми са го водили. Тези правила гласят, когато не можеш да продадеш стоката си, с тебе е свършено. Да, аз съм добър бизнесмен, но ми липсва въображение, не ми идваха идеи. И ето изведнъж идеите сами започнаха да се раждат в главата ми. Сякаш бяха чужди идеи, присадени в мозъка ми. Те изникваха от някъде оформени и готови веднага да бъдат приложени на практика. Събуждам се сутрин и идеята е в главата ми, заедно с много нови знания. Идваха една след друга. Сякаш някой бе посял семена в ума ми и те вече даваха плод.
0: И така се появиха вашите приспособления и машинки, нали?
1: Да. А ти какво знаеш за тях?

0: Не знам точно какви са.
1: Отначало не разбирах какво става. Но после, когато идеите започнаха да ми идват на куп, разбрах, че има нещо гнило. В крайна сметка трябваше да призная пред себе си, че ми се оказва помощ отвън.
0: Как? Как така отвън?
1: Не знам. Дори сега не знам.
0: Но това не ви попречи да се възползвате от тези идеи.
1: Помисли сам. Предприятието ми беше изправено пред сигурен фалит. Ти как би постъпил?
0: Да. Бих се възползвал и от най-малката възможност.
1: Същото направих и аз. Хванах се за тези идеи, записвах ги. Повиках моите инженери, конструктори и чертожници и се заловихме за работа. Естествено, всички заслуги бяха предписани на мен. Нямаше как иначе. И колкото и да звучи странно, именно това ми тежи най-много.
0: На ваше място не бих се измъчвал от огризения на съвестта.
1: Пий.

0: Ти ме накара да се развържа езика и сега ще ми слушаш до край. Утре сутринта ще се питам защо ли ти разправих всичко това. Но сега ми е все едно.
1: Ако не ви се иска да ми го кажете, нали, ако мислите, че си пъхам носа, където не ми е работата,
0: може да не...
1: Посредник на другия. На вашето второ аз.
0: Именно. Как се сети?
1: Телефона без шайба ме подсети.
0: Никога не съм го използвал. А преди ти да ми кажеш за твое, не бях и чувал някой да си слушал с такъв телефон. Произвеждам ги със стотици пък.
1: Вие ги произвеждате?
0: Да, открих схемата в ума си и записах откритието. И всичко това не забравя и без да знам нито какво е, нито за какво служи. Естествено, знаех, че е някакъв телефон. Но да ме убиеш, не можех да кажа как работи. Знаех само, че трябва да ги произвеждам. В какво количество и какво да правя с тях.
1: И какво правехте с тях?
0: Изпращах ги на една фирма в Нью-Джерси.
1: И всичко това без да си зададете нито един въпрос?
0: Как да не съм си задавал въпроси? Ако знаеш какъв глупак се чувствах. Не забравяй, че това мое друго аз, този втори ум, нито веднъж не ме подведе. Не можеш да обърнеш гръб на нещо, което е било за тебе добрата фея от приказките.
1: Да. Майче, разбирам.
0: Как няма да разбираш? А този телефон го сложих тук и през всичките тези години все очаквам да ми се обади някой. Но напразно.
1: Изглежда, във вашия случай няма нужда от телефон.
0: И на мене така ми се струва. Понякога просто не знам какво да мисля.
1: Да. С фирмата от Нью-Джерси кореспондирате?
0: Нито ред. Изпращам телефоните и тойто.
1: Да, поне не съобщават ли дали са ги получили?
0: Не, нито пък ми се плаща. Аз и не очаквам пари. Когато човек прави бизнес със самия себе си...
1: Със самия себе си... Искате да кажете, че тази фирма се ръководи от вашето второ аз?
0: Не знам. Боже мой, нищичко не знам. През всичките тези години живея с това нещо и се опитвам да го разбира. Но все не мога да намеря отговор. Не се огорчавай заради мен. Аз ще го понеса. Не забравяй, че за тази работа добре ми се плаща. Я по-добре ми кажи нещо за себе си. Ти май си агент по недвижимите имоти, а?
1: И по застраховките.

0: Няма за какво да оставате.
1: Така си.
0: Много се радвам, че Нанси се завърна от Европа. През последните години почти не я виждах. Сега обаче ми заяви, че възнамерява да си остане за известно време вкъщи. Щяла да се занимава с писане.
1: Да, бива я за това още от училище.
0: Повъркала се е на тази тема. Вече има публикувани 10 статии в някои по-малки списания. Ако писателството я задържи при мен, ще бъда много доволен.
1: Е, аз ще тръгвам. Заседях се по-дълго, отколкото трябва.
0: Няма такова нещо. Много ми беше приятно да се поговоря с теб. Да не забравиш парите. Другото ми, аз, или както щеш го наричи, ми нареди да ти ги дам. Предполагам, че е нещо като аванс.
1: Това са празни приказки. Всъщност, парите са ваши.
0: Нищо подобно. Те са от един специален фонд, който основах преди години. Струваше ми се, че никак не е справедливо аз да обирам всичките облаги от идеи, които всъщност не са мои. Затова започнах да влагам 10% от печалбите в този специален фонд. През всичките тези години изплащах най-различни суми от него по нареждане на онзи, който се разпореждаше наравно с мен в главата ми. Фондът представлява доста солидна сума, въпреки че непрекъснато изплащам пари от него.
1: Не рискувате ли, като ми доверявате всичко това?
0: Искаш да кажеш, че можеш да го раздрънкаш ли?
1: Не, че смятам да го направя.
0: Как ще го направиш, когато всички ще те вземат на подбив? Никой няма да ти повярва.
1: Но... И аз така мисля.
0: Брат, не ставай пак такъв глупак. Вземи този плик и го прибери в джоба си. Ела някой друг път и пак ще си поговорим. Ела, когато искаш. Предчувствам, че ще се случат много неща, за които ще искаме да си поговорим.
1: Добре. Добре, ще го взема. Благодаря.
0: Няма защо. Надявам се, че пак ще се видим.

0: Вече бях решила, че никога няма да дойдеш. За какво говорихте толкова дълго с татко?
1: За най-различни работи. Нищо важно.
0: Често ли ходиш при него?
1: Не, не много често. Искаш ли да се поразходим с колата? Или да отидем някъде да пинем по чашка?
0: Не, благодаря. Предпочитам да поседим така и да си приказваме. Хубава нощ. Чудно спокойна.
1: Вие имате тук едно вълшебно място. Точно под верандата. Попаднах в него без да искам. Плетеница от лунни лъчи и ухание на неземен аромат.
0: Това са цветята.
1: Кои цветя?
0: Точно на завоя на алеята има една лиха от чудните цветя, които баща ти намери в гората.
1: А, значи и вие имате от тях. Изглежда, че целият град си е засял по една лиха.
0: Баща ти беше най-добрият човек, когато познавам. Когато бях малка, винаги ми даваше цветя. Минали покрай вас, винаги ще ми откъсне.
1: Да. Да, за татко може да се каже, че беше добър човек. Добър, силен и при това малко странен. Той имаше изключително нежна душа. Живееше в света на цветята и на всякакви други растения. Спомням си деня, когато се върна вкъщи с няколко странни лилави диви цветя, които намерил край пътя. Донесе ги грижливо овити в зебло. Никой не беше виждал такива цветя.
0: А от тогава едва ли има двор в нашия град, където да няма от тях? Той откри ли някога, що за цветя са?
1: Не. Не, не можа.
0: Трябваше да изпрати няколко от тях в някой институт. Оттам щяха да му кажат какви са.
1: Той се кареше, но не успя да го стори. Беше толкова заед. Около парниците има много тичане.
0: Ти май не ги обичаш много, брат.
1: Не може да се каже, че не ги обичам. Аз съм израсъл край нашия парник и знам как да се справям с тази работа, но нямам дарба за нея. Под моите грижи растенията просто линеят.
0: Толкова е хубаво човек да се завърне вкъщи.

0: Мисля да остана известно време тук. Струва ми се, че татко се чувства самотен.
1: Той каза, че имаш намерение да пишеш.
0: Но, нима ти каза.
1: Да. Струва ми се, не знаеше, че трябва да го пази в тайна.
0: Всъщност няма значение. Просто не е прието да се говори за това, поне докато не си започнал да пишеш. Толкова неща могат да попречат на намеренията ти.
1: А ти като почнеш, за какво смяташ да пишеш?
0: За това, което е около нас. За нашия град.
1: За Милвил?
0: Ами да, разбира се. За града и за хората.
1: Няма какво да се пише за нас.
0: Има дори много записане. Струва ми се, че в Милвил има нещо, което може да бъде от полза за хората. Нещо, което не се среща често по света. Аз би го нарекла катализатор, който запалва искрата на творческата мисъл или вътрешен глад, който поражда стремеж към величие.
1: Да, що се отнася до вътрешния глад, в Милвил има много семейства, които могат подробно да ти разкажат за него.
0: Брат, ти май не одобряваш идеята ми за книгата.
1: Моля те, какво мога да имам против твоята книга? Ще се радвам, ако я напишеш, и съм сигурен, че ще е добра.
0: Какво става, брат?
1: Не знам.
0: Превземаш се. Много добре знаеш, че нещо не е наред. Нещо са самите нас.
1: Права си. Нещо не върви както трябва. Мислих си, че ще бъде съвсем друго, като се върнеш.
0: Ще опитаме, брат. Някоя вечер ще облека най-хубавата си рокля. И ще отидем да вечеряме. А сега лека нощ, брат.
1: Лека нощ.

0: Грант. Грант, какво правиш тук? Какво ти е дявол да го вземе?
1: Брат, ти ли си, брат?
0: Как си влязал тук? Вратата беше заключена.
1: Брат.
0: Спокойно, успокой се, Грант. Ей, сега ще ти помогна да станеш.
1: Наближава моментът.
0: Кое?
1: Наближава.
0: Кое наближава? Грант! Грант. Доктор Фебиан.
2: Доктор Фебиан слуша.
0: Обежда се, брат. Брат Картер. Грант, пияницата е при мен и нещо не е добре.
2: Сигурно е пиян, брат.
0: Не е пиян. Не е пиян. Аз си дойдох и го намерих в кухнята. Целия си гърчи и говори несвързано.
2: Какво говори?
0: Не знам. Извоботва по нещо, когато е в състояние да си отвори устата.
2: Добре, идвам веднага.
0: Грант. Грант. Грант. Грант, чуваш ли ме? Повиках доктора. Ще дойде всеки момент. Чуваш ли?
1: Брат. Повече нищо не мога да направя. Оставаш сам.
0: За какво говориш? За какво говориш? За какво става дума?
1: Бомбата. Искат да хвърлят бомбата.
0: Грант!
1: Трябва да ги спреш. Трябва да ги спреш, бе, момчето. Трябва да ги спреш.

0: без съзнание.
1: Той ми говореше точно преди да дойдете.
0: Какво каза?
1: Безсмислици.
0: Сега ще го прегледам, брат. Просто се чудя на какво се крепи душата му. Живее в онази развалина до блатото. Непрекъснато се налива с алкохол. И много се съмнявам дали през последните 10 години поне веднъж се е изкъпал като хората.
1: Той откъде е? Винаги съм мислял, че не е тукаше, но как се помня, все тука живее.
0: Появи се някъде преди около 30 години, ако не и повече. Беше съвсем младо момче. Започна да работи каквото му падне и си остана тук. А може просто да го е домразяло да се махне. Как мислиш, защо ти се изтърси така изведнъж?
1: Не знам.

0: Ние с него винаги сме се разбирали добре. От време на време ходехме заедно за риба. Може просто да е минавал от тук, когато му е станало лошо. Какво му е?
1: Шок. Не мога да разбера каква е причината. Най-добре е да го откараме в болницата и да му направим пълно изследване. Помогни ми да го вдигнем, брат. Да.
0: Нещо падна от джоба. Връзка ключове.
1: Прибери ги, да не се загубят.
0: Колко много ключове. Катинар. Това прилича на ключ от каса. Ха, тук има и ключ от кола. Защо ли само толкова много ключове?

0: Ало, имате ли нещо да ми съобщите?
1: Ало, не е пияницата. Грант се разволя и го закарахме в болницата.
0: Ах, да, това е господин Брачо Картер, нали?
1: Да.
0: Много мило, че се обадихте.
1: Намерих телефона тук, в бараката на пияницата. И освен него цяла кутия с такива телефони и цяла каса уиски и неначената. Освен това говорих с Джералд Шервуд. Намирам, че е крайно време да ми разясните всичко.
0: Разбира се, значи сте съгласен да бъдете наш представител.
1: Момент. Много бързате. Първо ми обяснете за какво се отнася и ми дайте малко време да размисля, пък тогава ще реша.
0: Вижте какво, размислете и тогава ще ни се обадите пак. Къде казахте, че са откарали пияницата?
1: Вече не съм сигурен дали е пияница, но го откарахме в болницата. Той се разболя.
0: Защо не ни се обадил? Ние щяхме да го излекуваме, той много добре знае.
1: Предполагам, че не е успял. Когато го намерих...
0: Къде се намира болницата?
1: В Елмор. Болницата...
0: Елмор ли? А да, разбира се, знаем къде е.
1: А може би... Може би знаете къде се намира и Гринбрайер?
0: Гринбрайер ли? О, но да, естествено. В щата Мисисипи е едно градче, което много прилича на Милвил. Да, значи ще ми се обадите, като решите.
1: Да. Ще ви се обадя.
0: И много ви благодарим. Надяваме се, че ще приемете нашето предложение.
1: Ще помисля. Утре заминавам за една седмица с мой приятел за риба. Като се върна, ще ви се обадя.

0: Какво става тук, дявол да го вземе? На какво налетях?
1: Не знам. Не знам, сякаш нещо ме отхвърли обратно.
0: Съжалявам. Съжалявам, че стана така с колата ви. Ще съобщя на фирмата. Тя ще се погрижи за нея.
1: Да.
0: Ама че работа. Да не летиш на едно нищо. Та там няма нищо.
1: Не, сякаш се врязваш в някаква гумена стена, която те изтласква обратно.
0: Но там няма нищо.
1: Не се вижда нищо. Невидима гумена стена.
0: Ще трябва да повикаме помощ. Къде има наблизо телефон?
1: Трябва да се намери начин да се махне преградата от пътя. Скоро ще съмне, движението ще се засили и ще стане страшно задръстване.
0: Та къде може да има телефон?
1: Но и навсякъде, просто идете в коя и да е къща и ще ви услужат.
0: А как се казва това място? Нали трябва да кажа откъде се обаждам?
1: Милвил, кажете Милвил.

Чухте първа част на радиодраматизацията «Всичко живо е трева» по едноименния роман на Клифърд Саймък. Редактор Будинка Русанова. Участваха Любомир Младенов, Елена Гаджокова, Наум Шопов, Михаил Петров, Илия Добрев, Георги Гайтаников, Антон Горчев, Тео Юруков, Христо Куновски и Албена Хаджиева.

Звукорежисьор Ели Чалгаджиева. Звукооператор Валентин Йорданов. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Виолета Топалова. Радиодраматизация и постановка Мария Нанчева.

0: 14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Генеративният изкуствен интелект променя математиката завинаги. Какво ни очаква от тук нататък? В свой коментар, публикуван днес, агенция Reuters обръща внимание на притесненията на математиците и етичните аспекти от внедряването на технологията, допълва редакторът Александър Райчев.
1: Преди малко повече от седмица компанията за изкуствен интелект OpenAI обяви 10 постижения в областта на математиката и информатиката, реализирани с помощта на все още непубликувания им модел Astra. Откритията обхващат широк спектър от математически области, включително геометрия, криптография и теория на кодирането. OpenAI придружи обявяването с изявление относно отговорността към математическата общност. В него

0: кампанията признава опасенията относно авторството, отговорността за верността на резултатите, подпомогнати от изкуствен интелект и променящата се същност на математическите открития. Големите езикови модели като ChatGPT и Claude предизвикват промени във всички сфери на математическата общност. Университетските катедри се сблъскват с етичните последствия от използването на тези инструменти в научно-изследователската си дейност и преподаването. Редакционните колеги на много рецензирани списания са засипани с статии, написани от изкуствен интелект, и трябва да решат как да оценяват и оповестяват използването на генеративния изкуствен интелект. Финансиращите агенции започват да разработват политики, регулиращи допустимо използване на изкуствен интелект в кандидатстванията и оценяването. Сред действащите математици няма единодушие по отношение на отговорите. Някои изпитват истинска тревога за бъдещето на дисциплината. Други са се опитали да формулират принципи за отговорно интегриране на изкуствен интелект в научните изследвания. Неотдавнашната декларация от Лайден, подписана от хиляди математици от цял свят, твърди, че изкуственият интелект трябва да допълва, а не да замества човешката математическа креативност. В същото време тя набляга на прозрачността, отчетността и правилното посочване на авторството, както и за ценностите на сътрудничество, прозрачност и интелектуална почтенност. За новините, Александър Райчев.
1: През август ще могат да се наблюдават сближавания на 6 планети, съобщава National Geographic. Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун ще се появят над хоризонта в ранните сутрешни часове. Повече от репортера Александра Георгиева.
2: Явлението ще може да се наблюдава при ясно време и от място, от което се вижда източната част от небето. От Земята 6 планети ще изглеждат визуално подредени в близост по небосвода, въпреки че в действителност се намират на значително разстояние една от друга. Меркурий може да се види по-трудно заради близостта си до Слънцето, а за видимост към Уран и Нептун се изисква телескоп. Останалите 3 планети ще могат да се наблюдават с просто око при изгрев Слънце. За новините, Александра Георгиева.
1: Потънал кораб на над 2000 години, превозващ стотици древни амфори, беше открит до бреговете на сицилианския град Мадзара дел Валло, съобщи Министерството на културата на Италия. Археолозите смятат, че подводните открития са от периода 2-1 век преди новата ера. Още от Калина Колева.
3: Останките от кораба са открити на 46 метра дълбочина и на около 3 мили от брега на градчето Мадзара дел Валло, разположено в югозападната част на остров Сицилия. Находката е направена по време на съвместна проверка от звеното на карабинерите в Палермо, Месина и Трапани, занимаващо се с културното наследство на Италия. Италианският министър на културата Алесандро Джули обяви, че това е едно от най-значимите подводни археологически открития за страната през последните години. Морето продължава да връща ценни фрагменти от историята ни, а останките от кораба говорят за търговските пътища и обмена, които са превърнали Средиземно море в кръстопът на цивилизациите. Той поздрави всички участници в операцията за добре свършената работа. Морските изследователи откриват стотици амфори високи и с цилиндрична форма, широко използвани в Средиземно море, които са служили главно за транспортиране на вино. На мястото са документирани и два уловни котвени шторма, които са служили за закотвяне на кораба при буря. Според събраната информация се смята, че самият кораб е бил с дължина около 21 метра и ширина 6 метра. Властите заявиха, че предстои обектът да бъде подробно проучен, документиран и добре охраняван от морската полиция през цялото време, тъй като набезите от лиманяри са често срещани в района. От Министерството на културата отбелязват, че във водите на Западна Сицилия има богати следи от античното корабоплаване, които разкриват какъв е бил търговският и културен обмен през вековете. За новините, Калина Колева.
1: Големите музикални събития на живо в Италия вече са силен икономически катализатор и нова форма на културен туризъм. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
4: Отбелязва го ANSA, съобразно проучване на университета Уникозано, че големите концерти генерират над 11 милиона нощувки с икономическо въздействие от над 4 милиарда евро. Най-посещавания концерт това лято до сега е на римския поп-певец Ultimo пред 250 хиляди зрители в Тор Вергата край Рим. Анализа сочи също, че от 10 италианци 8 са готови да пътуват заради любимия си изпълнител. Първо купуват билета, после избират настаняване и транспорт. Ефектът от това е, че, цитирам, концерта не обогатява една ваканция, а я превръща в движение. и 26% от анкетираните в Италия имат готовност поне веднъж да пътуват заради концерт. Установено е, че турнетата на всеки музикант, италиански или чуждестранен, създават концертни маршрути, което е също привлекателно. В класацията на италианските градове спечелили най-много от големи концерти е Милано с над 206 милиона евро приходи. Следват Рим, Лука и Лидо Ди Камайоре в Тоскана. Цената на билет за концерт на стадион е най-малко 100 евро. За отбелязване е, че през тези горещи летни вечери Италия е като огромна дискотека от музикални жанрове на открито. От Италия, Елена Шаханова.
1: Правителството на Кипър отпуска специални стипендии на студенти, обучаващи се за медицински сестри и акушерки, за да привлече повече млади хора в тези професии. Проучване показва, че в страната в момента не достигат 600 медицински сестри, а над 1500 специалисти са напуснали здравния сектор през последното десетилетие, съобщи Здравното министерство, информира кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
5: От септември студентите, новоприети и вече обучаващи се в университети в Кипър за медицински сестри и акушерки, ще получават финансова подкрепа по време на целия си 4-годишен курс, независимо от семейния им доход. Размерът на стипендията започва от 1000 евро през първата студентска година и се увеличава на етапи, като общата сума за периода на обучение е 5750 евро. Безвъзмездните средства ще се предоставят при условие, че завършилите тези специалности ще работят по професията най-малко 2 години в лечебни заведения в страната. Новите финансови стимули са една от мерките за справяне с острия недостиг на тези кадри, заяви здравният министър Неофитос Харалампидис. Според проучване, проведено от името на министерството, Кипър се нуждае спешно от близо 600 медицински сестри, което е почти 10% от заетите сега 6200 сестри. Допълнително към този брой още няколко стотин специалисти изисква прилагането на 2 новоприети закона за сестринските и за палиативните грижи. От Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Така завършват международните новини на програма Христо Ботев. В деня, в който научихме, че островът на Одисей привлича все повече туристи, а проектът на Христо и Жан-Клод «Обградените острови» е сред 25-те най-значими скулптури, белязали модерната епоха. Следващата ни емисия е в 17.

0: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Програма Христо Ботев.
5: Класично и романтично.

Добър ден, уважаеми слушатели! Времето на обедната линия на екип Класика е нашата поредна среща с изкуството на българските творци, изпълнители и композитори. В кратките минути до 15 часа с вас ще бъдем звукорежисьорът Елена Трайкова и Цветелина Начева пред микрофона. Изпълнение на двама много интересни музиканти избрахме да слушаме днес. Баритонът Алек Аведисян има успешна кариера в Западна Европа. Неговият творчески път започва от класа на професора Сен Селимски в Националната музикална академия. Продължава от 2002 в майсторските класове на оперната прима Александрина Милчева, с която поддържа своето дългогодишно сътрудничество. Участва също в майсторските класове на Анна Томова, Синтова и Стефка Евстатия в София, на Соня Газарян във Виена, на Кирилл

Държа своето дългогодишно сътрудничество. Участва също в майсторските класове на Анна Томова Синтова и Стефка Евстатия в София, на Соня Газарян във Виена, на Кирите Канава и Фредерика фон Штаде в Италия. В последните години вокалната подготовка на Алека Ведесян е тясно свързана с Красимира Стоянова и Шърман Лоу. Слушали сме Алека Ведесян от нас в много песенни концерти с пианистката Рушка Чаракчиева. От 2016 до 2023 той е член на ансамбъла на Тиролския държавен театър в Инсбрук, след което продължава кариерата си като свободен артист с ангажименти и у нас. През новия сезон може да го гледаме и в оперни спектакли на българска сцена. Негов сценичен партньор в програмата, която предстои да слушаме, е пианистката Дориана Чакърова. Тя много рано напуска България, завършва Държавния университет за музика и сценични изкуства в Штутгарт, където се утвърждава като изявен пианист и преподавател. Има много осъществени записи на камерен вокален репертуар с различни музиканти. Издадени са 14 диска с нейно участие. В София Алека Ведесян и Дориана Чакърова участваха в програмата на фестивала Софийски музикални седмици на 17 юни. Изборът им на произведение е много интересен. В него са включени творби от Карл Мария фон Вебер, който е почти непознат у нас като песенен композитор. Тази година се отбелязват 200 години от смъртта и 240 години от неговото рождение. Много интересно е изпълнението на баритона Алека Ведесян на 7 испански народни песни на Мануел де Фая, чиято 150 годишнина от рождението също отбелязваме. Между тях са включени и 3 романса от Чайковски. А началото двамата изпълнители поставят звукалния цикъл «Любовта на поета» от Робърт Шуман по стихове на Хайнрих Хайне, с откъс от който започваме обедния ни концерт.

За съжаление, поради по-краткото време на предаването не можем да излучим цялостно цикъла на Робърт Шуман «Любовта на поета», отказ от който прозвучава в изпълнение на баритона Алек Аведисян и Дориана Чакърова. Запис от концерт от тази година, в който те изпълняват и три по-малко познати песни от творчеството на Карл Мария фон Вебер. Изборът на този композитор е на пианистката Дориана Чакърова, а последователно ще чуем балада, жалба и «Моите песни, моите напеви».

Последователно прозвучаха балада «Жалба. Моите песни, моите напеви» от Карл Мария фон Вебер. Концерта на Алека Ведисян и Дориана Чакърова продължава с три популярни романса от Чайковски. Не само този, който е познал, отново както преди сам и Серената на Дон Жуан.

Прозвучаха три романса от Чайковски. От романтичната музика се насочваме към друг много интересен момент от програмата на баритона Алека Ведисян и пианистката Дориана Чакарова. Това е изпълнението на 7-те испански народни песни на Мануел де Фая. Както знаем, те са написани за женски глас, но заинтригуван от тях, баритонът ни предлага своя музикален и артистичен прочит в партньорство с Дориана Чакарова.

Седем испански народни песни от Мануел де Фая. С този цикъл завършва програмата на баритона Алека Ведесян и Дориана Чакърова, изпълнена на 17 юни тази година в програмата на фестивала Софийски музикални седмици. Това бяха музикантите, чието изпълнения слушахме днес в български изпълнители. Приятен следобед от екипа ни!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Няма жертви и пострадали хора при пожара, който избухна в склад за боеприпаси на оръжеен завод край село Белица, община Трявна. От района са изведени всички работници на частната компания Емко. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че с превантивна цел е предприета евакуация на хората от съседните села.
3: Смятаме, че причините по-скоро са вътрешни. Става въпрос за едно от халетите там на място, една от сградите. Правим всичко възможно да локализираме пожара до тази сграда. Разбира се, всички условности, че когато става въпрос за взривни материали, които горят, ние трябва да вземем и мерки, с които да запазим живота и здравето, включително и на пожарникарите.
2: От Министерството на отбраната имат готовност при необходимост да изпратят в района на експлозията специалисти по взривни вещества, увери министър Димитър Стоянов.
4: Доколкото разполагам с някаква предварителна информация е, че пожар е възникнал от превозно средство. Но това казваме прекалено предварителна информация. Ние поддържаме готовност да изпратим както специалисти, които могат да работят с взривни вещества, така и с хеликоптер, който да гаси пожара, ако пожара излезе извън завода. Така че към момента няма заявка към нас за пряко участие, но ние поддържаме тази готовност.
2: Заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Това уверение, което Киев даде още в събота, е потвърдено от украинския посланик у нас Олеся Илашчук на днешната и среща с министъра на външните работи Велислава Петрова. Посланик Илашчук е заявила готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняването на случая. Информация от Украйна, свързана с дрона, Министерството на отбраната очаква още днес, каза министър Димитър Стоянов.
4: Имаме поет ангажимент от тяхна страна, че до края на деня ще получим информация. Най-малкото, което е дали се оперира с този дрон през същия ден. Категорично мога да заявя, че дрона е произведен в Украина. По намерените отломки от самия дрон, кабелните системи са произведени в Одеския завод.
2: Дронът, който падна край Кардам, не е бил предназначен за нападение, обяви междувременно министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
3: Това не е боен дрон за нападение, а дрон, който е предназначен по-скоро да работи с други дронове. Така че установили сме всичко необходимо в тази посока. Ползваме и ресурси, информация на нашите партньори, така че да изясним изцяло ситуацията. Всичко необходимо е направено, за да няма повторение на инцидента.

0: Седента, нещо повече, набелязали сме критични точки, които сме обезпечили допълнително.
1: Увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Русия и Украина си размениха през нощта смъртоносни въздушни удари, както с дронове, така и с ракети. Подробностите от редактора Весела Владкова.
2: В Харковска област загинаха най-малко петима при руска атака тази нощ, а в град Суми са били ранени 14 души. Нанесени са щети в жилищни райони на града. В Киев и други украински региони също беше обявена въздушна тревога. Руската противовъздушна отбрана тази нощ е свалила над 450 украински дрона, съобщи Министерството на отбраната в Москва. Дроновете са били неутрализирани на териториите на 17 области и региона, включително столицата Москва, окупирания Крим и автономната република Татарстан. Там, в град Нижнекамск, на над 1000 км източно от Москва, са загинали най-малко 12 души и 39 са ранени, съобщи кметът Радмир Беляев. Според медийни публикации, ударена петролната рафинерия в региона, една от най-модерните и най-големите в Русия. За новините Весела Владкова.
1: Към останалите водещи новини. Нивото на река Дунав продължава да се понижава. При Русе днес са отчетени 111 см под условната кота 0, което е спад с 2 см. В сила остават ограниченията за преминаване на плавателни съдове по целия български участък на Дунав. Продължава гасенето на пожара при Бобошевското село Висока могила. По-голямата част от площа на пожара е овладяна. На място са 5 екипа на пожарната, както и доброволци. Няма опасност за населени места. Голям пожар избухна близо до гръцката столица Атина. Властите разследват вероятността да става дума за умишлен палеж, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: В района на пожара духа вятър със сила над 70 км в час и огъня се разраства бързо, съобщават от дирекция противопожарна защита. Направи харов, който спря огъня към къщи и вили. Жителите на туристическото село Агио Стилианос получиха нареждане по мобилните телефони да са в готовност за евакуация. Пожарът изпепели и няколко ферми с десетки животни, както и производствени цехове. Над 200 пожарникари гасят на терен, заедно с тях работят и 45 пожарникари и водоносни коли от Франция и Румъния. Днес област Атика, както и Пелопонес и част от островите в Егейско море, са с много висок оранжев код за опасност от пожари. От Гърция Катя Пеева.
1: И отново към водещата новина днес. По повод взрива в базата за боеприпаси край Тревненското село Белица, при който, както вече ви съобщихме, няма пострадали хора, от компанията собственик Емко излязоха с съобщение до медиите, в което заявяват, че причините за инцидента се изясняват, като се изключва човешка грешка. Освен че няма пострадали, не е засегнат горски фонд и не е причинено замърсяване на околната среда, заявяват още от фирмата. В съобщението им се припомня за подобни инциденти в складове на Емко през 2011, 2022 и 2023 година, като се посочва, че разследванията по тях и до днес са в задънена улица. Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 28 градуса в Бургас до 35 градуса в Сандански и от 10 градуса навръх Мусала до 20 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 30%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. До края на деня времето ще се задържи слънчево и горещо. Главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще привали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. През нощта времето ще бъде ясно, в повечето райони и ще е тихо. Утре ще е слънчево, ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, от 27 до 31 градуса. В София утре очакваната максимална температура е 33-34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация в тази емисия. По магистрала Хемус в посока Варна е затворена лентата за изпреварване между 8-я и 15-я километър, както и между 65-я и 68-я километър. Скоростта в тези участки

0: е ограничена до 90 км в час. По магистрала Струма движението бива спирано поетапно и е в една лента и в двете посоки между 37-я и 56-я километър. В този участък е затворена лентата за изпреварване. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: другият домен.
1: Здравейте, това е другият домен. Аз съм Светлана Вълкова, редактор на предаването е Катрин Димитрова, Елена Цветкова избира музиката, звукорежисьор е Евелина Колински. Темите днес... Община Габрово търси млади хора за участие в първия по рода си Village Camp «Приеми ме на село». Инициативата е насочена към опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на България, като новият формат предоставя

дава на участниците възможност за неповторимо преживяване, да не бъдат само гости в няколко габровски села, а да влязат в ролята на изследователи на миналото и създатели на идеи за бъдещето на тези населени места. От септември Пловдивската фондация Рентабаба отваря локални центрове и в други градове на страната. За тригодишното си съществуване инициативата, която среща възрастни хора с млади семейства, набира вече голяма популярност. На 13 август отбелязваме Международния ден на левичарите. На тази дата насочваме вниманието към проблемите, но и към удобствата на пишещите и работещите с лява ръка хора. Ще чуете любопитни факти за спецификата на това явление.

богатство, богатство от знания, но и богатство на духа. В тях се съхраняват обичаите, традициите и ценностите на нашия народ. Но селата от ден на ден се обезлюдяват все повече и биват заличавани от картата на страната. Младите хора постепенно се отдалечават от своите корени и губят връзка с селото и природата. Наблюдава се тенденция на отдалечаване от традициите и обичаите, които нашият народ има. Селата се превръщат в модерна екзотика, в която постепенно се губи автентичният дух, а традициите и обичаите на нашите баби и дядовци ще останат описани само в учебниците или ще продължат да съществуват в някакъв нов модерен вариант. А това, казано в духа на Фейсбук, вече не ми харесва. Това е част от есето на 23-годишната габровка Вероника Йосифова, автор на идеята за създаване на мрежа от приемни села в България. С тази своя концепция авторката участва в национален конкурс «Моите идеи за България» през 2012 година и печели втора награда. През следващата 2013 година идеята на Вероника е припозната, методически разработена, финансирана и реализирана от община Габрово в село Новаковци. Разработен е модел на приемно село в България, в което млади хора, тъй наречените внучата на заем, имат възможност да живеят при баби и дядовци

0: реализиране на пилотния модел, превръща тази инициатива в ежегодна лятна програма. Как се случва това? Разговарям с Първолета Драгнева, част от екипа на Превантивно-информационен център към община Габрово.
1: Началото е поставено през 2013 година като така провокация от страна на една габровска ученичка, която създава свое литературно произведение и в което произведение описва необходимостта съвременните деца да имат реален достъп до живота на село. Съвременните баби и дядовци в по-голямата си част живеят в градовете и тази връзка е все по-крехка, всъщност е изключително ценна. Та тази инициатива дава възможност на деца и младежи да се докоснат, да се потопят в атмосферата на живота на село, да се запознаят с бита, с традициите на българина и по този начин всъщност това богатство да бъде съхранено и предадено напред.
0: А обезлюдяват ли се селата в Габровско в момента? Как е? И за тези 13 години, може би?
1: Тенденцията в Габрово и в селата е същата, каквато е и в цялата ни страна и може би в Европа. Хората, младите хора се насочват към големите градове, центровете, които предлагат повече възможности за реализация, предвид и дигитализацията, новите професии, които излизат. Така или иначе, обаче, нашите села пазят много ценни знания. Хората, които живеят там, са наследили една много ценна мъдрост, която трябва да бъде предадена. И ние като поколението в зряла възраст, говоря за нас организаторите, някак си приехме тази кауза да осъществим и да бъдем свързващото звено между младите хора и тези, които все още са на село и които с готовност посрещат младежи.
0: Това е един вид модел на приемно село, така ли да разбираме, пък децата и младежите, които идват, са внучата на заем.
1: Точно така. През 2013 година са се срещнали първите дядо и баба на заем и внучата под наем.

0: внучата на заем.
1: Точно така. През 2013 година са се срещнали първите дядо и баба на заем и внучата под наем. Тогава инициативата в своята същност се е реализирала, като децата и младежите, участниците са били настанявани в домовете на възрастните хора, за да могат изцяло да преживеят тази седмица като част от едно семейство на село. А сега с времето, след COVID-а, или изобщо по време на COVID-а бяхме длъжни да се съобразим с някои изисквания и да запазим всъщност да не излагаме на риск възрастните хора. И започнахме участниците да ги настаняваме в къщи за гости, в бази, в които те да нощуват, да преживяват по-голямата част от времето си пак отново във връзка с местните жители, но без да ги отежняваме с ангажимента да нощуват в домовете на възрастните хора. Но така или иначе връзката да я имат и да я преживеят.
0: Откъде пристигат тези внучета?
1: Инициативата е отворена за участници от цяла България. В няколко формата през годините се случва и като дневни лагери, т.е. без нощуване, и като едноседмични лагери. Академия приемиме на село сме имали. Последните две години развихме формата приемиме на село за връщане, в който включихме деца и младежи с български корени, които живеят в Румъния. Поканихме такива участници, които посещават българските неделни училища в Букурещ и в едно село Извоареле, да бъдат тук при нас на гости, да живеят една седмица в едно габровско село, за да могат тези деца да усетят със всичките си сетива тази магия на автентичния живот в българското село, да упражняват езика си, да обогатят речника си именно чрез общуване с местно население, и всички бяха изключително удовлетворени от това, което преживяха.
0: В кои села се случва тази инициатива?
1: Селата са различни. Избираме ги според възможностите на местните общности и на читалищата, защото те също имат ангажимент към обезпечаването на тази инициатива и според, разбира се, насоката на развитие на формата. Тази година приемиме на село ще се случи в три габровски села. Те са и така традиционни наши партньори. Село Саботковци, село Новаковци и село Гарван. Като база или основна такава точка на лагера ще бъде село Гиргини.
0: Какво се случва в действителност? Какви са дейностите, които се развиват по време на тези срещи, на тези лагери?
1: Те отново са съобразени с възрастовата група на участниците, към която сме насочени според изданието. Когато говорим за участници, деца, младежи в ученическа възраст, ангажиментите и активностите са насочени по-скоро към опознаване на ежедневните дейности и работа, с която се занимават хората на село, кулинарни работилници, различни занаяти. Срещаме деца с различни майстори и пазители на стари умения, за да могат да се докоснат до това и да усетят какво удовлетворение преживява човек, когато създаде нещо с ръцете си. Запознават се с специфичния фолклор. Изобщо насочени сме към културно-историческото наследство и осигуряваме срещи на децата и младежите с хора, които биха могли да им предадат тези свои знания. Когато говорим за реализирането на формати с пълнолетни участници, това са изданията приемиме на село Възраждане, тогава младите хора по-скоро участват с силата и с енергията си, за да оставят нещо реално като резултат от пребиваването си. Ремонтираме автобусни спирки, почистваме обществени пространства, възстановяват позанемарени по-скоро от невъзможност да се справи местното население с детски площадки, да кажем, като за отдих и така нататък. Така че формата за пълнолетни е по-скоро насочен към обновяване, освежаване облика на селата. Тази година отново каним пълнолетни. Очакваме младежи над 18 години, които също не само ще гостуват в селата, а ще се опитаме заедно с тях да открием ресурса на всяко едно от села, правилата. Ние имаме

0: вече някакви насоки и да разработим концепции, програми, използвайки възможностите на различни съвременни дигитални инструменти, да постигнем и да дадем продукт на селата, които да имат дългосрочен ефект за развитието на живота на тези села.
1: Това е тъй наречения Village Camp, приемаме на
0: Това е
1: село.
0: така
1: Това е
0: наречения,
1: всъщност
0: да,
1: новото
0: Village Camp.
1: предизвикателство, което правите.
0: Точно така, нов формат. До сега не сме го реализирали и така с вълнение очакваме кандидати, които са готови да се впуснат в това ново предизвикателство.
1: А сега да чуем и детайлите около първия Village Camp прием име на село. В рамките на вече традиционната програма ще разберете как се кандидатства и какви са трите мисии този септември. Може да се кандидатства до края на месеца. Как става това? И кой може да
0: Точно така,
1: кандидатства?
0: формата ни за кандидатстване е отворена. До края на август приемаме заявленията, очакваме млади хора, както вече споменах, над 18 години, които са така активни, креативни, които са готови да отделят една седмица от септември месец, за да дойдат на място, да изследват конкретен местен казус, да припознаят мисия. Три мисии предлагаме тази година. Мисия Мостът, който още ни свързва в село Саботковци, Живият музей в село Новаковци и Домът на историите в село Гарван. Та идеята е тези млади хора, припознавайки една от трите мисии, да работят в група, да посещават конкретното село всеки ден, да разговарят с жителите и да развиват идеи, концепции, за да можем да предложим реалистични решения на тези въпроси, които са поставили местните жители. Да кажа малко по-конкретно за всяка една от тези мисии, за да се ориентират вашите слушатели.
1: Да.
0: В село Саботковци, в началото на 20 век е построен един каменен мост с средства на един бележит габровски индустриалец и благодетел Пенчо Семов. Този мост свързва неговото родно село Цвятковци с Саботковци. Съоръжението

Обезлюдяване на село Цвятковци, но специално за жителите на Саботковци, този мост се е превърнал в символ на родовата памет, изобщо на идеята да бъдем отворени благодетели с малки жестове, всеки според възможностите. Местните жители се опитват от години да съберат средства за възстановяване на този мост, за неговото укрепване, но не се справят и очевидно

0: Очевидно имат нужда от подкрепа, от свежа мисъл и от идеи за това на този мост да бъде даден нов живот и изобщо да може би да се даде малко повече гласност и да се популяризира делото на Пенчо Семов, който има изключително ценна житейска философия. По същество той в началото на 20 век е правил това, което ние днес наричаме социално предприемачество, корпоративна социална отговорност, устойчиво развитие е търсил, може да бъде със сигурност изключителен вдъхновител за младото поколение.
1: Втората мисия е живият музей.
0: Живият музей, да, в село Новаковци читалището притежава много ценна етнографска сбирка, музейна, изцяло от дарение на местното население, което много ни се иска някакси да излезе, образно казано, извън витрините. Този музей да представя възможност на посетителите, говорим за деца и за ученици, да преживеят интеракция с тези предмети от преди повече от 100 години. Дали под формата на различни интерактивни игри, образователни модули. Всъщност това много ни се иска да се опитаме с участниците в тази мисия да разработим, за да остане след това за местната общност и читалището да продължат да го развиват като контакт между селото и града в рамките на, ако щете, на учебната година на училищните програми. Горе-долу така по същия начин виждаме и се надяваме да развием и мисията в третото село, село Гарван. Нея съвсем формално сме я нарекли Домът на историите, защото в това село между местната църква и местното читалище има едно пространство, на което може да бъде придаден много смисъл. Като пространство, което, ако щете, дори символично свързва духовността с културата, връзката между църквата и читалището. Там могат да се случват изключително ценни срещи между миналото и бъдещето, да бъде пресечна точка между местното население, децата и младежите от града, които се надяваме да дойдат там, за да бъде оживено това пространство.
1: Вие казахте, че има страхотни отзиви от страна на децата и младежите, които са били вече част от тази инициатива. А възрастните хора как реагират? Те какво казват?
0: Ами, за смисъла на това, което се случва по време на инициативата, говори факта, че селата искат да се включват отново и отново и отново. Дали защото има конкретен резултат, да речем, реновирана автобусна спирка или построена беседка или облагородена детска площадка, дали заради самата връзка между поколенията, защото всъщност това е ценното. Да запазим тази връзка и факта, че хората от селата искат и питат, ще има ли тази година инициатива, в какъв формат ще бъде тя, как можем ние да се присъединим, означава, че всичко това има смисъл.
1: И така още веднъж, за пръв път Village Camp приеми мен на село, новото предизвикателство в инициативата. Как може да се кандидатства?
0: Община Габрово поема всички разходи за настаняване, изхранване и транспорт по време на инициативата. Това е важно да кажем. Единственото нещо, което е необходимо, млади хора, които имат желание да се посветят на една от тези мисии, да подадат заявление на сайта на прием име на село, да оставят контакт, за да се свържем с тях и ще се радваме, ако наистина успеем да сформираме една активна, творчески настройка, строена и пълна с ентусиазъм и енергия група младежи.
2: Първолета Драгнева, част от екипа на Превантивно-информационен център към община Габрово, с която разговаряхме за първия по рода си Village Camp, приемиме на село.

0: Това е другият домен. Преди време в предаването ви разказахме за една пловдивска инициатива, наречена Рента Баба. Това е платформа, която разполага с каталог и свързва безплатно самотни възрастни хора със свободно време и любов към децата с млади семейства, които се нуждаят от помощ. Рента Баба набра изключителна популярност. А днес нейният създател Стела Балджиева се радва да ни съобщи и новина. Да я чуем.
1: Как се разви тази инициатива? Спомням си, че около 20 града бяха включени в възможността да се търси баба и дядо, съответно от младите родители.
2: Да, имаме присъствие във всички големи български градове, както и в по-малки населени места. Тяхната бройка отдавна е надхвърлила 20 града или по-манички места. Всъщност този проект е вече на 3 години и ентусиазмът в никакъв случай не стихва, не спира, не намалява, а само се увеличава все повече. Освен, че броят на участниците, които са регистрирани в нашата платформа, която свързва родители и възрастни хора от наистина цялата страна, се умножава постоянно, а тази година вече имахме и щастието да реализираме основната ни концепция, тази, която беше заложена в самото начало, а именно да си отворим физическо пространство, в което да опосредстваме тези срещи на живо. И вече наистина стотици хора минаха през нас. Имаме много разкази, които да споделим. Имаме много вълнуващи преживявания, много затрогващи истории. Всички са щастливи. Който е идвал веднъж, отново се връща. Партнираме се с прекрасни дами. Така че наистина много се разви тази идея, особено тази година, което ме прави изключително щастлива като създател на проекта.
1: Какво правите в това физическо пространство? Какви инициативи имате? Какви срещи провеждате?
2: Провеждаме срещи между възрастни дами и дечица. Дори през първите месеци на лятото направихме полудневна, да го наречем занимавна, защото няма как да го обясним по друг начин. И бяхме предложили едно решение за родителите, в което така те да оставят децата си за няколко часа, големите ученици да си помагат с учебния материал, с пенсиониран педагог, докато по-малките дечица отново с пенсиониран педагог да правят активности, които са подходящи за тяхната предучилищна възраст. И тази занимавна имаше така доста завиден успех. Просто решихме да си дадем една почивка през август. Сега сме оставили само късните си работилнички, които отново се водят от пенсиониран педагог с над 42 години опит в детска градина. Наистина прекрасна дама в момента е на разположение при нас. Тя организира всякакви креативни работилнички за дечицата, за да може родителите да си подарят малко глътка въздух. Но не само това, всъщност нашата идея винаги е била точно социалния фактор и заради това провеждаме наистина всякакви такива събития. Имаме събития, които са насочени изцяло за възрастни. Имаме и такива, които са за деца. Ние посрещаме всякакви гости при нас. Има дечица, които са писали книги, искат да ги представят при нас. Има възрастни дами, които също имат какво да споделят и те си имат своите часове. От септември, тъй като в момента август месец е много такъв почивен момент, от септември сме планирали наистина много интригуващи занимания в нашето креативно пространство. Всички дами са разкошни, с които сме се запознали. Ще имаме и езикови занимания за маници и плетене, неща, на които по-възрастните могат да научат по-маничките. Много си търсим дядо, между другото, но се оказва,
1: да
2: че
1: питам, дядовците... Да.
2: Търсим си от няколко месеца дядо, но където и да... На която и врата да почукаме, не получаваме желание от нас отговор. Така че се надяваме сега пък вас, ако ви слуша някой симпатичен, усмихнат, възрастен господин, който би желал да има контакт с дечица и му липса общуване с мънички дечица, да вземе пък да ни потърси. Ако се намира в Пловдив, много ще сме радостни. Но нашия опит до сега, 3 години с платформата, показва, че жените са по-отворени към проекта.
1: Как смятате да развивате инициативата? Очевидно и чрез физическото пространство, което сте открили.
2: Сега ще си позволя на вашата медия да разкрия новината, че всъщност от септември Рента Баба ще си има свои локални центрове в други градове.
1: Чудесно.
2: Вече го обявихме конкурсно И тъй като когато отворихме нашето първо физическо пространство в Пловдив, получихме запитвания от София и от Варна, миналата седмица и от Казанлък, че биха желали да бъдат наши партньори и да предлагат това, което ние предлагаме. Тоест, хората искат да се отъждествят с нашата мисия и да продължат нашето дело. Все пак ние не можем да се клонираме и да бъдем навсякъде, но пък с радост бихме подали ръка и бихме така организирали тази възможност. Наистина стартира конкурс. На първо време само петима кандидати ще бъдат одобрени, защото искаме да се срещнем лично, да се уверим лично в тяхната добронамереност. Знаете, ние сме фондация и не желаем финансов елемент. Искаме всичко да бъде открито и в полза на обществото, а не да се превърне в машина за пари, както вече няколко човека ни потърсиха с тази идея. Ние отказваме това да се случи. Така че наистина много внимателно ще прегледаме хората, които биха желали да се включат в нашата фондация. Ние сме приготвили много насоки как точно те да реализират тази дейност и какви са изискванията те да го направят. Така че се надявам наистина да попаднем на най-подходящите хора, които да прегърнат нашата мисия и да я продължат. Защото това, което правим от обратната връзка, която получаваме вече трета година, очевидно носи стойност. Дори една от дамите, които дойде при нас, за да води такива събития с дечица, тя разказа своята история, колко е труден бил житейския път и какви лични трагедии е имал в живота си. Тя, идвайки при нас, просто забравя това, което и се е случило, и потапяйки се в комуникацията с децата, наистина открива онази част от себе си, която точно е липсвала. Така че наистина ние се срещаме с изключителни хора, с невероятни съдби и смятаме, че правим нещо, което е значимо в социален елемент.
1: Да повторим за хората, регистрацията на родителите и съответно на възрастните хора е безплатно. Тоест връзката, която вие осъществявате, няма финансов аспект.
2: Сайта, който е отворен за цяла България с посредническата си дейност, той от създаването

0: си до момента е безплатен и винаги ще бъде. Никога няма да взимаме такса за посредник или каквото и да било от когото и да било. Това винаги ще остане така. А физическите пространства, които работят, аз смятам, че е редно по някакъв начин да се самоиздържат, тъй като ние не получаваме финансиране от никого. Затова сме предвидили такса членски внос, като всяко едно НПО, сдружение, фундация, което е в абсолютно символичен размер и което родителите с радост заплащат, за да може всъщност да се отблагодарят по този начин на труда на човека, който в момента се грижи за техните деца, и една част остава, за да покрием нашите разходи като фондация в рамките на това, че имаме наем, консумативи и разни други разходи. Да, разбира се, ние имаме изцяло безплатни събития, те се обявяват и се радват на изключително голям интерес. Другия месец, когато приключи вече отпускарския сезон, сме планирали безплатни работилнички за деца, които са с синдром на Даун, безплатни работилнички, които са за деца аутисти. Ще имаме и такива събития, които са за големи, примерно за жени, които са жертви на някакъв тип тормоз, които са преминали през нещо трудно, майки, които са страдали от следродилна депресия. Нали, ние ще правим много такива събития, но голяма част от работилничките, които организираме при нас, тъй като просто няма кой друг да го финансира това нещо, всъщност е под точно тази форма членски внос на дечицата, които биха желали да се включат. И ми прави впечатление, че родителите дори смятат, че таксата е прекалено ниска, но ние въпреки всичко продължаваме да си я поддържаме такава.
1: Стела Балджиева, основател на платформата Рента Баба. А сега ще чуем и една от най-популярните Рента Баби в Пловдив, Татяна Николова или така наречената госпожа Тити.
2: Аз съм една баба на 67 години, имам внук и съм педагог, предучилищна педагогика съм завършила. Работила съм около 40, даже над 40 години, само това.
1: В детска градина.
2: В детска градина, да. Имам и втора специалност – музика. Работила съм и като учител по музика, пак в детска градина.
1: Кога се пенсионирахте? Преди колко време?
2: Преди 5 години, сега съм на 67.
1: Как ви се отрази този момент след 40 години работа в детската градина?
2: Ами, липсваше ми
1: Да.
2: много. Много ми липсваше работата и някак си се чувствах изолирана от обществото, въпреки че имам приятели, имам много срещи с семейството ми, имаме прекрасни взаимоотношения. Липсва ми атмосферата в детската градина, срещата с родителите, а най-вече с децата. Просто децата са извор на положителни емоции, извор на само добро.
1: Тоест искате да сте заобиколена от деца и точно това се случва в Рента Баба. Какво точно правите?
2: Това е една занималня, в която непознати деца посрещам и започваме игри. Първо започваме с песни, опознаваме се, разбира се. Играем музикални игри, аз изключително много ги занимавам с музикални игри. Пеем песни и имаме също и учебна част от времето като учебна дейност, най-вече с работа за фината моторика. Апликираме. Последно имахме работа с природни материали. После играят децата в свободни занимания, в смисъл играят сюжетно-ролеви игри, които са изключително важни за емоционалната интелигентност на децата. А и работим за превенция на агресията с стихчета, с песни. Даже другата седмица сме планирали изцяло да бъде за превенция с агресията, като темата ще бъде приятел, мой приятел. Просто чувствам се нужна, енергична. Това ми дава някакси криле.
1: На базата на този ваш опит през годините, тъй като и родителите се променят, и децата се променят, това е ясно, вече не са същите
2: Да.
1: деца и същите родители, които в началото, може би, на вашата кариера са били. Сега, според вас, къде грешат днешните родители въобще? Може ли да кажем, че грешат в нещо?
2: Ами, днешните родители са наши.

0: възпитаници, ние сме ги възпитали така. Грешат, всъщност то не е грешка. Те искат всичко за децата си. Искат тази обезпеченост. Децата не се радват на играчки. Децата понякога имитират героите от различни филми детски, като там също има агресия. Всъщност родителите може би трябва малко да се замислят, да им поставят ограничения, норми. Точно това вкъщи не може да се постигне дневния режим. Много хора протестират срещу режима в детската градина, но той учи на ред, на дисциплина. Трябва децата да се научат, че има моменти, когато се играе, други моменти, когато не се играе, а се учи или пък се работи нещо. В смисъл, подрежда се. Просто трябва да има норми на поведение, които родителите да поставят, а така също и обществото.
1: Любовта ли ви води в отношенията с децата?
0: Разбира се. Най-вече. Невинният поглед на детето, когато се усмихне и каже: пак ще дойда, госпожо. Това ми стига. Когато е набрало едно малко жълто цвете и ми го подаде. Един такъв момент не може да се забрави. Или пък ми донесе мидичка от морето и ми каже: това е за вас. Ето това е любов.
2: Татьяна Николова е една от любимите на децата Рента Баби.

0: Сега ще фокусираме вниманието ви върху 13 август, който е Международен ден на левичарите. Както добре знаете, живеем в свят създаден за десничари, но при всички случаи можем да кажем, че тъй наречените леворъки хора са много специални, или поне ние с Катрин Димитрова така си мислим. Тя събра интересни факти по темата.
1: Здравейте от мен. Да, оказва се, че за тази особена група хора има място в календара. Това ги прави специални. Защото за първи път общественото внимание към тях е насочено на 13 август през 1984 година, благодарение на Международната конфедерация на леворъките хора. Те го правят в знак на протест срещу проблемите и способите, пригодени в този свят предимно за десноръки. Ако се замислим, дори голяма част от писменностите са създадени така. Ние пишем и четем предимно от ляво надясно, което създава известни неудобства на левичарите, на хората, които боравят с лява ръка. И ние днес ще насочим вашето внимание към това специфично явление и ще го сторим с помощта на лекторът в областта на личностното развитие и организационната психология Мартин Жерков, който ни припомня за съществуващата стигма в много култури по отношение на леворъките хора, както и за лингвистичния смисъл на думата ляв, ако щете, но преди всичко споделя любопитни факти в областта на научни изследвания.
2: Има различни фактори, които допринасят за това дали някой човек ще бъде левичар или съответно използва дясната си ръка. Като един от компонентите е генетичния. Има изследвания с близнаци, които показват, че генетичен фактор допринася с около 25% за това дали човек ще бъде левичар или съответно десничар. Като има една идея по-висока вероятност, когато родителите са левичари, съответно и детето да е левичар, като тази тенденция се забелязва още преди бебето да се роди. Може да се забележи коя е неговата предпочитана ръка. А има и други изследвания, които директно разглеждат общите генетични вариации и те установяват, че всъщност този процент е доста по-нисък, т.е. между 1,2% и 5,9% допринасят гените за това дали даден човек ще бъде с лява или с дясна ръка, ще използва повече. Така че има сигурност генетичен фактор, но има и други фактори, които влияят.
1: Мозъка, лявото и дясното полукълбо, доколко това има връзка?
2: Има доста сериозна връзка, понеже мозъка е разделен на две половини, ляво и дясно полукълбо. Съответно и двете полукълба са свързани с една структура, която се казва мозолесто тяло. И всъщност лявото полукълбо управлява дясната ръка, докато дясното полукълбо управлява лявата ръка. Също така и визуалните полета са по същия начин разпределени.

0: Изследвания показват, че около 10% от населението, нали, естествено на някои места процента варира, но около 10% от населението са левичари, докато всички останали са десничари. Като си има своите плюсове и минуси. Нали, от една страна ежедневната употреба на различни предмети е по-възпрепятствана, когато човек е с лява ръка. Но от друга страна се оказва в определени спортове, че всъщност има преимущество. Например, бокс, тенис, пинг-понг, такъв тип спортове, където повечето участници тренират с десничари и в момента, в който се появи някой левичар, той автоматично има преимущество. Така че може да се каже, че и да, имат преимущество, от друга страна пък имат и някои затруднения. Може да кажем, примерно, някои митове. Има твърдения, че левичарите са по-креативни или че имат по-високо IQ. Най-вече това за креативността е доста разпространено, също се оказва, че не е така. Тоест това с коя ръка боравим предимно не допринася толкова за нашата креативност и като цяло няма чак толкова огромна разлика между мозъците на левичари и десничари. Интересно между другото е също това, че се наблюдава и при животните подобна предразположеност, тоест дори при насекоми, риби, земноводни, влечуги, птици и други бозайници се наблюдава точно едно предпочитание към някой, например, някой крайник или някое определено око или някое ухо. И това показва всъщност, че този тип предразположености са дълбоко еволюционни от милиони години и имат своите функции, съответно за оцеляването.
1: Най-вероятно и предпоставките са свързани с генетичния фактор преди всичко.
0: Да, има генетични фактори, има и, например, при птиците има значение светлината, която постъпва към самото яйце и това също влияе по някакъв начин на кое око, например, ще предпочитат и кое ще е доминантното им око.
1: Тоест посоката, от която светлината огрява или отразява яйцето, докато все
0: яйцето,
1: още...
0: Да, също има влияние. Да. Така че те са наистина доста факторите. Той поне за мен е доста интересна темата за специализацията на лявото и съответно на дясното полукълбо. Като казваме специализация, имаме преди, че по-скоро са едни предразположености и не означава, че само лявото полукълбо прави едно нещо, а дясното прави друго нещо. Те естествено си взаимодействат, но има някои определени предразположености. Например, някои от специализациите на лявото полукълбо, на мозъка, това е фокусирането и устойчивото внимание. Тоест тук лявото полукълбо участва значително в поддържането на вниманието върху конкретна цел. Насочва вниманието към определени обекти, вместо към цялата среда. И съответно борави с определени категории, които вече познава. Например, действия, които изискват някаква точност, които трябва да игнорират информация, която не е важна за точно конкретния момент. И тук всъщност тази идея, че лявото полукълбо еволюирало за лов, за по-прецизни движения, за целенасочено постигане на дадена цел.

0: Дори нали, в нашия език казваме левак, нали, за човек, който е непохватен. Дори в така гръцки традиции, например, на древна Гърция са се опитвали да предскажат бъдещето чрез наблюдение на птици. И реално в този тип традиции, ако птицата лети от ляво надясно, това е лош знак, т.е. ако идва от лявата страна. Или в някои ислямски традиции, например, дясната ръка се използва за хранене, за така по-благопристойни цели, докато лявата ръка служи за личната хигиена. И има много такива интересни културни феномени за това. Дори в християнството го има подобни разделения. Отново лявото е лошо, дясното е добро. И интересно, даже предполагам и повечето, така някои от слушателите са преживявали времената, в които ако си левичар, насилствено те карат да пише с дясната ръка. Така че, въпреки че няма кой знае колко различия реално между левичарите и десничарите, има една, е имало сега, за щастие виждам, че няма вече такава стигма, но е имало доста векове, даже хилядолетия, една стигма към левичарството.
1: Мартин Жерков, експерт в организационната психология и личностното развитие, за това особено явление, левичарството. И колкото и неудобства и митове да съществуват, те не са пречка за реализацията на тази социална група. И в тази връзка не мога да не отбележа личности, известни в политиката и в актьорските среди, като американските президенти Джордж Буш старши, Барак Обама, Роналд Рейган, Бил Клинтон, лидери като Наполеон Бонапарт, Адолф Хитлер, или актьори като Брад Пит, Том Круз, Никол Кидман, Анджелина Джоли и Сара Джесика Паркър. Все хора, доминиращи с лявата ръка, използващи лявата ръка, а за това явление и Международния ден на левичарите, който се отбелязва на 13 август, ви разказахме в другия домен.

0: Излъчва се с помощта на фондация Еврика.
1: Здравейте, аз съм Оля Стоянова и в следващите минути ще ви срещна с Стоян Добрев, млад човек, който се интересува от наука. Носител е на сребърен медал от Международната олимпиада по биология в Филипините през 2025 година. За това каква е силата, която го движи напред и за любовта му към биологията, ще ни разкаже самият той.
2: Аз съм Стоян Добрев. В момента съм студент, вече втори курс в Медицинския университет София. Реших да се занимавам с наука още около 7 клас, когато кандидатствах в гимназия и тогава се двумях между физика, химия, биология. И тогава открих, че най-доброто училище за мен всъщност е НПМГ, където прекарах едни много прекрасни 5 години от живота си, като бях в паралелка с химия и биология, защото химията ми представляваше по-голям интерес, но около 11-12 клас интересът ми започна да се насочва към биологията, след това и към медицината.
1: Някъде днес става чудеса, това очевидно са на територията на науката, защото там, където има синтез между различни науки, нови неща се появяват. Но вас кое ви движи?
2: Това, че науката всъщност движи човечеството напред. Напредъка на цялата цивилизация се дължи именно на науката, на хората, които са се занимавали с нея. Математика, химия, физика, биология, най-различни високи технологии вече и напоследък.
1: Не звучите като човек, който се е чувствал малцинство, очевидно около вас има от други
2: хора. Средата в гимназията просто се погрижи много добре за това, защото НПМГ наистина е място, в което хората, които се интересуват от науки, са мнозинството. Не се чувстват отритнати по никакъв начин.
1: Правихте ли планове да учите в чужбина, като че ли има последните години, последните 5-6 години, тенденция хората да остават тук? Сякаш всичко им стига.
2: В интерес на истината, да. И тъй като реших да следвам медицина, условията за преследването на кариера в тази сфера в чужбина е доста по-трудно, тъй като самото образование в чужбина, да кажем, да вземем щатите, например, кандидатстването за медицина в щатите е доста по-сложно. Първо, защото сумата е с няколко нули по-висока, отколкото тази в страната. А и второто нещо, че преди човек да запише медицина, той трябва да е завършил някакъв друг бакалавър, което удължава обучението на студента с още 4 години, което означава още пари, които трябва да се дадат и също така още изпити, които трябва да се положат. Като качеството на образованието в България, специално на медицинското, по нищо не отстъпва на това в западноевропейските държави, защото съм чувал включително приятни истории за лекари, които са базирани във Франция, в Германия, които
1: в Великобритания
2: също, да, които градят наистина много стабилна кариера и правят страхотни неща.
1: Каква посока бихте искали да поемете след 5-6 години, защото нещата са непредсказуеми?
2: Да, именно съм се доверил на това и нямам точна карта, която да следвам. Тоест, като цяло, всичките избори, които правя, са базирани на първо на усещане и след това на рационално премислене. Тоест, първият ми избор беше, добре, аз искам да се занимавам с наука или с хуманитаристика. Избрах си науката. След това започнах да стеснявам избора. Добре, каква наука? Химия, биология, физика. Физиката я отритнах, защото не съм чак толкова добър по математика, не ми е страст. И съответно стесних опциите до химия и биология. Обаче химия и биология, те звучат като нещо доста простичко. Да, с химия и биология може да станеш, например, лаборант. В каква сфера? Самата химия и биология имат страшно много клонове. Оттам вече стесних към медицина и сега вече предстои каква специалност ще си избера през следващите години.
1: Има една много хубава мисъл, която харесвам на Борхес, че истинската история на човека е историята на странстването на неговото внимание. Така че вие като че ли сте
2: доказателство
1: за това, стига човек да е любопитен, посоките, това е част от неговата история. Слушам ви как разказвате за пътя. Имате ли обяснение какво е това, което може да накара моите хора да се занимават с наука? И защо повечето хора, млади хора, срещат проблем с точните науки?
2: Това е изключително интересен въпрос. Първо, за това как могат да го изберат по-често. Като техните родители просто ги пуснат. Защото аз никога не съм усещал натиск от родителите си, избери това или избери онова. Те ми казаха, учи каквото искаш. Ние сме за теб, учи каквото искаш. Дали ще стана лекар, астронавт, програмист, като брат си, например, няма абсолютно никакво значение. И когато се даде тази свобода, наистина един човек може да се разгърне. Тоест, той може да изследва това, което наистина му е интересно и това, с което му се занимава. А проблема с точните науки, според мен, се дължи на усъкътяване.

0: по-сложни, отколкото са. И когато основата не е забрана, тогава всичко пропада надолу. Защото съм се сблъсквал с приятели, с близки, които са ме питали да им обяснявам нещо по химия или биология. И наистина проблема е просто неразбраната основа. В момента, в който се научи АБВ, абсолютно всичко става ясно. И имаме един такъв принцип, че ако човек има чувството, че не може да направи или да разбере нещо, то просто не го е разбил на достатъчно прости стъпки.
1: Това всъщност потвърждава една основна теория, че света може да бъде обяснен по два начина. Единият е чрез усложняване, другият е чрез упростяване и вие очевидно
0: да.
1: Слушам ви как разказвате и имам усещането, че може би младите хора един ден биха имали нужда и от такива запалени учители. Това седи ли на дневен ред или просто нещата ще се подредят?
0: Като хоби за момента.
1: Да се върнете, да преподавате, да бъдете
0: в университет? Аз вече преподавам, да. Не в университет, в неформална среда, но да.
1: Къде преподавате?
0: Подготвям близки на един мой приятел за кандидатстване в университета.
1: Т.е. знаете какво е усещането да научиш някой.
0: Да.
1: Има друга теория, че за да научиш нещо, ти самият трябва да го обясниш на някой друг.
0: Да.
2: Вероятно забелязахте лекотата, с която Стоян Добрев разказва за интереса си към науките и за начина, по който избрал посоката, в която ще върви. Сред вариантите какво да продължи да учи, фигурираше и хуманитаристиката. Затова го питам дали има интерес към чуждите езици, литературата или писането. Ето какво ми отговаря той.
0: Всъщност, аз още като малък много се увличах от художествена литература. Не излизах чак толкова много навън, а повече предпочитах да си седя с някоя друга хубава книга вкъщи. И всъщност българският език ми вървеше доста бих казал, както и литературата. И в един момент се замислих дали да не продължа да се развивам в тази насока. Но спънката беше историята, защото тези два предмета наистина вървят ръка за ръка. Историята така и не можа да ми стане интересна.
1: Може би не сте имали вдъхновяващ учител.
0: Той не е за всеки човек всяко нещо. Наистина хората трябва да усетят това, което им е интересно, да преследват силните си страни, а не всъщност да бъдат средностатистически във всичко. Даже имаше една такава сентенция, ако едно дете е много добро по математика и много зле по български, му трябва учител по математика, а не по български, за да може да развие този негов талант.
1: Това означава ли, че пишете?
0: Имал съм някакви опити, но не кой знае колко успешни.
2: Стоян Добрев изглежда от хората, които не могат да стоят на едно място. Затова, когато го питам какво обича да прави свободното си време, ето какво ми отговаря.
0: Страшно много неща. Наистина, аз сам за себе се изпитвам с щастие, когато календара ми е пълен. И само тогава. Тогава се чувствам полезен, тогава някакси се чувствам себе си. И това беше и причината веднага като се записах в университета да стана част и от Асоциацията на студентите по медицина в България. Както и след това да се включа в организацията на един от най-големите медицински конгреси в Европа, ICMS. Той се организира от студенти в Медицинския университет София, гради се изцяло от студенти, също с помощта на нашите спонсори. И този тип събития, които са изцяло на доброволни начала, т.е. ние не взимаме абсолютно нищо в замяна, те наистина ме карат да продължа. И срещата с други мотивирани хора, защото събития от подобен калибър не могат да бъдат изградени на плещите на двама или трима души. Ние сме цяла екип. Между 15 и 20 души сме организационния комитет и още 60 доброволци имаме, които се включат в дните на конгреса, т.е. горе-долу екип от 80-ти на души. И това наистина е едно от най-смислените неща, може би, които съм направил през последната година. Също така в гимназията взимах участие в ученическите съвети, което е форма на ученическо самоуправление, което беше изключително интересно. А също така покрай всичките олимпиади и други състезания успях да открия време и да се включа в менторски програми, като Ти иноватор и Able Mentor, където срещнах наистина уникални хора, които ми помогнаха да погледна живота от друга гледна точка, защото менторите ми бяха основно бизнесмени, докато аз се занимавам с природни науки, да. И те ми дадоха наистина един друг поглед за нещата. И това също помогна да се развия като личност.
1: И с този поглед, необременен от прегаряне, скука, затъване в рутината, ако трябва да говорим, може би генерално, какво ви се ще да промените, ако имахте възможност? Това, което за вас е важно.
0: Нещото, което бих променил, е хората да действат по импулсивно, един вид. Да решат нещо, да им хрумна идея и веднага да взимат решение по изпълнението им, защото има така Сега ще прозвучи малко негативно, но гробищата са пълни с неосъществени идеи. Съответно е важно човек да взима решенията на момента и да не забравя, че времето му не е неограничено.
1: Когато слушате за младите, които не стават за нищо от това поколение и така нататък, какво си мислите?
0: Посмихвам се и нищо не казвам. Защото човек, който вярва в това, няма смисъл да се спори с него.
2: Чухте Стоян Добрев, участник в рубриката Еврика – успешни българи. Рубриката се излъчва с помощта на фондация Еврика.
3: Тук завършва другия домен. С вас бяха Катрин Димитрова, Елена Цветкова, Евелина Кулински и аз, Светлана Вълкова. До чуване до следващата седмица.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 18 август ще оркестрираме бъдещето заедно с емблематичния младежки симфоничен оркестър на Европейския съюз, създаден от Клаудио Абадо. Солисти ще бъдат Юлия Хаген, виолончело и Марио Хосен Цигулка. На пулта – испанският диригент Густаво Химено. Билети онлайн и на касата на фестивален и конгресен център Варна. Повече за програмата на varnasummerfest.org.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
4: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Радиоенциклопедия. В музея.
1: На първо място това е най-старата национална музейна институция в страната, с дълга история, така и много поколения минали преди нас, дали своя принос. Да бъде тя в това, което е днеска, именно, може би, най-голямата научно-изследователска институция за археология в Югоизточна Европа. Двойната структура музей и институт през годините се е получила по един повече или по-малко начин, който може би не е и бил искан от някои от поколенията, но в крайна сметка през годините се оказал като сполучлив и като добър за това, което правим и искаме да правим. Първата част от тази обща структура е музея.
0: С думите на директорът на Националния археологически музей, доцент Христо Попов, започва и вторият епизод от поредицата, посветена на Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките. В него ще ви разкажем за обучението, което предлагат тук, и новите подходи, които използват, за да спечелят младите за науката археология.

0: Националният археологически институт провеждат много и различни занимания, които са наречени археология за деца. Темите са различни и с продължителност час и половина. Разказът продължава главен асистент Жени Василева.
1: За нас основна цел е да популяризираме наследството сред най-малките ни посетители. Искаме да изградим

0: Дадиме една любознателност, да развием тяхните социални умения, контактувайки с нас и контактувайки помежду си по време на ателиетата, които правим, да им покажем какво богато културно наследство има България и че те са част от него и трябва да го познават.
1: Занимавайки се с децата, кой беше най-интересният въпрос, който ви зададоха те?
0: Децата задават много въпроси. Честно казано, най-забавните въпроси винаги са свързани с това, ще видим ли динозаври в музея.
1: Уви.
0: Да. Но иначе те са много любознателни и задават всякакви въпроси за това как са живяли хората, с какво са се хранили, как са се обличали, къде са живеели. Много са любознателни, те даже обичат и много да разказват и неща, които са видяли. И по време на дискусиите много често заедно с въпросите ни разказват. Аз ходих и видях примерно гробница в Казанлъшката долина или нещо друго подобно.

0: И те винаги са много активни и заедно с въпросите и разказват много неща.
1: Какво представляват тези ателиета и за каква възраст деца са?
0: Основно възрастта, която е ангажирана, е между 7 и 11 години. Аз провеждам ателие, което се казва Праистория и има за цел да запозная децата с праисторията като един от най-дългите периоди в историята. Разказвам им къде са живяли праисторическите хора, как е възникнало земеделието, как са си произвеждали глинени съдове, какви дрехи са носили, как са си изграждали къщите, в какви божества са вярвали. Също така ателието предлага на децата изработка на глинена фигурка от глина, по модел, който са видяли на нещо интересно в зала Праистория. Също така правиме праисторическа рисунка и гледаме филмчета, които сме направили специално за децата, които им разказват какво е праисторията.
1: И питат ли те как така от този интересен субект сме се появили ние, сме се развили и всичко останало?
0: Разбира се, че питат. Много им е интересно. Интересно им как протича времето, как са се сменяли поколенията, как се е променяла културата, защото ние им показваме различни хронологически периоди, им показваме всъщност как се е променял. Примерно в един период си правили един вид глинени съдове, в друг период от други. И всички тези процеси са ми изключително интересни, като ние се стараем да го разкажем на достъпен и интересен начин за тях, защото те са деца и е важно освен да научат нещо и да се забавляват при нас.
1: Да, да играят, защото чрез играта най-лесно се учи. Освен това, правите интересни книжки, дори споменахте, че подготвяте и дигитална, разбира се, в синхрон с времето ни.
0: Да, сега се работи върху книжка «Праистория за деца», където отново ще им разкажем всички тези неща. Къде са живяли хората, какво е линия на времето, въобще какво представлява времето и как протича, какъв е бил живота на хората. И това ще бъде направено по един лесен, достъпен, любознателен начин за тях, за да може да им е интересно и освен с книжката да имат желание отново да дойдат при нас и да доведат свои приятели.
1: Кога се очаква да бъде готова, тъй като казахте, че работите в момента?
0: Надявам се в средата на тази година тази книжка да ни е готова. И тук е момента да кажа, че пък вече имаме една готова. Тя се казва «Фантастичните същества в Национален археологически музей». Тя представя различни фантастични същества, като примерно сфинкс, горгона, медуза и всякакви такива неща, свързани с археологията. Децата трябва да ги намерят в музея, да научат какво представляват, а след това имат и задача да нарисуват една картинка по своя начин и своя интерпретация.
1: Изненадват ли ви техните хрумки?
0: Много, да. Много.
1: С какво?
0: С много разнообразни неща.
1: Имат въображението да си представят неща, които дори не са виждали, може би?
0: Абсолютно, да, и да го оцветат по техен начин. Например, ние им показваме нещо в едни цветове, те след това го правят по начин, по който на тях им харесва. И това е хубаво, защото така изразяват личното си отношение и развиват фантазията си.
1: Кои моменти са най-интересни в работата на един археолог? Предполагам, че това е въпросът, който ви задават непрекъснато и млади, и стари.
2: Разбира се, откривателския момент, но също в нашия случай като музейни специалисти е момента, в който скъсяваме дистанцията между строго научната работа на археолога и хората, които ни посещават.
1: Трудно или лесно се поднасят тези факти, защото ако действително срещу теб стои начетен човек, но той по един много специфичен начин поднася информацията, тя няма как да заинтригува.
2: Да, именно това прави нашата работа интересна. Ние работим с всички възрастови групи, като представяме научната информация по един достъпен и адаптиран към всяка от тези групи начин.
1: И говорейки за образователните програми, вие казахте, че ще ни разкажете с какво в момента се занимавате, върху какво работите и как печелите младите умове.
2: Ако трябва да опиша методиката на нашите образователни програми, тя е конструктивистка. Имам предвид, ние поставяме в центъра децата, в центъра на педагогическата дейност. Те изграждат знанието си въз основа сами, индивидуално, с наша помощ, като по този начин печели определен опит, който пък определя тяхната реалност. Ние сме личностно ориентирани. Поставяме децата в центърът на педагогическата ни дейност. Това, върху което наблягаме, е социалния момент. Детето комуникира с нас, комуникира с връстниците си и нещо много важно, комуникира

0: маркира и с експонатите в постоянната ни експозиция.
1: Прави ли ви впечатление, коя от тези комуникации е най-интересна за подрастващия?
0: Разбира се, играта, откъдето и тръгна думата. Програмата, която ние предлагаме, е игрите и играчките в древността. Играта, както знаем, е един социален инстинкт на детето. Чрез нея то опознава света и се свързва с него. В случая се опитваме да изградим ние асоциативни мостове между това, което детето вече познава, игрите, които то много често научава и в неформална среда, и да му подадеме нови знания за игрите и играчките в древността, на това, с което са си играли в Древен Египет, в Гърция, в Рим и в Тракия. Модулът включва три части. В първата си разказваме какво е науката археология, кои са археолозите, защо е важен археологически музей и защо всички тези предмети са поставени в витрините. А в следващата част имаме специализирана лекция за игрите и играчките в древността. И третият модул практикува метода учене чрез игра, т.е. децата имат възможността да поиграят на антични игри, като рота, една разновидност на римския морски шах, дама, алкерк, средновековна византийска игра и много други.
1: Кое ги впечатлява най-много? Интересуват ли се от реалните свои корени?
0: Да, разбира се, интересуват се. Освен това, интересното в археологически музеи, включително и за нас като музейни педагози, е, че ние излагаме пред тях нови неща, понятия и идеи, с които те се сблъскват за първи път и които усвояват на място в музея. Винаги си избираме теми, за които считаме, че по-лесно грабват детското въображение, като например фантастичните същества, богове и герои, древните войни и разбира се игрите и играчките в древността, за които си разказваме.
1: Игрите и играчките в древността с какво са много по-различни от днешните?
0: Ами ето, това е още една интересна тема. С почти нищо има играчки, които се предават от античността до днес.
1: Например?
0: И които се срещат по цялото земно кълбо. Като например йо-йото. Едни от най-ранните йо-йота са открити в Тива, в Древна Гърция, датират от преди цели 2500 години. Но това също е една играчка, с която децата си играят и до днес. И която, разбира се, има доста голям успех. Друг пример е играта на дама. Трети пример са състезателните игри, като да речем народна топка, сляпа баба или криеница, които намират аналогии както в Древна Гърция, така и в Древен Рим.
1: А за самите играчки, освен йо-йо, за която споменахте, каква е връзката от древността до днес? Как са се развилите?
0: Може би играчките са си останали същите. В Древна Гърция и в Рим откриваме същите кукли, същите моделчета на предмети, като столчета, масички, съдчета. Аналогични игри, за които си разказахме. Може би единственото, което се промени, е материал, от който са изработвани, защото живеем в постиндустриалната епоха, където по-голямата част от тези играчки се изработват от пластмаса, за съжаление.
1: Най-интересният въпрос, който пък на вас са задали децата?
0: Работата с деца е много интересна. Всъщност методът на работа, който прилагаме, включва задаването на много въпроси от тяхна страна, на изграждане на техни собствени хипотези, които може и да са погрешни, но са изказвани в това социално пространство и един процес, в който ние просто направляваме процеса и в заключение изказваме нашата гледна точка. Въпросите, които децата задават, отвеждат до отговори, които пък пораждат други въпроси. Една непрекъсната въртележка от въпроси и отговори.
1: В този ход на образование, което разбираме двустранно, т.е. вие предавате знания, но и децата, предполагам, ви провокират и предизвикват към нещо ново.
0: Да, учим се постоянно и това прави работата ни интересна за нас самите.
1: От тук нататък до края на настоящата 2026-та, какво сте положили като основа, какво ще доразвиете в образователната сфера и във вашия музей?
0: Сега тук е момента да споделя една позитивна практика на Министерството на образованието и науката. Това е един дългогодишен проект Образование с наука, в който участваме вече в четвъртото издание и в рамките на който успяхме да създадем много ресурси. Част от тях са дигиталните, за които моята колежка Жени Василева вече разказа. Друга част се свързват с изданието на книги. Наскоро се появи книгата «Богове и герои». През

0: вместо излизането на специализирана книжка за праистория и на специализирана книга «Игрите и играчките в древността».
1: Думите са на главен асистент Калоян Праматаров.

0: В археологическия музей използват и новите дигитални възможности, за да заинтригуват подрастващите и да ги спечелят за науката археология, споделя Жени Василева. Пещерите, археологическите находки или нещо друго е най-впечатляващото за тях?
1: Според мен всичко е впечатляващо. Те се впечатляват и от археологията като професия. Търсенето на съкровища, начина по който работят археолозите, за тях е изключително интересно и едно истинско приключение.
0: Искате да ни кажете, че сред тях има и бъдещи ваши колеги?
1: Силно се надявам. Почти 90% от тях винаги казват накрая, че искат да станат археолози.
0: Успявате да ги спечелите. С какво друго се разширява тази ваша образователна програма? Казахте за най-малките, по-нататък в възрастовата граница на децата и, разбира се, пубертетите, които са най-трудно управляемите.
1: Ами според нас най-лесният начин да привлечем пък вече по-порасналите деца е чрез новите технологии, тъй като те живеят вече в това време на нови технологии и се опитваме да включим много нови неща, за да може да привлечем и тяхното внимание. Добавена реалност. Сега работим по един проект, който ще разкаже живота на едно дете в римска Севдика с добавена реалност. Ще представим как минава един ден, ще се разходи на пазара в Севдика, ще види фиш от Севдика и ще разбере, че ще има нещо като гладиаторски борби в града, ще разпита майка си какво е това. И всичко това е с добавена реалност и се надяваме, че по този начин и на по-малките, и на по-големите деца ще им е по-лесно да си представят нещата не само като експонати във витрината, но всъщност да си ги визуализират.
0: Тоест нещо като електронната игра, към която те са пристрастени и играят непрекъснато. Това ще им представите, така ли да разбирам?
1: Точно така, но същевременно научавайки нещо.
0: Трудно ли е да се спечели вниманието на младия човек?
1: Не бих казала, че е трудно, но да, предизвикателство е. Важен е подходът към тях. Ние се опитваме да имаме индивидуален подход към всяко дете, да питаме всяко какво му е станало интересно в залата, да отговорим на всичките им въпроси, да ги накараме да имат желанието да се върнат отново при нас.
0: Има ли интерес и сред коя възрастова група от децата най-вече?
1: Ние предимно работим с деца между 7 и 11 години. Имат голям интерес, особено по-маничките. Са много любознателни.
0: Интересуват ли се децата от археология? Отговорът от главен асистент Калоян Праматаров.
2: Да, интересуват се. Имаме възможността да се похвалим, че по-голямата част от групите в нашите занятия се запълват и това неимоверно много ни радва. Определено е възрастовата група, която ние сме си избрали. Като цело е именно децата между 6 и между 11 години, защото това е възрастта на очарованието, това е възрастта на силните впечатления. И възрастта, в която децата въз основа на собствения опит изграждат реалността. А нашата цел като фасилитатори, като музейни педагози е да създадем подходяща среда и в този смисъл археологическият музей ни улеснява в голяма степен.
0: Какво е бъдещето на науката археология и на самия музей? Това споделя главен асистент Жени Василева.
1: Според мен има бъдеще. То трябва да е свързано с новите технологии, за да бъде интересно, но и с запазване на основната цел на нашата институция. Това е опазване на културното историческо наследство.

0: Бъдещето и как продължава работата, разказва главен асистент Калоян Праматаров.
1: До голяма степен ние съблюдаваме традицията, представяме пред посетителите ни отделните периоди в човешката еволюция, каквито са праисторията, древността, античността и средновековието. Това е една линия, която ние ще продължаваме да следваме и може би като музейни специалисти това, което ще бъде ново за нас, е прилагането на дигиталните постижения в нашата работа. Защото напоследък има доста позитивни примери в това направление и със сигурност тези нововъведения ни помагат много.
0: Тоест няма да останат само онези експонати, които могат да бъдат видени зад витрините в самия музей, а те ще бъдат представени по интерактивен, интересен начин.
1: Да, включително и сега, ако влезете в сайта на Национален археологически институт с музей, може да откриете 3D обиколка на музея. Тоест човек може да пребивава в музейното пространство и без да бъде в него. И дигиталните технологии спомагат именно за това.
0: Дигитализация, а необходима ли е нова сграда? Достатъчна ли е тази, в която се помещавате вие? Старата джамия?
1: Сградата, в която се помещаваме, е културен паметник. Тя е интересна сама по себе си, но определено е тясна за нуждите на такава голяма институция, каквато сме ние.
0: С какво могат да изненадат своите посетители в Националния археологически музей? Главен асистент Станимира Танева.
2: Надявам се, че ще успеем да ги изненадаме приятно. Вече доста години всички музеи се опитват така да представят експонатите, които се съхраняват пред тях по един по-различен, по-интересен начин, да привличат публиката и да покажат същевременно всичко това, което е намерено през годините. Националният археологически музей е най-стария музей в България. Последните години така и ние се опитваме колкото можем да представим по по-различен начин нашите експонати. Последните няколко години в сайта на НАИМ, на Националния археологически институт с музей, имаме направена една виртуална разходка в музея. Т.е. посетителя може да види нашите постоянна експозиция от компютъра си, влизайки от вратата на музея, минава през всички различни зали, които имаме, праистория, зала трезор, централната ни зала, и може да се запознае внимателно с всичките експонати, които са изложени. Отделно, няколко години вече също поддържаме една виртуална разходка на нашите временни изложби. Изложбите, които сме правили през годините, може би за последните 10 години имаме един така дигитален архив, т.е. могат да се запознаят с изложби, които вече не са актуални, тъй като са били временни, но са били представени в нашия музей.
0: На какви теми са тези изложби?
2: Да,
0: интересно
2: това
0: е да кажем.
2: Ще да кажа, като примерно Сребърна Тракия, Требенище, доспехите на тракийските войни, които засягат различни периоди, както и частично представяме българска археология през годините, която всъщност показва проучванията през годината, които са направени от колегите, и освен на самите предмети на някои от последните изложби, представяме и документалната част, т.е. освен предметите имаме и много постери, които илюстрират различните обекти, така че хората имат възможност и с това да се запознаят.
0: Защото реално не всичко може да бъде събрано при
2: така
0: вас.
2: Така и не винаги хората могат да посетят музея, когато има дадена изложба. Отделно към постоянната ни експозиция имаме така наречените интерактивни киоски, които представят отделните зали, отделните експонати, като дават повече информация за някои от предметите, които са в изложбата, дават информация за обектите, откъдето произхождат тези предмети, както информация за различните периоди от човешкото развитие, да кажем в праисторията, представяме отделните периоди на развитие на човечеството, палеолит, неолит, халколит, както предметите, които са от тези периоди. В последните години сме стартирали едно мобилно приложение Гид, което също така ни води из музея и дава възможност през телефона си да чуеме отделно информация, да видим някои предмети. По проект Образование и наука имаме очила с VR съдържание, показвайки виртуална реалност, възстановка на Мадърския конник. Питваме се колкото можем, тези неща все пак си изискват и време, и усилия, но така

0: се надяваме, че успяваме поне малко да представяме нещата по един интересен начин за
1: интерактивен, модерен вариант. Малко повече за тези очила. Те ще впечатлят младите, аз съм сигурна.
0: А да, те ще впечатлят. Идеята и за деца да могат да представляват също интерес. Ами всъщност възстановка на матърския конник и изображение на един хан, който така оживява пред посетителите. Не е толкова дълго, но е важно интересното представяне. В нашите киоски, които казах, имаме и опции, варианти като малки игри за децата, тъй като ние последните години те развиваме доста интересни програми за деца. Определено младите са така част от посетителите, към които ние имаме определена насоченост, тъй като може да звучим така малко, но все пак до известна степен възпитаваме в тях интерес към историята, към науката и расте поколение, надяваме се, което ще проявява интерес към нашето минало и към институциите.
1: Какво ви прави впечатление, госпожо Танева? Към кое най-голям интерес се проявява от тези неща, които вие предлагате като нова реалност и достъп до самия музей?
0: И може би и самите киоски, които са, защото са интересни на посетителите, както и мобилния гид, в предвид това, че той и през телефона можеш да го ползваш. Знаете, че телефоните последните години са постоянно с хората, по принцип и децата. Така че да, това мисля, че така най-впечатлява хората. Но и виртуалните разходки, въобще публиката някой път много ни изненадва. Хората обичат да посещават и музея. Тоест, има и хора, които гледат новите реалности, които представяме, но обичат да дойдат, да разгледат витрините. Децата, примерно, много се забавляват понякога да рисуват някои от експонатите, които са там. Така че това съчетание на традиционен музей с новите реалности и дигитални представения, мисля, че е вариант за посетителите.

Така завърши вторият епизод от радиоенциклопедията, посветена на Националния археологически институт с музей Камбан. Следващия понеделник по същото време очаквайте и третият епизод. Днес за вторият епизод работихме в екип. Звукорежисьор Агоп Татеосян, музиката избираше Цветелина Начева, автор и водещ съм аз, Ани Костова.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобил.

0: Моето приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
0: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
0: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
0: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: 17 часа. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Асоциацията на европейските журналисти в България призова медиите и журналистите да престанат да налагат саморазправата и други незаконни практики като приемлив и дори похвален модел на поведение. Години наред български медии канят за събеседник и отразяват безкритично Ален Симеонов, човек, който организира лов на педофили и сформира младежки отряди за тази цел. От своя страна те използват непълнолетни момичета и момчета като примамки за предполагаемите сексуални насилници, се казва в позицията. И още, практиките и символиката, използвани от движението на Симеонов, които могат да бъдат разпознати в почерка на убийството на Кузев, видимо съвпадат с тези на инициативата Occupy Pedophiliae към движението Реструкт на руския неонацист Максим Тесак Марцинкевич. Нов начин на финансиране на археологически обекти в България със световно значение. Обмисля Министерството на културата, съобщи министър Евтим Милошев по време на посещение на Провадия Солницата. Репортаж на Даниела Стойнова.
1: Академик Васил Николов представи пред министър Евтим Милошев най-ценните открити находки досега, сред които е керамична обвивка на солно кюлче.
2: Това е съд в
3: глина,
2: глина. Тъпкана е сол, печено в пеща. И солното кюлче може стигне до Тесалия. Има и по-големи. Значи в този период няма само обредни и само профанни съдове. Всичко е заедно. Мисленето на тия хора е смес между сакрално и профанно. Затова трудно ги разбира.
1: Министърът на културата Евтим Милошев каза, че в момента се обмисля нов начин за финансиране за такива световни обекти.
4: Да направим финансови програми, които да бъдат с по-голяма продължителност, минимум 2, дори 3 години, за да има възможност да се планират обектите. Говорим за конкретни и за ограничен брой археологически обекти, които имат световно значение. Приканвам всички хора, които могат да дойдат да го видят, да го посетят, защото това е обект, който е от изключително световно значение.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Дворецът на културата в Перник е домакин на първия младежки джаз форум, който ще продължи от днес до 13 август. Събитието включва репетиции, концерти и майсторски класове с известни български джаз музиканти. Репортерът Калина Колева.

0: събития. В Перник вече има джаз и фънк формации, които участват в международни фестивали, а това показва, че джазът има своята публика, каза организаторът на събитието Мария Русева от Народно читалище Нови Хоризонти.
1: Публика винаги ще се намери за тези, които имат желание. Читалище Нови Хоризонти беше един от организаторите на Кракра Джаз Фест. И сега, когато се случи първото издание на Кракра Джаз Фест, ние видяхме, че младите също търсят поле за изява, но не можаха да го намерят тогава. Затова разработихме тази проектна идея, която Национален фонд култура подкрепи и сега чакаме публиката.
0: Последната вечер на фестивала всички ментори ще изнесат съвместен концерт на сцената в градския парк на Перник. За новините Калина Колева.
2: В пространство за срещи, творчество, спорт и активно участие на младите хора в обществения живот ще превърне от днес Панагюрище седмицата на младеща. Повече за нея от репортера Александра Георгиева.
3: Програмата включва концерти, спортни турнири, творчески работилници и образователни прояви, както и събития на открито. Какво е значението на подобни инициативи за града и неговите жители, каза за новините на програма Христо Ботев Радослав Станчовски от община Панагюрище.
4: Нашето желание е младите хора да виждат, че в Панагюрище има възможности за развитие, за забавление и за активно участие в обществения живот.
3: Част от инициативите са насочени към спорта и творчеството, а други дават възможност на участниците да се включат в доброволчески дейности и обществени казуси. За новините Александра Георгиева.
2: Български и чужди спектакли за деца и възрастни, които показват, че кукленият театър отдавна е надраснал представата за изкуство, предназначено единствено за най-малките зрители. Това, по думите на организатора и режисьор Христина Арсенова, ще предложи в Бургас Международният куклен фестивал Дни на куклите, чието 13-то издание продължава до петък.
5: И е на пътеката на всички, които се разхождат вечерно време из Бургас. Така че смисълът на този фестивал е освен да рекламира кукленото изкуство и по някакъв начин родители, които не се сещат да доведат децата си в театъра, децата да ги докарат през сезона тук в залата на театъра, защото когато една седмица всяка вечер гледаш театър, то вече започва да става необходимо да се среща с това изкуство и през цялата година.
2: След представленията на Международната академия за сценични изкуства във Версай през уикенда, Международният фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета продължава. Какво очаква публиката в шестия ден, научаваме от Ангелина Грозева.
6: След успеха на представленията на френски език в стил комедия деларте, конниците и фанфарон, днес публиката ще може да се наслади на две български представления – фокус-бокус, забавен спектакъл в етнографския музей в Созопол, а драматично кукления театър Константин Величков Пазарджик ще покажат как дядо вади ряпа. Днес сутринта се представи и представлението Полени или как една пчела може да спаси света на португалския клоун Берейра, който ще представи своите представления и в Синеморец и Ахтопол в идните дни.
7: Моето представление е Полени или как една пчела може да спаси света в Синеморец, София и Ахтопол. Ще включва интеракция с публиката и както само един клоун може да размее и да разплаче публиката.
2: Информация на Ангелина Грозева. Тази вечер античният театър в Пловдив ще стане сцена на първото представление от турнето на спектакъла «Мистерия и свобода». Още от Деси Маркова.
8: Музикалният спектакъл включва класика, фолклор, романси и различни епохи и култури. Диригентът и автор на проекта Йордан Камджалов споделя, че не е очаквал да се получи толкова лесно и подчертава професионализма на всички участници.
9: Все пак това са свръхподготвени хора на сцената. Пет състава излизат в лицето на Генес оркестър, абсолютно професионалисти, хора на музикална лаборатория за човек, импровизационен състав, вокалния ансамбъл на музикална лаборатория за човека, Истран квартета, който постига от Швейцария. Това с колеги завършили консерваторите в Цюрих, в Базел, в Женева. Аз съм завършил в Берлин. Софи Марино е петия елемент, който добавя нещо, което е извън всяка диплома и от извън всеки академизъм. И тази прегръдка между тези пластове роди нещо, което ние не можеше да го програмираме до края.
8: От Пловдив, Деси Маркова.
2: Град Кула се подготвя за едно от най-старите местни събития – 109-то издание на традиционния кулски панаир. Празник, който повече от век съчетава традиции и съвременни прояви –

0: събития напомнят, че културният живот в малките градове продължава да бъде важна част от регионалната идентичност, каза за нашия ден Христела Александрова от община Кула.
1: Панаирът датира от началото на 20 век и не е прекъсван и по време на войните, изключение на 2020 година, когато заради коронавирусът не го организирахме. Започнал е като изложение на селскостопанска продукция, но съвременният му вариант е загубил тази си функция, но е запазил своя развлекателен и приобщаващ характер, защото за този една седмица Кула се пълни с потомци на кулските родове и гости от всякъде в нашия град.
0: Така завършват новините на програма Христо Ботев. Добра да е вечерта ви!

0: празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Какво се случва? Какво се случва?
5: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Надя Танасова. На пулта днес е Даниил Делев, редактор е Дарина Маринова, а музикален редактор Цвети Бахариева. До 18 часа ще бъдем заедно. Тази година жената, която ни разказа чрез музиката си за едни хора и улици, 15 лалета и мечтаната лодка в реката, ще бъде удостоена със званието почетен гражданин на София. Този знак на уважение почти съвпада с големият ти концерт, когато бях момиче, Мими на 80. Мими всъщност е Мими Иванова Рибинска и е една от най-популярните певици на българската забавна музика от 70-те години до днес, свързала по-голямата си част от творческия си път с Развигор Попов и групите Старт и Стакато. В началото свири на акордеон в местната музикална школа в Хисаря. 48 басов акордеон, който непрекъснато мъкне на гърба си. Има известно колебание дали да продължи с музика или да влезе в английската гимназия. Музиката, разбира се, надделява и все пак, откакто се помни, Мими Иванова пее. Точно музиката е това, което я пленява и в човека, с когото споделя целият си живот. Какво ще дете е била певицата и защо летата й тогава са били дълги, а сега животът й минава като на телеграма? Какво изисква дарбата и защо настоящето и близкото минало са най-необходими? Как гледа Мими Иванова на възрастта си и защо обича детското в себе си? Отговорът на тези и още много въпроси предстои да чуем в днешното какво се случва, посветено именно на Мими Иванова. Започваме с нейната музика.

предаването днес какво се случва гостува една от най-популярните певици на българската забавна музика от 70-те години до днес, Мими Иванова. Толкова ми е приятно, че ми гостуваш в Българско национално радио в какво се случва. Позволявам си да си говоря

0: по стълбите в Националното радио. Страхотни спомени на хулха в главата ми. И мили, симпатични и носталгични. И ми е носталгично приятно.
1: В живота ти има две дати. Рождената ти и тази, която за първи път си излезла на сцената. Коя от тях всъщност е по-важната за теб?
0: Те и двете са важни, но естествено тази рождената дата, тя си е в крайна сметка. Избрал съм да дойда на този свят, ако трябва да се вярва на тези духовни книги, че ние избираме дали да дойдем на този свят и къде да се родим и кое да е нашето семейство и изобщо какво да изживеем на тази земя. Така че това е най-важната дата, но и другата е много важна, защото тя би могла да не се случи, да започна да пея и да съм това, което съм, не че съм до сега. Кой знае какво не съм, в крайна сметка. Аз съм си нормален човек, но действително имам някакви постижения в кариерата си и това е, би трябвало да е повод за гордост.
1: Като погледнеш назад, какво първо виждаш? Момичето от Хисария Мими Рибинска или певицата Мими Иванова, която цяла България обикна? И откъде въобще това е Рибинска?
0: Значи, винаги търсят нещо да не е банално, да не е... Аз съм Иванова. Обаче това е по фамилията на бившия ми съпруг и моя сегашен съпруг няма нищо против. Така че не се струва по-интересно, по-бившия ми съпруг няма нищо против. Да продължавам, не си смених фамилията, когато по някое време можеше да се сменя. И защо мразя административните действия и колкото може по-малко да ходя по такива места и да правя разни неща, които данъци и какви ли не такива подобни неща.
1: Срещаш чиновници?
0: Срещам, те са добри и ми помагат, защото все едно, че ми говорят на китайски. Аз толкова блокирам, когато съм на такова място, че ги моля да са толерантни и да ме разбират. Така че така остана си тази фамилия. Мисля, че е интересно и артистично.
1: Кога разбра, че пеенето вече не е желание, а съдба?
0: Не знам, то става без да го анализираш, без да го мислиш. Винаги съм казвала, има една приказка.

0: до школата, където ходих, защото там всеки трябваше да носи инструмент. И представи си, аз такава една крехка мъничка, някъде трети, четвърти клас, с този акордеон на рамо, на рамене. Понякога вечер си спомням не толкова осветени улица, особено есента, зимата, когато е много депресивно времето, вали духа, и моите родители не винаги имаха възможност да идват да ме посрещат, а то рано се стъмваше и някъде 5 часа вече си беше направо нощ. И аз с този акордеон в едни мъждукащи светлини си спомням лампи такива улични, и до някъде ме беше страх да се прибирам, но представи си какви геройства съм извършвала още в онова време, само и само някакси да съм в това поприще, в този път, да вървя по този път, който не съм знаела къде ще ме изведе, но е било голям мерак, и отговарям ти на въпроса. Никога не съм мислила, че мога да правя нещо друго, освен да свиря и след това да пея. Не, всъщност малко ще променя отговора си, защото в един момент се чудих дали да бъде дали музикално училище или английска гимназия, но моя учител, който идваше от Пловдив и ни занимаваше в Хисарската музикална школа, дойде при баща ми и каза, това дете трябва да продължи в музиката, и това беше решаващото вече. Така че това е, това са спомените ми от Хисария.
1: Твоето семейство се съгласяваше с твоите желания?
0: Те до край, абсолютно никога, всичките ми дивоти, каквито съм извършила като малка по-малка, като голяма, доста такива неприятни, бих казала, за повечето родители, но те бяха винаги зад гърба ми, винаги, в смисъл, подкрепиха ме, така както трябва да правят родителите и да стоят зад решенията на децата си, правиха всичко възможно да ми е добре и да избера това, което аз искам.
1: Коя дивотия ще остане завинаги в сърцето ти?
0: Ох, бях много щура. Сега виждам една череша или вишна, ли не знам какво е, през прозореца на радиото. Череша. Значи, спомням си колко сме ядосвали съседите, защото се събирахме компания деца, малки, катерихме се по оградите, не беряхме само череша и ми направо целите клони събарехме и ги ушмулквахме. И съседите не се ядосваха. Това бяха едни от най-безобидните детски пакости, които правихме. Аз имам две сестри и съм третата из търсака, както се казва, и разликата между втората ми сестра и мен е доста голяма, някъде около 9-10 години. Бях много проклета, просто толкова се глезех. Всъщност те ме отгледаха, защото родителите ми работиха през това време. Те бяха достатъчно големи вече, за да се занимават с мен. И аз не бях най-добрата, вика, крещя, отгледаха, защото родителите ми работиха през това време. Те бяха достатъчно големи вече, за да се занимават с мен. И аз не бях най-добрата, вика, крещя, глезех се. И така, тези абсолютно детски пакости, с които сега са ми много симпатични, но мисля, че вече много малко деца ги имат. Особено в днешно време съвсем са други пакостите. Това бяха много, как да кажа, да тичаш бос, идвах си от училище, хапвах, имах време да бързо да си науча уроците, имах време да играя. Ама толкова много да играя. Такива спомени имам. Аз съм била много добра ученичка, в крайна сметка. Значи времето ми е стигало. Защо? Защото нямаше тези нови технологии, които в момента и мен обсебват, и понякога имам чувството, че очите ми ще изтекат, обаче продължавам да се взирам, без да има нужда в лаптопа, да гледам някои неща. Да, и аз съм обсебена така, както и общо взето всички в днешно време, сегашния свят. Така, какво искам да кажа? Моето детство беше много щастливо, много весело, много безгрижно и много дълго детство. Дълго. Просто имам чувство, че особено тези лета бяха толкова, толкова дълги. А сега аз вече лятото настъпи, аз все още мисля, че съм в април. Толкова бързо ми премина всичко, че е ужасяван си. Той лятото ще премине така набързо и много съжалявам. Просто живота ми, мое, предполагаме на много хора в днешно време, върви като телеграма. Докато кажеш здравей, вече всичко е тръгнало.
1: Откъде идва тази дисциплина на вашето поколение? И това уважение?
0: Да, права си много уместен въпрос. Не знам, може би, защото моите родители никога не са ме наказвали с бой, в никакъв случай. Обаче имаше, чула съм, че и бомбонче, и шамарче. значи и десерт, и лимонче. Имах страхотен респект повече от баща ми. Просто нямаше нужда да ми каже, трябва да учиш, трябва да си знаеш уроците, трябва да си... Еди, какво си трябва да си. Нямаше нужда да ми го каза, защото аз виждах примера от него. И не знам, просто по-различни бяхме... Четяхме много книги. Каквото и да се говори за онова време, четяхме за добротата на пионерите, за това, че те трябва да помагат на възрастни, за тази почтителност, която трябва да изпитваш към по-големите, към по-старите, да станеш, да им направиш място. Всичко това ние го четяхме, учихме го, някой ни го казваше, някой ни го показваше. Сега не знам дали се учат такива неща.
1: Често казват, че талантът е дарба. Ти какво плати за твоя талант?
0: Дарба? Да. Аз имам мнение по въпроса, че дарбата е нещо много хубаво, обаче тя, ако не се поддържа с много упорит и много постоянен труд, просто дарбата си излита някъде, изветрява и остава само една фукня, че имаш дарба, а всъщност не си направил нищо. Ако няма отговорно отношение, ако няма труд, ако няма постоянство, както и да звучи банално, дарбата е просто... Жалко, че е данена на човека, няма да се използва и няма да има смисъл от нея.
1: Когато човек е, както ти си, повече от половин век на сцена, започваш ли да живееш повече в спомените или в настоящето?
0: Не, живея в настоящето. Както и да говорим, да, връщам се в спомените, ама те не ми помагат много, защото ме натъжават, защото виждам едно време, в което наистина ми е било много по-лесно. Живея в много близкото минало, много близкото, което да ми помогне просто да стъпя на него и да продължа. Живея в настоящето. Е сега в бъдещето, аз съм получила доста неща, нескромно звучи, но те са ми достатъчни да си кажа, ти си взела достатъчно в живота си. От тук нататък каквото дойде хубаво, добре дошло. Но ако не дойде, не е голяма драма. В никакъв случай не е нещо сега да плача, да се тръшкам и да обвинявам някого или нещо си. Живее съвсем спокойно, гледайки в бъдещето. И тъй като съвсем скоро видях една цифра, аз никога не съм обръщала внимание на възрастта. Тоест, имам музикална школа и работя с деца. И толкова много ме зареждат и толкова приличам на тях, че за мен възрастта е една цифра, на която не съм обръщала внимание. Но, за съжаление, сега при един предстоящ концерт, за който вероятно ще говорим с теб, мой импресарио Евгений Боянов, на когото благодаря за много неща, които направи за моята кариера, вече късна кариера, хрумна му едно

0: Заглавие, покрай заглавието на една моя песен, позабравена, даже и не толкова популярна. Тя е по музика на Развигор Попов, моя съпруг, нали? И текст на Богомил Гудев. Та тази песен се казва «Когато бях момиче». Тя е много красива, много хубав текст. И той реши това заглавие да го използва с един много провокативен афиш, една снимка, която аз се втрещих, като ми показа идеята, защото едно момиче, което то беше с пура, с една ръкавица, с един пръстен, с една капела, която е закрила до половината лицето му и с една роза между зъбите си. И той измисли моята снимка, която вероятно всички ще видят из София по край предстоящия концерт, да бъде подобна, малко по-различна, без цигара, без пура, обаче с лале между зъбите ми. И аз щях да падна, казвам на жаргон, защото моя образ не е чак такъв, не съм такава провокативна. Виж как се отплеснах, иска да кажа тази цифра, която за пръв път ми извади очите и ми прободе сърцето, защото момиче, нали, Ото, той сложи една осмица и стана, и аз видях 80 години и паднах, защото това е много така, веднага виждаш, Боже, 80 години, пък аз въобще не ги броя и не се правя на ударена, че не съществуват. Казвам го в кръга на шегата.
1: А ти нямаш нищо общо с цифрата 80 и това не е комплимент.
0: Е, благодаря, ама да, наистина имам една приятелка и мисля, че много се забавлявах, когато ми каза, ти покрай тия деца, които учиш, си станала инфантилна. Ама така в добрия смисъл, защото да, аз харесвам такава инфантилност. Въобще не броя годините и мисля, че те не са важни. Важно е просто как се чувстваш и какво правиш.

0: Може би вече стана ясно защо на плаката за своя юбилеен концерт Мими Иванова, която е наш специален гост днес, е с лале в уста. Има ли обаче песни, които сега певицата разбира по по-различен начин от времето, в което се е вдъхновявала за тях?
1: Много неща. По принцип, аз като че ли сега пея много по... Имам изисквания, текста много, много да ме вълнува. Някога съм изпяла песни, които просто така лекички, може нищо с на-на-на, с ла-ла-ла и това е имало, просто защото и такива песни, от такива песни има нужда в репертуара човек. Обаче сега имам много, много специални текстове и се радвам, че има хора, които да чуят посланието от тези текстове. Сякаш това в момента най-много ми е важно. Защото какво да оставя? Текстовете, това е песента, мелодията е много важна, аранжимента, инструментала също е много важен. Сега разбрах колко са важни и думите и сега разбрах колко от моите песни, които има смисъл в текста, са останали и до днес, защото аз съм много отдавна в музикалния свят и сега виждам колко песни са останали. Всъщност тези, които имат този задълбочен, смислен и много специален текст, който вълнува и бърка в душата на човека.
0: Ако не беше срещнала Развигор, накъде би поел живота ти?
1: Вероятно, някъде пак в музиката, но не смея да гадая, защото съм много доволна, че го срещнах и от това, което съм в този момент, има огромна роля той. Разбира се, и много други автори и текстописци също. Много добри, много качествени.
0: При Развигор Попов, твоя съпруг, кое беше първото? Музиката или човек? И въобще как започна всичко там?
1: И майче беше музиката, защото човек, аз не го харесвах в началото, аз отидох да пея в неговия оркестър, разпределиха ме, така ставаше някога, и той се беше един добър колега, шеф на оркестър Стакато, така просто човешки ми харесваше, той е много добър, много интересен човек, но като човек с когото аз ще бъда дълги години заедно, ръка за ръка, както се казва, въобще презумно ми минаваше. Бях доста вятърнича в тази част от живота си. Ама то така е. Просто когато си млад, всичко, което хвърчи, се яде и някакси не го забелязах в този смисъл. Никога не съм подозирала, че това ще е човека, с когото аз колко години вече за чудо и приказ сме. И то официални години заедно. И не се оплаквам. Той сигурно би се оплаквал, защото аз съм много шумна и креслива, когато се ядосам. Човек си мълчи и ме изтърпява и ме трае. Но да, не съм очаквала. Най-напред видях човека, след това музиканта, защото той точно така ме спечели, защото свирише по някакъв много особен начин, когато всички чакахме да почне началото на концерта. Знаеш, всеки някъде нещо намира, дрънка, свири. И аз тогава чух как свири той. Не това, което правим на сцената всички, а просто една друга музика, която излизаше изпод пръстите му и беше много вълшебно. И това всъщност, музиката ме заплени най-много.
0: Двама творци, как се пази любовта от егото?
1: Развигор няма его. Няма его. Той просто, или ако има, го потиска. Така, аз съм тази по... с его. Но, знаеш ли, аз съм завършила музика. Има музикално образование. Но съм научила, да кажем, много елементарни неща. Не е чак толкова много. Живота ми с него и срещата с много музикантища, така наречени, огромни, защото така съдбата ми е била толкова щастлива, ме направи... Сега разбирам много повече. Мога да бъда като един от тези най-добрите музиканти. Разбирам от много неща и то от опита, който съм имала заедно с него и с тези музиканти по време на репетиции, по време на разговорите ни, по време на свирането. Тоест, толкова много съм се обогатила от връзката си с тях, от това, което съм чула и видяла и разговаряла, че сега мога да бъда един професор без да имам диплом за това.
0: Вие двамата принадлежите към поколение, което никога не подценява публиката. Това възпитание откъде идва?
1: Може би пак това от детството, от това, че не само въобще родители, да не се връщаме винаги тази баналност някога живота

0: и нали, някога времето. Но да, пак бих казала, някога времето беше по-различно. По-различни неща учихме, по-различна беше, морала беше по-различен. Когато учиш нещо, ти го учиш с мисълта, че то наистина трябва да ти бъде от полза за прехраната ти, за занаята, който ще имаш, или професията, по-мило казано. Не знам, то до някъде и до човека. Мисля, че и в сегашно време има такива хора, които да са така отговорни и да вършат всичко както трябва. Не мисля, че само в онова време сме се възпитавали такива хора. Навсякъде има и такива, и такива.
1: Знае ли някой, има ли рецепта въобще? Някой може ли да обясни кога една песен става шлагер?
0: О, ако можеше. Ако можеше, ние всеки
1: Защо да
0: диваш
1: много такива?
0: Да, много. Да, то е естествено, че ако знаехме тази рецепта, ако знаехме точно как, о Боже, всеки ден щяхме да правим тези неща. Мисля, че не е възможно. Имали сме случаи, в които правим някои песни и вече влагаме всичко, ама целия майсторлък, който е възможен. И правим една песен чисто случайно. Примерно Вълкът седемте козлет. Ето това е един пример, който виждахме на нашите концерти, как идваха три поколения. Нали? Родители, техните родители и внучетата. И Развигор каза, бе, дай ние за всички хора имаме, дай една детска песен да направим в репертуара ти. И коя ще бъде детската песен? Говорихме с светла и памет Жива Килоджиева. Тя каза ми, Вълкът седемте козлета, като че ли така най-ми пасва нещо. От този род нещо с Развигор имаха такъв предварителен разговор. Направихме тази песен, ама тя беше колкото да запълни. Нали знаеш, правиха се
1: грамофонни плочи,
0: да,
1: и трябва да има бройка песни.
0: Точно така. И примерно направили сме 10 шлагери, ама вече мислям се, о, това ще убие публиката. Това непременно ще стане. И две песни пълнеш, както ти казваш. И тази песен е гате пълнежа. Просто тя и до този момент няма концерт, в който колко години вече аз да отида някъде и някой да не каже, ма как няма, Вълкът и козлетата, няма ли да изпеете? Тоест, разбираш, и никога не можеш да кажеш откъде, как ще се случи. Ако можеше, щеш да е чудо.
1: Стотици концерти с България и в чужбина. Имаш ли концерт, след който не можа да заспиш?
0: О, много са концертите. Понякога най-често не заспивам от триумфа, от това, което си изживял, от тази обич, която толкова силно те...
1: Адреналина.
0: Адреналина, да. И много дълго след концерта трябва да съм с хора, трябва да съм с колеги, с които да говорим. В никакъв случай някакъв друг разговор да върви. Трябва просто да го изживеем това нещо. Дори малко да пинем. Аз в никакъв случай да не добият хората впечатление. Въобще вече напоследък и не близвам до такава степен. Не пия, обаче това все пак ти помага. Да кажем след концерта през лято да изпиеш една бира или нещо такова лекичко. Тоест, винаги е голям силен адреналина след концерти. Но, признавам си, имало и такива, в които просто си като фрустриран, пребит направо, защото направил си нещо, апаратурата, нещо се е случило, ток няма, просто хората очакват нищо да не се развали, а то си е, живота е такъв. Случват се едни такива непредвидени неща, вали дъжд, отсложи се концерт. Не е същия, не е тази енергия, която първоначално е вложена. Тоест, имало и такива концерти, но винаги има адреналин след концертите и това е нещо, което те привлича постоянно, постоянно към тази сцена. Даже и когато вече не ти е мястото, да кажем, там.
1: А случвало ли ти се да не искаш да излезеш на сцената?
0: Не, такова нещо. Смисъл, аз съм много дисциплинирана, но съм била болна. Много имало и случаи, в които аз съм пяла във време, в което няма плейбек, както го наричат. Да излезеш и само да си отваряш устата. И за щастие това е направило гласа ми толкова издържлив, че и до този момент аз имам същия диапазон. Дори имам още половин тон повече височини, отколкото в най-такива добрите ми години професионално пеене. Да, имало е такива моменти, в които просто едва говориш, обаче публиката стои и чака и тогава е много тъжна работата. Спираме, няма как, не може да се пее. Имало е такива моменти и наистина не можеш да пееш. Ти не, че не искаш, не можеш. Не трябва, защото то си е вредно. Рядко, за щастие, Боже, някога много рядко се разболявах. И това сега, все пък някога. Не знам какво беше това чудо. Пътуваш 28 дни от месеца, 2 дни имаш почивка, и не се разболяваш. просто върви си всичко закономерно, прекрасно. Не знам какъв шанс, какво нещо е било.
1: Как се справяхте на времето с интригата и злостта помежду си, която сега е в социалните мрежи, ма тогава нямаше социални мрежи, ма помежду си винаги е имало някой, който да е завиждал?
0: Наде, не знам дали ще ми повярваш, просто да, вероятно, то винаги. Според мен обаче ние не бяхме толкова много. Ние се знаехме, всеки знаеше кой какво прави, колко ще го направи. Да, нямаше такива критики във вестниците. Това е много отвратително нещо, защото дори и когато си направил най-хубавото нещо, винаги ще се намери някой, който ма без нищо, Боже, защо? Защо трябва да те порази, да те убие с нещо, което, не знам, сега е много тежко. Някога не съм усещала, аз не съм изпитвала. Ще ми повярваш ли? Имаше градивност в тази завист, да кажем. Просто си кажеш, аз искам да съм като него. Но няма как да го напишеш във вестника и да кажеш, той не може да пее. Той е такъв човек. Той в семейството му еди какво се случило и да го убиеш, да го направиш на парцал. Защото просто имаш възможност да той да го разбере. Не, не си казвахме такива неща и се събирахме и бяхме много, много добри колеги. Много добри. Каквото и да мислят хората за онова време, може би защото, както казвам, не е имало възможност да се пише и да се каже това, което някои ще го нарекат лицемерие, но за мен то е по-полезно и по-правилно, защото когато критиката е градивна, е прекрасна, но когато просто ти излиза и така и смукваш се от пръстите нещо като в днешно време, дори няма и на какво да се опреш, някакви лъжи, някакви измислени глупости, които и ти самия се шашкаш, а да не говорим, че ако е засегнато и семейството ти, е много грозно и много грешно. Аз го считам за грях и мисля, че то би се обърнало срещу човека, който го е направил. Но е много по-тежко и трябва да си много силен, да свикнеш. Аз все още аурата ми я пробиват. Защото ще старая, много се старая. Много неща съм преодоляла в себе си като характер, да не викам на някой, да не се скарам, да не ударя, да не обидя. И това цялото нещо, което съм потиснала, изведнъж го виждам в някой човек, който като го видя в профила му, той как може да се позволява да коментира? Просто чудо му се на ума и на вида му, и на мозъка му, и на неграмотността му. Обаче той коментира и всичко това тръгва по някаква пътека и го четат хора и те удря много здраво и много несправедливо. Не намирам, че трябва да има такива грозоти. Трябва да има по-голям морал.
1: Ти какво никога не си позволи като артист?
0: Ето това, точно да обидя, да нараня някого. Много често си позволявам и съм си позволявала и мисля, че са го приемали хората доброжелателно да дам някакъв съвет без да ми го искат. Това вече знам, че не трябва да се прави. Обаче искам да помогна, искам нещо да направя, да оправя някои неща и да кажем 99% е приемано като добър жест. Но има малки моменти, в които хората казват, защо се месиш? Не дей, той човек няма да го разбере. Няма ненаказано добро.

0: Какво се случва? Продължаваме да говорим с прекрасната Мими Иванова. Стигнахме до момента, в който си припомняме, че всеки връх води и до съответното подножие. Какво се промени в кариерата на певицата след идването на демокрацията?
1: Не мога да повярвам, след като до тогава вървяха нещата и сякаш като с нож в един период, ама да кажем месец или да кажем малко повече, изведнъж нашето поколение беше най-мразеното, най-соц, най-ретро. Никой не се интересуваше. Само преди, да кажем, половин година хората пълниха залите, радваха се, пееха нашите песни, пееха текстовете ни. Всичко знаеха от репертуара ни. И край, изведнъж настъпи един момент, в който толкова друга музика настъпи и толкова различни хора се появиха, откъде ли се появиха такива любители на този вид музика, която мисля, че направи много, много големи били изобщо в живота ни. Дано някой казва, че
2: се... За по-полка говорим и?
1: Този ранния, де да знам. Защото и те си имат страхотни певци, имат си хубави песни, обаче едно възпитание, което и до този момент мисля, че част от лошотията в днешния ни живот и в днешния свят е точно този период, който възпита едно поколение, което... Защо трябва да говоря аз? Просто моят живот мина в голяма такава хармония и чистота, бих казала, на морала и не ми се говори, защото явно така е трябвало през такъв период да минем. Не знам, но за мен големи били се случиха.
2: Да, дори... той остави следя и продължава.
1: Да, продължава, до някъде продължава, да. Защото, какво да кажа, сега аз по мое време най-много да пиенеше някой да се сбият на улицата или където и да е било хората. Това бяха най-отвратителните неща. Мен да ми пуснеш в една нива с канабис, аз няма да го разпозная. И до този момент аз не знам. Няма да го разпозная. Сега аз се чувствам много такава някогашна, неинформирана, не знам, нищо не знам и не искам да го знам, защото просто не искам това нещо да влезе в живота ми.
2: Имаш ли нещо, за което съжаляваш, че не успя да направиш тогава? Сега, а сега може би имаш възможност да го направиш.
1: Да съжалявам. Какъв е смисъл? Предпочитам да не мисля с съжаление. Напротив, аз съм си взела много неща. Аз съм доста неуверена. Както и да говоря сега с тази увереност, че имам предпоставка да бъда музикант, да правя еди какво си мисля, че всичко е намеса на съдбата. Аз съм срещнала много качествени музиканти, много качествени хора и на тях дължа това, което съм. Иначе, какво да съжалявам? Взела съм много повече, отколкото сама си представях, че би трябвало да имам. Така че, благодаря на съдбата. И тя продължава. Ето, вижте, в момента ме подсети. Аз бях в голям застой. 15 години. 15 години просто от време на време пеех. Разбира се, че бях пак в музиката. И тогава направихме тази школа, в която аз се чувствах пак полезна. Пак на този влак, но изхвърлена по ония по-силния начин, който мога да правя. И изведнъж в живота ми, и не само в моя, се появи едно момче, един млад човек, който ни изкара от тази летаргия, професионална летаргия, и каза, поне на мен ми каза, ти можеш, ти имаш толкова много шла.

0: Шлагери, толкова много хитове. До края на живота си нищо ново да не запишеш, ти ще имаш постоянно нещо, което, обновявайки го с нов аранжимент, ще ти върши работа. И благодаря на пак отново на Евгений Боянов, който по някакъв начин вдъхнови ме, не само мен, той направи така и с други мои колеги и колежки. И това е човека, който отново за не знам колко време възобнови пак, да кажем, кариерата ми. И сега съм много щастлива в този период.
1: Живееш в София повече от 50 десетилетия. Кога този град стана твой? И въобще как прие новината, че ще бъдеш почетен гражданин на София? Отличието ти ще бъде връчено на официалната церемония на връх празника на града 17 септември. Тук ми хрумва сега и въобще какво са за теб на тези награди и статуетки?
0: Да. Те повече са в, както и да звучи банално, те са в един скрин. В едно мазе имам и там са си прибрани, много добре сгънати, увити в разни неща. Имам 2-3, които са в дневната в хола, но виж, всяка награда е много ценна. Всяка награда. Но не е толкова ценна, че вече да си изтормозиш нервите, живота, да си ги скъсаш нервите и да завиждаш на някой, който получава, пък ти не си получил. Винаги съм се отнасяла към наградите с огромно уважение и любов, обаче мога и без тях. Много често съм казвала, че чисто в житейски и професионален план аз мога да сваля короната, т.е. наградата, която ми е дадена, и да я дам на някой, който виждам, че страда и казва, това е моята награда, ще кажа, заповядай, вземи я. Защото, ето пак един шаблон, една баналност. Наградата на публиката, това, че аз сега на 80 години отново пея, правя нови песни, което е голямата ми сила. Аз не оставам, не се задържам само на старите си песни. Правя нови песни и търся още ново. Провокирам се аз самата да не легна на славата си и да кажа, айде до тук беше. Просто продължавам, ровя, дълбая и гледам да съм все напред. Това са наградите за мен. Но много благодаря на Софийския общински съвет, на това, че се сетили винаги топли такова нещо. Благодаря. И явно и министър Милошев трябва да се благодари, защото той е сега. Но и на предишния, на Бачев също. Той също направи някои неща за предишния ми концерт. Просто много се радвам на тази отзивчивост, на тази признателност, която усещам не само към мен и към мои колеги. Е много важно да бъдем подкрепени, да не сме сами в тази борба по пътя към постижение някакви слава, да кажем.
1: Вече това е втори ключ, имаш и от Хисар.
0: О, да, ма то ми изглеждаше по-логично, защото се си мислих, че трябва да съм родена в София, за да имам подобно звание. Не, оказа се, че не е така. Тях ще ги държа, няма да ги слагам в скрина, ще си ги държа на лично място.
1: Това е юбилейната ти година. В нея ще отбележи с голям концерт в зала 1, стана дума в началото, когато бях момиче, Мими на 80. Той ще бъде на 28 октомври. Можем ли да кажем няколко думи за него и въобще тази юбилейна година, освен този концерт, какво ще се случва в нея? И до година, разбира се.
0: Знам ли? Дай Боже да има просто... Айде, ако не надскочим предишния концерт, който за мен беше много важен и много красив и много специален. Аз много съм доволна от този концерт, който направих, защото доказах на себе си, че мога. Заедно с екипа, разбира се, целият екип, който беше, колеги, оркестрантите. Просто Евгений беше непрекъснато. Знаеш колко е важно някой да ти каже, ти не мисли за нищо друго, мисли само как ще пееш. Останалото аз просто ще се грижа. И Развигор така ми е помагал, но все пак и тогава и концертна дирекция била зад гърба ни. И някакси изведнъж аз се почувствах много спокойна да свърша нещата, които се изискват от мен качествено. Така че надявам се този концерт, ако не се надскоч, начин да я харесат хората още в първия момент. Малко повече ще бъде старият репертуар, защото повечето хора казват, ох, не дай, искаме старите песни, искаме тази. Дори са написали в страницата ни кои песни искат да чуят. Обаче аз искам и нови, искам да видя, че аз съм вечно тази новаторка, която не спира да провокира публиката.
1: Отиваме към края на нашия разговор. Исках да те попитам, ако срещнеш 20-годишната Мими Иванова, какво би казала? Какво бихте си казали, когато останете насаме?
0: 20-годишната беше много наивна, много не знаеща какво й предстои, по-неуверена бих казала. 80-годишната, всъщност аз още нямам 80, никога не

0: Съм крила възрастта си. Сега съм по-уверена. Сега знам, че много по-зрело мога да направя нещата. Предишната 20-годишната нямаше да може лесно да понесе неуспех. Сегашната може, но не би допуснала.
1: И на финала, ти си от поколението на Лили Иванова, Руданка Христова, Богдана Карадочева, Васил Найденов, да не ги изброявам, Роси Кирилова. Как се оцелява толкова десетилетия, без да изгубиш достоинството си?
0: Това минало, това възпитание, този морал, тази отговорност към всеки човек в залата, всеки човек, който срещаш по улицата, и толкова са готини хората да ти покажат, че те харесват и те помнят. Значи, има някои много шумни, много афишни. О, Мими Иванова, и аз вече се свивам, защото не обичам тая плакатност. Но има хора, които, разминавайки се, срещаш погледа му и той ти кимва с поглед. И това е прекрасно, защото виждаш един човек, който не се натрапва, но ти показва, че те знае, че те харесва. Или пък много тихичко ти казва тази песен, такъв спомен имам. Много е мило, много е хубаво и това го имам много в ето тези години. Много и толкова ми е приятно и толкова си заслужава да продължа и да го направя този концерт.
1: Благодаря ти много за тази среща. Надявам се да имаме още дълги години срещи по хубави поводи.
0: Дай Боже, амин и щастливо лято пожелавам.
1: Благодарим на Мими Иванова за този откровен разговор. Да ни е все така хубаво лятото. Приятна вечер от целият екип и от мен, Надя Атанасова.

Ошери, да направим малко бягства. Има отсреща кафе. Да, разбирам, че бързаш. Ако искаш, ела. Не, не плача, не сълзи, не, просто пак заваля.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуйте накратко част от по-важните новини в понеделник, 10 август. Силни взривове се чуха днес преди обед в района на завода за боеприпаси на Емко в тревненското село Белица. Жертви и пострадали няма, в района обаче възникна пожар, който е частично овладян. Министърът на вътрешните работи изключи причина за взривовете да е външна намеса. От Емко пък изключиха възможността за човешка грешка. Украина не е насочвала умишлено дронове към България, това е потвърдила украинската посланичка в София пред министъра на външните работи Велислава Петрова. Правителството все още очаква от Киев цялата налична информация, която би могла да допринесе за изясняване на обстоятелствата около падането на дрона край

0: Кардан. Украинските сили са поразили руски петролни мощности в Татарстан и в Тюмен, в Сибир. Властите в Русия твърдят, че в Татарстан са загинали 13 цивилни. Останете сега с подробностите. Няма жертви и пострадали хора при взрива в склад за боеприпаси на фирмата Емко в тревненското село Белица. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отхвърли категорично спекулациите за външна намеса. Репортаж на нашата кореспондентка Велина Махлебашиева.
1: Взривът в склада за боеприпаси на фирма Емко край Трявна е унищожил сградата, а благодарение на бързата реакция на работниците няма пострадал. Това стана ясно на брифинга за медиите в близост до базата, на който министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подчерта.
2: Категорично към момента няма данни за външна намеса. Вярвам, че ще бъде потвърдено от всички на место, а на место са всички сили на държавата в момента. Не е нужно да има човешка крачка, за да се стигне до взрив.
1: Обектът е под видеонаблюдение, снабден е и с антидрон защита, подчерта още министър Демерджиев. Вследствие на всички предприети действия няма засегнати други сгради. От опасния периметър са изтеглени всички хора и няма да бъдат допуснати, докато не стане безопасно, поясни той. Славчо Димиев, директор обособено производство във фирма Емко, обясни, че складът се ползва ежедневно и в него се съхраняват различни видове боеприпаси. Запалването е регистрирано от работници, които забелязали отделянето на дим при разтоварване на фирмено превозно средство. Предполагаемата причина, според Димиев, е...
3: Има вероятност да се е запалил оборотен заряд. Но каква е точната причина след огледите, след действия, това, че стои от разследването, това, че стои от сапорната група, може да дадем малко по-сериозен отговор. Най-рано може да стане след денонощие или по-дълго време.
1: На място в завода в Белица, където е извършена проверка преди по-малко от месец, са експерти по взривовете. Теренът се наблюдава с дронове и заради разразилия се в района пожар. Той се развива на повече от километър от най-близкото село в района, който е слабо населен. Пожарът е под контрол. 13 екипа са на място, посочи директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов.
4: Към настоящия момент са овладяни тези два фронта, като колегите работят, разбира се, на безопасно разстояние. Това е най-важното по периферията.
1: Кметът на Трявна Денчо Минев изтъкна, че няма опасност за населението в района и поясни.
5: Които са в постоянен адрес, са помолени, даже имаше отказ от страна местното население да напусне, с съдействието на кметските наместници са евакуирани тези хора, но към момента няма данни за опасност, предприети са необходимите мерки.
1: Направените измервания от пожарната сочат, че няма завишение от нормите за качеството на въздуха. Екип на регионалната инспекция по околната среда и водите също е изпратен на терен с измервателна станция, допълни кметът Денчо Минев. Няма информация за хора, които да са потърсили медицинска помощ вследствие на инцидента. От Трявна, Велина Махлебашиева.
0: От компанията собственик на завода за боеприпаси край Белица Емко издадоха с съобщение, че причините за днешния инцидент се изясняват, но изключено той да бил причинен от човешка грешка. От Емко, основана от Емилиан Гебрев, припомнят, че подобни инциденти имаше и през 2011 година склада за боеприпаси в Ловни дол, през 2022 и 2023 година пак в такъв склад край Карнобат. Разследванията на тези инциденти и до днес са в задънена улица, се отбелязва в съобщението от Емко, а също и разследване и на други подобни инциденти през последните 15 години и при други производители на отбранителна продукция, включително в ВМЗ Сопот през пролетта на 2015 година. България иска от Украйна да предостави цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата около дрона, който навлезе в събота и се разби на наша територия. Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланника на Украйна Олесия Илашчук, която е повторила вече огласената от Киев позиция, че Украйна не е насочва умишлено безпилотни летателни апарати към България. Междувременно министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че дронът, който падна край Кардам, е произведен в Украйна. Подробности чуйте от репортера Мира Стефанова.
6: Всяко нарушаване на българското въздушно пространство е неприемливо, а за България от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки, за да не се допускат подобни случаи в бъдеще. Това е заявила пред украинския посланник външния министър Велислава Петрова. Подчертала е и необходимостта от преки и ефективни канали за комуникация между компетентните институции на София и Киев. От своя страна Олеся Илашчук е изразила дълбока загриженост във връзка с случилото се. Потвърдила е позицията, че че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България.

0: България, както и готовността на Киев да окаже пълно съдействие за изясняване на случая с падналия край Кардам дрон. България поддържа контакти с Румъния. Външният министър е информирала за инцидента и колегите си от държавите членки на Европейския съюз, а в сряда предстои обмен на информация по темата между съюзниците в НАТО. Междувременно министър на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че безпилотният летателен апарат, разбил се край Кардам, е произведен в Украина, откъдето се очаква повече информация.
1: Дали се оперира с този дрон през същия ден? Категорично мога да заявя, че дрона е произведен в Украина. По намерените отломки от самия дрон, кабелните системи са произведени в Одеския завод.
0: Дрона примамка Майя, използван от украинските въоръжени сили, може да пренася до 5 кг взрив.
1: Към момента се уточнява дали наистина този взрив е бил качен на конкретния дрон. Очакваме от МВР данните, направили са съответните натривки от отломките. По свидетелски показания имало взрив. Пълно е възможно от удара в земята, съответно да се получи такъв взрив с горивото, което е било в самия летателен апарат. Интересното е, че на земната повърхност няма кратер от характерен, който остава след взривяване.
0: Възможно е смущение в GPS-а на дрона да е отклонило движението му по предварително зададените координати и така да е навлязъл в България.
1: Това е едната версия. Втората версия, по която се работи, нашите специалисти изследват в момента чиповете, които са свалени от отломките на апарата. Чипа, който е за управлението, показва дефект в самия чип. Тоест е възможно самото управление да е дефектирало по време на полета. В кога са един конфликт? И двете страни използват ние същите технологии. И точно да заглушават GPS сигнал. Най-вероятно от двете страни заглушават сигнали. И от украинска страна, и от руска страна.
0: България има нужда от нови системи за борба с дронове. За закупуването им има предвидени средства по европейския механизъм SAFE. Страната ни е започнала преговори с европейска държава, която би могла да ни ги предостави.
1: 127 милиона евро, с които средства ние ще закупим не по-малко от 10 такива системи, плюс една система за радиоелектронна война. Това е съгласно план, който е утвърден от решение на Министерския съвет, а планът е утвърден от Европейската комисия. Реално ли сме започнали преговори с страната, която ще ни ги достави?
0: За новините, Мира Стефанова.
2: Украинските въоръжени сили поразиха с дронове петролни инсталации в автономната руска република Татарстан и в сибирската Тюменска област. От Михалина Димитрова чуйте повече.
3: Най-малко 13 души, между които едно дете, загинаха, а 39 са ранени при атака с украински дрон срещу град Нижнекамск в Татарстан, на около 800 км от Москва. Това са едни от най-тежките жертви сред цивилното население в Русия от месеци, отбелязва Reuters. Според украинските военни е поразена нефтопреработвателна компания на Татнефт и там гори пожар. Русия твърди, че украинските военни са ударили жилищни райони и има цивилни жертви. По-късно украински дронове предизвикаха пожар в промишлен обект в Тюменска област в Сибир. Не се съобщава дали има пострадали. Руски артилерийски удар уби петима души в Харковска област, близо до фронтовата линия. Руското министерство на отбраната заяви, че в нощта срещу понеделник е свалило над 450 украински дрона. Украинските сили от своя страна съобщиха, че Москва изстрелява 126 дрона. Жена е била убита и при украинска атака срещу Белгород, а мъж е бил убит при руски удар с дрон срещу такси в Херсонска област до фронтовата линия. Руската централна банка посъветва кредиторите да подкрепят компаниите, засегнати от украинските атаки срещу лугигиганти в търговията на дребно. Wild Борис е сред най-засегнатите от украинските удари. От 18 юли насам са пострадали най-малко 20 склада на компанията. Две големи банки, Сбербанк и ВТБ, както и Wild Борис Банк, собственост на търговеца на дребно, вече обявиха готовност да подкрепят бизнеса. За новините, Михалина Димитрова.
2: Иран потвърди днес, че Ормузкият проток няма да бъде отворен, докато продължава американската военноморска блокада на пристанищата му, както и, цитирам, други нарушения на Съединените щати. Говорителят на външното министерство в Техеран, Исмаил Багаи, обаче не потвърди условията, които постави вчера началникът му Абас Аракчи, както и други водещи фигури от режима, вдигане на всички санкции срещу Иран и изплащане на компенсации за нанесените му щети от американските и израелските бомбардировки. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви вчера пред информационния сайт Axios, че вече само полупреговаря с иранците и че чак заради огромната инфлация и за това, че те нямат пари. Ще стане това е като партия шах, заяви Тръмп. Ето как му отговори Багаи.
4: И на тъмно, и на светло, ние иранците сме показали, че сме професионалисти в шаха.
2: Говорителят на иранското дипломатическо ведомство разтълкува огласеното миналата седмица споразумение за взаимна отбрана между сунитските сили Саудитска Арабия, Пакистан и Турция, като знак, че страните от Близкия изток вече осъзнават, че не могат да разчитат на Съединените щати за сигурността си. А споразумението, което включва клауза, подобна на член 5 от Северноатлантическия договор, не било заплаха за Исламската република.
4: Тъй като имаме дълбоки религиозни, исторически и цивилизационни връзки с съседните ни Турция и Пакистан, както и с Саудитска Арабия, нямаме причина да се тревожим, че споразумението им може да е срещу Иран.
2: Петролът поскъпна днес в сравнение с края на петъчната търговия с около 3%. Сортът Брент се продава за повече от $86 за барел. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министерството на вътрешните работи прави всичко възможно, за да следи прояви на каквато и да е форма на агресия или заплаха в социалните мрежи. Това заяви днес в Пловдив министър Иван Демерджиев във връзка с жестокото убийство на Георги Кузев от група Младежи. Обвинения са повдигнати на 3 момчета и 2 момичета. На мястото в района на Младежкия хълм, където е станал зверският побой, е имало още 5 непълнолетни, които са снимали с телефоните си брутално престъпление. От Пловдив предава нашата кореспондентка Кремена Данева.
5: МВР е наясно с целия механизъм на извършване на престъплението във всичките му фази. Разследването продължава. Проследяват се социалните мрежи и за прояви на агресия и заплахи, каза Иван Демерджиев.
6: В момента сме включили ГДБОП чрез дирекция киберпрестъпност, така че да не се стига до нещо подобно, защото, както виждаме, от някакви сравнително невинни заплахи или намеци се стига до това, което стана. Това е абсолютно недопустимо. И тук апелирам и към родителите, нека всеки да погледне децата си вкъщи, да се опита да ги опознае по някакъв начин, да се опита да участва в тяхното възпитание. Такава агресия е с нищо оправдана и недопустима. Виждате профила на жертвата, да посегнеш на такъв човек по подобен начин, група младежи, абсолютно нехуманно и недопустимо. Аз не мога да си обясна това при едно нормално възпитание, при едно нормално развитие на тези младежи, дори да ти хрумне да посегнеш на такъв човек като този, който видяхме на кадър.
5: Министър Демерджиев призова също.
6: Всеки, който има данни за нещо подобно или за противоправни деяния на който и да било, трябва да ги предостави на Министерството на вътрешните работи.
5: На въпрос, коментира ли се забрана за достъп до социални мрежи за непълнолетни, вътрешният министър отговори.
6: Обсъждаме всички възможни мерки, не само в тази сфера, така че със сигурност ще направим подробен анализ и на това. И ако сметнем, че подобни мерки са работещи, ще ги предложим.
5: Междувременно днес стана ясно, че 4 от 5 младежи, пребили до смърт 37-годишният Георги Кузев на Младежкия хълм, учат съответно в езикова гимназия Пловдив, средните училища Паисий Хилендарски и Христо Геданов, както и в спортното училище. В регионалното управление на образованието се очакват доклади от директорите на учебните заведения. Също днес общинските съветници на Продължаваме промяната Демократична България и от групата Браво Пловдив се обявиха за мерки за повишаване на сигурността по тепетата и в големите паркове. Според съветниците трябва незабавна проверка на видеонаблюдението и осветлението в рисковите зони, както и актуална карта на опасните пространства. Настоява се също за бърза реакция и редовни патрули на общинската полиция, както и за по-добра координация между институциите. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Бащата на двете българчета, които бяха открити мъртви в колата му в Кипър в края на юни, няма да бъде освободен, за да присъства на погребението на двете момчета в родината. Това постанови днес британският съд, който има юрисдикция по случая. Кореспонденция от Кипър на Бранислава Бобанац.
7: 30-годишният баща остава в полицейския арест, след като съдът отказа той да бъде освободен при определени условия и да присъства на погребенията на синовете си с ескорт от полицията на британските бази или на Република Кипър. По време на съдебното изслушване на 31 юли обвинението заяви, че има риск от бягство на обвиняемия извън юрисдикцията на суверенните британски бази в Кипър. Според защитата на бащата, такъв риск не съществува и всички опасения за завръщането му могат да бъдат разрешени чрез сътрудничество между администрацията на базите, Република Кипър и българските власти. Адвокатът на обвиняемия се обърна днес с писмо за съдействие до Главната прокуратура на Република Кипър. Двете българчета на 8 и 10 години бяха открити мъртви в заключена паркирана кола, прекарали часове под високи температури на територията на суверенната британска база в Декелия в село Ксилофаго на 28 юни. Баща им е обвинен в причиняване на смърт чрез безразсъдно и необмислено действие, което се наказва с до 4 години затвор. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
2: Нов голям пожар възникна днес в близо

0: До гръцката столица Атина. Близо 200 огнеборци с 40 противопожарни автомобила, 2 самолета и 4 хеликоптера се включиха в гасенето при силен вятър с пориви над 70 км в час. За пожарите в южната ни съседка чуйте от кореспондентката ни Катя Пеева.
1: Днес в обедните часове температурите на много места в страната достигнаха 40 градуса. Увеличава се силата на вятъра, като над островите в Егейско море е над 70 км в час. Огненият фронт в района на област Атика е частично овладян, но нови огнища се разпалват от силния вятър. Огнеборците на терен са повече от 250. Не може да се използва гасене по въздуха поради вятъра, информират от гражданска защита. Опасността не е преминала, останете в готовност за евакуация, приканват властите със съобщения по мобилните телефони. Френските огнеборци, които гасят в Атика, заедно с гръцките си колеги, казаха при телевизионните медии, че не са участвали в гасене при толкова силен вятър. На 15 км от Куматини се запали горски масив. Властите предполагат, че до края на деня ще ограничат огъня. До град Ористиада, до границата с Турция се запали гора. Там вятъра е по-слаб и огнището ограничено. Властите се страхуват от утежняване на обстановката на островите в Егейско море поради засилване на вятъра. От Гърция Катя Паева.
0: А у нас е ликвидиран пожарът край Бобошево, който хвана около 1200 декара сухи треви и гора и изгоряха и къщи. Това съобщи пред кореспондента ни Кирил Фалин, управителят на Кюстендилска област Атанас Гергинов.
2: Днес петте екипа огнеборци и на горските стопанства от региона, на доброволците и формированието към общината в Бобошево успяха да гасят и последните огнища на тръгналия в събота към обяд пожар. През нощта на терена ще има дежурни екипи, които ще осъществяват наблюдение и ще правят обход. Местното население също ще наблюдава за евентуално ново разпалване, каза кметът на Бобошево Стефан Тачев, който и в трите дни беше на терена на стихията. Говорителят на областната дирекция на полицията в Кюстендил

0: ни материални блага на жителите от двете села, няма пострадали. Гасенето на пожара участваха пожарникари от районните служби в Кюстендилска област, екипи на горските стопанства, доброволци от Благоевград, Бобошево и София. Към гасителните действия се включиха и спонтанни доброволци, организирани от кмета на община Бобошево.
1: От Кюстендил, Кирил Фанин.
2: Община Свищов е пред водна криза. Бедствено положение обявено в още три населени места там заради проблеми с доставянето на питейна вода. Предава кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
3: Продължителното засушаване и драстичното намаляване на водните запаси в района и кладенците, от които се водоснабдяват населените места, доведоха до обявяване на пълно бедствено положение за село Горна Студена, където недостигът на вода за битови нужди е най-сериозен. В селата Хаджи Димитрово и Козловец е въведено частично бедствено положение, а жителите на тези населени места са подложени на строг режим на водоподаване. От миналия месец в бедствено положение заради безводието е свищовското село Ореш. Същевременно община Свищов взе решение за реконструкция на водопроводите от резервни водоизточници и включването им към помпена станция Бардим. За да обезпечи населението с питейна вода, кметът на Свищов Генчо Генчев отправи официално искане до Министерския съвет и до Държавния резерв за спешна доставка на бутилирана питейна вода за засегнатите селища. За новините Здравка Маслянкова.
2: Нивото на река Дунав регистрира нови спадове днес на територията на България и на Румъния. В български участък беше отчетен нов спад между 2 и 4 см при повечето постове. Единствено при Ново село е отчетено минимално повишение от 2 см. В сила остават ограничения за преминаването на плавателни съдове по целия български участък на Дунав. Единственият работещ яден реактор в атомната електроцентрала Черна вода в Румъния може да работи още 9 дни. В района на централата бяха потопени 4 баржи, пълни с камъни. Това е увеличило нивото на водата около реактора с 4 см. Унгария започва В района на централата бяха потопени 4 баржи, пълни с камъни. Това е увеличило нивото на водата около реактора с 4 см. Унгария започва рестартиране на втората турбина в атомната електроцентрала ПАКШ, след като нивото на Дуна в нейния участък се повиши с 19 см над най-низкото си равнище. През последните дни само една от 8-те турбини на електроцентралата работеше. Екстремните температури засягат и водите на други големи европейски реки. В Полша река Висла спадна до рекордно ниско ниво от 102 см при Варшава. За сега не се предвижда ограничаване в ползването на електроенергия. Корабоплаването в части от река Рейн в Германия може да спре поради спадащото ниво на водата. Правителството обмисля помощ за компании, които превозват стоки по реката. Скръбна вест. След кратко боредуване на 76-годишна възраст почина Диана Узунова. Дълги години тя беше международен редактор в програма Хоризонт на Българското национално радио, беше и редактор на редица обзорни предавания, сред които Неделя 150 и Събота 150. Диана Узунова е завършила немската езикова гимназия в София и първия профил радио в факултета по журналистика на Софийския университет. В съболезнователен адрес се включиха известни радиоколеги, сред които Валерий Тодоров, Еди Мирян, Мартин Минков, както и със студенти на Диана Узунова, Явор Цаков, професор Лили Райчева, Коста Филипов. Опелото ще е в сряда, 12 август, от 11 часа и 30 минути в църквата на Централните Софийски гробища. Спортните новини в вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Петър Ненов.
4: Добър вечер. Отборът на Левски трябва да бъде готов за всякакви сценарии в реванша от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол срещу казахстанския Кайрат. Това заяви наставникът на сините Хулио Веласкес на пресконференцията си в Туркестан. Левски спечели с 1-0 първата среща в София, реванша е утре. Играчите на Кайрат предложиха различни интересни неща в първия двубой. За всичко трябва да имаме отговор, за да не се чувстват удобно, когато атакуват. Най-важното е да разберем по време на мача какво се изисква от нас, заяви Веласкес. Зорница Бонева и Виктор Бонев спечелиха бронз при дуетите микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба в полския град Вроцлав. Другият наш състав, Николая Раденкова и Калян Петков, отпадна в първата квалификация, а шампион стана отбора на Украина. Божидар Сарабоюков преодоля квалификационния норматив и се класира за финал в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Сарабоюков е пети в общото класиране на пресявките с 8 метра и 20 сантиметра, а първи с 8,34 е италианеца Франческо Еторе Инзоли. Щафетата на България постави нов национален рекорд на 4 по 200 метра свободен стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж. Петър Мицин, Мирослав Терзиев, Дарен Кирилов, Васил Тушев финишираха с време 7 минути 17 секунди и 98 стотни, но останаха на 16-то място в сериите и не успяха да влязат в финала. Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 метра гръб. Селекционерът на националният ни отбор по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини направи промени в състава за втората седмица от подготовката за Европейското първенство. Към лагера на отбора в Самоков се присъединиха Лазар Бучков и Димитър Пейчинов. От групата отпадна Борис Начев, който е получил контузия. Националният ни тим по баскетбол за младежи до 16 години загуби от Швеция с 73 на 81 точки в четвъртия си матч от групата на Европейското първенство в дивизия Б, което се провежда в Скопие. Утре нашите ще играят срещу Люксембург.
2: За времето ще научим от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
5: Здравейте! В момента температурата в София 31 градуса, относителната влажност на въздуха е 37%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши, а утре през деня ще бъде почти без промяна. През нощта на страната ще бъде ясно, в повечето места и тихо, а през утрешния ден слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 30 и 38 градуса. По-ниски по крайбрежието на морето 27-31 градуса. В София 33-34 градуса.

0: В сряда над страната ще бъде слънчево, ще духа слаб, по Черноморието умерен североизточен вятър. Максимални температури между 33 и 38 градуса. През следващите дни с усилване на вятъра от север-североизток ще проникне хладен въздух. В по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, в четвъртък над планинските райони в Западна България, а в петък и над източните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, възможни са и градушки. Температурите ще се понижат и максималните в петък ще бъдат между 27 и 32 градуса. През почивните дни вятърът ще отслабне, в Западна и Централна България ще бъде слънчево, а над източна ще има по-значителни увеличения на облачността, но вероятността за валеж е малка. Температурите ще останат без съществена промяна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа движението по пътя Симитли-Банско в района на Градево е двупосочно в една лента. Възстановено е движението по пътя Плевен-Бяла в района на село Масларево, където трафикът се пропускаше в едната лента заради горящ камион. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
2: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. От 422 до 419 и от 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъци се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 10 август накратко. Силни взривове се чуха днес преди обед в района на завода за боеприпаси на Емко в Тревненското село Белица. Жертви и пострадали няма, в района обаче възникна пожар, който към момента е под контрол. Министърът на вътрешните работи изключи причина за взривовете да е външна намеса. От Емко пък изключиха възможността за човешка грешка. Украйна не е насочвала умишлено дронове към България. Това е потвърдила украинската посланичка в София пред министъра на външните работи Велислава Петрова. Правителството все още очаква от Киев цялата налична информация, която би могла да допринесе за изясняване на обстоятелствата около падането на дрона у нас. Украинските сили са поразили руски петролни мощности в Татарстан и в Тюменска област в Сибир. Властите в Русия твърдят, че в Татарстан са загинали 13 цивилни. Ликвидиран е пожарът край Бобошево. Той възникна в събота и обхвана близо 1200 декара сухи треви и дъбова гора. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански.
1: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.

Днешното издание на предаването е в концертен вариант и ще ви подари вълнуващи музикални изпълнения на обичани народни певци и инструменталисти. Продължаваме с две песни под съпровод на Оркестъра за народна музика на медията ни. Солисти са странджанския певец Лазар Налбантов и родопчанката Татяна Скечелиева, аранжори Ташо Барулов и Ангел Димитров.

група Българи играл с хороп по музика на Георги Андреев отзвуча, а фолклорният ни плейлист продължава с още три изпълнения. Солисти са пиринския певец Венцислав Пенев, талантливата Пепа Грибова и Оркестъра за народна музика, аранжори Димитър Христов, Ради Радев и Ангел Димитров.

Продължаваме да слушаме музика в днешното издание на предаването Фолклорни новини в линията Жива вода. Чухме авторска пиеса на кларинетиста Иво Папазов с аранжимент на Коста Колев, дуетно изпълнение на Румен Родопски и Савка Сариева по музика на Георги Янев и Петър Ралчев ще подарят следващите минути, последвано от гласа на тракийската певица Дафинка Дамянова с песен, аранжирана от Танчо Радулов. Ще чуем и пиеса от обичания оркестър Видин, аранжор Димитър Славов, музика Вени Петков и Мирослав Велков.

В финалните минути на концертното издание на предаването Фолклорни новини музикалните предложения са три: Странджанска китка от Стоян Ганчев, аранжимент на Ани Минчева, Пазарджишки букет, аранжиран от Костадин Бураджиев и подарен от Русица Пейчева, и Северна приказка, разказана от Иван Милев Бенд. Звукорежисьора Росен Григоров и аз, Лина Мачева, ви желаем приятно слушане и прекрасна вечер!

Добра вечер, уважаеми слушатели, от мен Ивета Гранчаров. Както всеки понеделник, минутите до 21.30 са отредени за записи, получени чрез международния обмен. Иначе казано Еврорадио. Ще ви заведем в Копенхаген на концерт на симфоничния оркестър на Датското национално радио. Прочутата немска цигуларка Изабеле Фауст е солист в концерта на Дворжак. През 1993, когато е на 21, Изабеле Фауст печели един от най-реномираните конкурси – Паганини в Генуа. А това, знайно е, отваря много врати. Свири с фантастичен инструмент, измайсторен от Антонио Страдивари през 1704 година. И така, на вашето внимание, госпожи и господа. Концерт за цигулки оркестър Фламинор, опус 53 от Антонин Дворжак. Изабеле Фауст и симфоничният оркестър на Датското национално радио с диригент Сузана Малки.

Бурни овации за Изабеле Фауст, като солист на симфоничния оркестър на Датското национално радио с диригент Сузана Малки за великолепното изпълнение на концерт за цигулки оркестър Фламинор опус 53 от Антонин Дворжак. 57-годишната финландка завършва академията Сибелиус с две специалности – виолончело и дирижиране. Сетне специализира в Кралската музикална академия в Лондон. В продължение на десетилетие, от 2013, Сузана Малки ръководи филхармонията на Хелзинки, първата жена начело на този пост. А от август 2025 е професор по оркестрово дирижиране в Академията Сибелиус. Никоя дама преди нея не е била удостоявана с подобна чест. Сузана Малки ръководи едни от най-престижните състави в Европа и отвъд океана. А тази вечер е на пулта на симфоничния оркестър на Датското национално радио. В следващите 50-на минути те ще представят една след друга двете последни симфонии на Жан Сибелиус. Шестата в ре минор е 4-частна, а седмата в до мажор – едночастна.

Публиката приветства Сузана Малки, начело на симфоничния оркестър на Датското национално радио. Току-що прозвучаха двете последни симфонии на Жан Сибелиус – шестата в ре минор и седмата в до мажор. 25 септември 2025 година. Мястото е Копенхаген. Записите ни изпратиха колегите от Европейския съюз за телевизии и радио. А сега ви предлагам, уважаеми слушатели, още един от великолепните записи на цигуларката Изабеле Фауст. Заедно с Робърт Левин чембало, Жан-Клод Жерар флейта и Бахов колегиум Штутгарт с диригент Хелмут Рилинг представят концерт в ре мажор, номер по каталога 1050А с автор Йохан Себастиан Бах.

Фантастично изпълнение на концерт фремажор, номер по каталога 1050А с автор Йохан Себастиан Бах, на Изабеле Фауст, цигулка, Робърт Левин, чембало, Жан-Клод Жерар, флейта и Бахов колегиум Штутгарт с диригент Хелмут Рилинг. Запис за фирмата Хенслер от 2001 година. В минутите до 21.30 ще звучат любимите на меломаните славянски танци на Антонин Дворжак. Вацлав Нойман ръководи чешката филхармония. Лека вечер, уважаеми слушатели, от тон режисьора Елена Трайкова и от мен Ивета Гранчарова.

0: Аларма.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
0: Бъди в час и половина.
1: Здравейте, драги слушатели. Това е най-доброто от Аларма по програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов, а седмицата започва с другата голяма туарегска група, която ни гостува през последната година. За разлика от Имархан, които бяха за първи път при нас и за първи път в София, Там и Крест идват, може би, за пети път по покана на Аларма Пънк Джаз. Записът е от октомври 2025 година от клуб Паве, а на сцената са Осман Ак Муса, основател на групата, основен китарист и вокалист, Пол Салваняк, китара за лява ръка, тези готик американа моментите, които не са туарегски, са от него, Шейх Актиглия, бас-китара, може да го чуете много често и с Тина Рилен, и Седрик Момо Морел, калабаш и други перкусионни инструменти. Ето така звучаха.
2: Good morning, everybody. Thank you for coming.

0: Thank you so much. Merci. Thank you.
1: Тами крест, което означава обединение на езика Тамашек, езика на туарегите. Тами крест от Кидал, Мали, в най-доброто от Аларма и Аларма Панк Джаз. Аз съм Цветан Цветанов. Преди концертът да продължи, слушаме кратко интервю с основателя на групата и фронтмен Осман Ак Муса и с перкусиониста Седрик Момо Морел. Записът е правен на фестивала Station Street в Пловдив миналата година.

0: резистанс, пред екземпл, да комбатър по да серви.
1: Да, и ето защо се съчетават тези неща, за да отговоря на въпроса ви. Носталгията и меланхолията идва от носталгията към дома. А енергията е, за да може да се устоява на всичко това и да се оцелява.
0: Et le monde a beaucoup changé par rapport il y a beaucoup de temps, il y a des cent ans, de tout de suite.
1: Светът много се промени през тези 100 години, които ни обхванахме в разговор.
0: Maintenant notre combat, le seul combat c'est de faire tout pour garder cette culture, garder malgré tout le système qui fait que cette culture et cette mode de vie de nomadisme et cette liberté dans le désert, ça va complètement changer. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour les promouvoir, pour les garder, pour rester qui nous sommes, en fait, qui on était.
1: Днес нашата борба е по-различна. Тя е свързана с запазване на нашата култура. Пустинята все така присъства, но борбата ни сега е да устояваме на всички предизвикателства.
2: За съжаление, предизвикателства много в съвременния свят. Последния път, когато си говорихме в ефир, точно пътувайки в един ван от центъра на София към летището, Осман разказа една потрясаваща история за малки населени места в Кидао, които са атакувани от централното правителство в Мали с помощта на наемници от Вагнер, което е ужасяващо. Какво е положението в момента в тази част, северната на Мали, ако сравним с преди две години?
0: La situation maintenant est de plus en plus catastrophique.
1: Настоящата ситуация е все по-катастрофична, все по-катастрофална.
0: La géopolitique, c'est... La seule chose que je peux dire, c'est très difficile.
1: С политическите игри единственото нещо, което мога да кажа, че ситуацията е много трудна.
2: Сега един въпрос към Седрик. От колко години ти си в групата? И чувстваш ли се туарек малко?
3: Non, je me sens pas comme un touareg.
1: Не се чувствам като туарек.
3: Ние
1: сме много близки.
3: Dans le groupe. Maintenant, nous sommes des amis très proches.
1: Nous sommes des amis très proches.
3: Ça fait maintenant plus de 12 ans, 13 ans bientôt de
1: que
3: j'ai rejoint
1: Tamikrest.
3: Et je connaissais le groupe, la musique du groupe. Познавах
1: музиката на групата преди да ги срещна. Винаги съм се впечатлявал от това, което чувам.
3: Qui m'a touché musicalement.
1: Ме впечатлява музикално.
3: Et intellectuellement aussi.
1: И интелектуално.
3: À la fois le cœur et l'esprit, disons.
1: В същото време, но и емоционално, и мисловно.
3: Et quand j'ai rencontré le groupe, ça a été la même chose.
1: Това продължи.
3: Ça a été une rencontre humaine de cœur et une rencontre intellectuelle.
1: Среща и интелектуална среща, също така.
2: Седрик Момо Морел и Осман Акмуса в разговор с Аларма. Аз съм Цветан Цветанов, благодаря за превода на Владислав Севов, а концертът от София, последния преди излизането на новия албум на групата, албума вече излезе и те ще ни гостуват пак през 2027 година, продължава ето така.

Thank you so much. Merci. Thank you. Thank you.

0: по програма Христо Ботев, концерт от Alarm Punk Jazz, пети подред или не съм ги борил през годините, от 2022 до 2025 доста техни концерти направихме, основно в София, но и в Пловдив. Финалът е с една песен от най-първия им албум, която се казва Аратана Гадах, и тя е посветена на жертвите, първите жертви и най-големите жертви на всяка една война, и това са децата. Седрик Момо Морел благодари на публиката. И също така след това се включва и Осман Акмуса, който изказва своето съжаление, че не говори нито български, нито английски, но на френски казва, че винаги се радва да се завръща тук в тази страна и всеки път открива нови неща. Слушаме тази емблематична песен, с която Тами Крест винаги завършват концертите си. Тя е по някакъв начин и реквием, но и предупреждение и надежда, че светът утре ще изглежда по различен начин.
1: So, thank you. Thank you so much to be here this evening. It's always a pleasure to come in Sofia. It's our fourth or fifth time. I don't remember, but it's a great pleasure to be here this evening. And thank you to all of you for coming.
2: En fait, je suis désolé, comme je ne parle pas la langue d'ici, je ne parle pas très bien aussi anglais, donc je vais parler en français juste pour dire quelques mots. Et c'est un très grand plaisir pour nous, en fait, de jouer ce soir avec vous, de partager cette soirée avec vous, de jouer cette musique avec vous. Chaque fois qu'on vient dans cette ville, Sofia, peut-être on est venu quelques fois ici, je ne sais pas si deux fois ou trois, mais pour nous, à chaque fois qu'on vient, c'est comme si la première fois, on a toujours vraiment envie de revenir et de venir et de vous voir encore de nouveau.
1: So, Usman apologized because he doesn't speak Bulgarian and also doesn't speak English. Then I will try to translate. So, he's very happy, he thank you to be here. And he say that it's always a pleasure also to come in Sofia. And every time is like the first time, like a new discover. So it's a real pleasure. Thank you.

Аратан Агадак, тази песен на Тами Крест, ние в нашия архив Най-доброто от Аларма я имаме и с специални гости, с пианиста Стефан Христов от Монреал, а също

То така и с Баба Сисоко от Мали. Тук чухме песента в оригиналния състав на групата към днешния ден. Осман Ак Муса, Шейх Ак Тиглия, Седрик Момо Морел и Пол Салваняк. А понеже споменахме Баба Сисоко, само след 4 дни може да го чуете с групата Афрохитано в Ниш, на фестивала Нишвил, а също така и паралелно на фестивала Кракра Джаз в Перник. Баба Сисоко е един от големите грил музиканти на Мали от по-предишното поколение, именно с записи на Афрохитано с Тони Китановски завършва днешното издание на предаването. До утре в най-доброто от Аларма. За вас тази вечер работих Сергей Вардеварян, Ася Чанева, Диляна Трачева и аз, Цветан Цветанов. И така. Thank you.

Джаз импровизация. Слушай, откривай, импровизируй.

Вие сте на вълните на програма Христо Ботев с предаването за историята на джаза, джаз импровизации, съставено и водено от мен Сибила Лилова. Тази вечер съм избрала латиноритмите на Куба в лицето на перкусиониста Чано Посо, една от музикалните емблеми на Куба за началото на миналия век. Чано Посо Гонсалес, или познат на публиката като Чано Посо, е кубински джаз перкусионист, певец, танцор и композитор. Въпреки че е живял само до 33-та си годишнина, той изиграва важна роля в основаването на латино джаза. Съавтор е на някои от латино композициите на Дизи Гелеспи, като Мантека и Тинтин Део, и е първият латино перкусионист в групата на Гелеспи. Според критиците, цитирам, малко перкусионисти са изиграли толкова важна роля в оформянето на латино музиката, колкото Чано.

За няколко години Чано Посо става най-известният и търсен румберо в Куба, като най-талантливите компарси, така се наричат местните групи, са се борили за услугите му. Той редовно е печелил големи парични награди за своите авторски композиции. Кубинецът издига статута и репутацията на румберо до почти митични размери. Успехът му го превръща в герой за бедните хора в Хавана. Чано и някои от колегите му музиканти написват композиция за конга, която им носи първа награда на карнавала в град Сантьяго де Купа през 1940 година «La comparsa de los dandis», композиция, която някои смятат за неофициална тематична песен на Сантьяго де Купа и познат стандарт на много латиноамерикански карнавали. Танга, буробоя!

По това време Куба е популярна туристическа дестинация, като най-големите хотели Севиля Билтмор, Национали и Ел Президенте обслужват богати американци и европейци. Чано Посо е решен да разчупи бариерата, която ограничава заетостта на тъмнокожите хора. Той започва да ухажва музиканти и други, които биха могли да му помогнат, като се явява на прослушвания на необичайни места. Например, пред кубинската радиостанция Азуль, която излъчва популярни записи, както и кубинска народна музика на живо. Той се сприятелява с много музиканти, които работят там, свирики на барабана си на улицата, за да привлече вниманието им. Въпреки че му се възхищават за огромния му талант, на тъмнокожите им е забранено да работят на повечето места извън бедняшките квартали и Чано търси други възможности. Той намира такава, като се запознава с Армандо Тринидад, собственик на местната радиостанция Азуль. Но Пасо не постига това, което мечтае, и по-конкретно да свири с големи музиканти. За да оцелее при расовата маргинализация в Куба, той работи като чистач на обувки, продавач на вестници. Първоначално се изявява като танцор в хаванска трупа, известна като Денди. Ще чуем сега перкусиониста в още една пиеса.

През 1947 година Чано Посо емигрира в САЩ в търсене на по-добър живот. Затова е насърчен от Марио Бауза и приятеля си от детството Мигелито Валдес. Именно Марио Бауза запознава Чано с Дизи Гелеспи, който иска да включи конгаджията в музикалната си група. Чано Посо е един от малкото кубински перкусионисти, дошли в Съединените щати през 40-те и 50-те години на миналия век. Други забележителни конгероси дошли в САЩ през това време са Кандидо, Монго Санта Мария, Армандо Пераза, Франциско Агуебеля, Хулито Колясо, Карлос Видаль Болядо, Деси Арнас и Модесто Дуран. Още през същата година, в която той стъпва в САЩ, записва пиесите, които се считат за първите комерциални записи на румба в албума Афрокубано ритъм 1, 2, 3 и 4. Продуциран от Габриел Олер за лейбъла на испанския музикален център SMC, записите включват Чано Посо заедно с Карлос Видал Боладо, Арсенио Родригес, както и Мигелито Валдес, Кике Родригес и пуерториканския бонгеро Хосе Мангуаль Старши.

Ты мой

Дизи Гелеспи в Карнеги Хол, считано за важно събитие в развитието на латино джаза. Следва и европейско турне. Забележителният им репертуар включва Кубана Би, Кубана Боб, написана от Джордж Расел, и пиесите Тин Тин Део и Мантека, и двете в съавторство на Дизи Гелеспи с Чано Посо. Да чуем първо Тин Тин Део.

За съжаление, талантливият перкусионист Чано Посо е убит на 33 годишна възраст от негов сънародник в Харлем. Музиката му е тази, която обаче няма да бъде забравена. Вие слушахте предаването за историята на джаза, джаз-импровизации, съставено и водено от мен Сибила Лилова. А за край на нашата тази вечерна среща избрах пълната версия и оригинално изпълнение на пиесата «Мантека» с Дизи Гилеспи.

Así, Maramón.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 11 август. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Взрив избухна в завод за боеприпаси в Тревденското село Белица. От Министерството на вътрешните работи изключиха външна намеса. От Министерството на външните работи поискаха от Украина да предостави информация за обстоятелствата около дрона, разбил се на българска територия. След двудневен застой през изминалото денонощие, нивото на река Дунав в български участък отново се понижи. 900 милиона души са засегнати от най-горещия юли в историята. Ликвидиран е пожарът край Бобошево, който обхвана около 1200 декара треви и Дъбова гора. Следват подробности за тези и други новини, спорт, пътна информация и прогноза за времето. Запалване на барутен заряд е вероятната причина за експлозията на склад за боеприпаси на компанията Емко в Тревненското село Белица. Това заявиха от Емко, които обаче излязоха из позиция, че е изключено инцидентът да е причинен от човешка грешка. Министрът на вътрешните работи Иван Демерджиев пък категорично изключи възможността външна намеса да е довела до експлозията. От МВР съобщиха, че в района има разпръснати боеприпаси, които се обезвреждат, а разразилият се пожар е под контрол. Директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов, заяви, че са овладени източният и западният фронт на пожара. Има локални огнища, но няма опасност за местните жители. Повече в репортажа на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
1: Взривът в склада за боеприпаси на фирма Емко край Трявна е унищожил сградата, а благодарение на бързата

0: реакция на работниците няма пострадал. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подчерта.
1: Категорично към момента няма данни за външна намеса. Вярвам, че ще бъде потвърдено от всички на место, а на место са всички сили на държавата в момента.
0: Обектът е под видеонаблюдение. Снабден е и с антидрон защита, подчерта още министър Демерджиев. От опасния периметър са изтеглени всички хора и няма да бъдат допуснати, докато не стане безопасно, поясни той. Славчо Димиев, директор обособено производство във фирма Емко, обясни, че складът се ползва ежедневно и в него се съхраняват различни видове боеприпаси. Запалването е регистрирано от работници, които забелязали отделянето на дим при разтоварване на фирмено превозно средство. Предполагаемата причина, според Димиев, е
1: да се е запалил барутен заряд. Но каква е точната причина след огледите, след действия, това, че стои от разследването, това, че стои от сапорната група, може да дадем малко по-сериозен отговор. Най-рано може да стане след денонощи.
0: На място в завода в Белица, където е извършена проверка преди по-малко от месец, са експерти по взривовете. Кметът на Трявна Денчо Минев изтъкна, че няма опасност за населението в района и поясни.
2: Които са в постоянен адрес, са помолени, даже имаше отказ от страна местното население да напусне, с съдействието на кметските наместници са евакуирани тези хора, но към момента няма данни за опасност. Предприети са необходимите мерки.
0: От Трявна, Велина Махлебашиева.
3: България иска от Украйна да предостави цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата около дрона, който навлезе в събота и се разби на наша територия. Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланика на Украйна Олесия Иласчук, която е повторила вече огласената от Киев позиция, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Междувременно министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че е възможно смущение в GPS-а на дрона да е отклонило движението му от предварително зададените координати, както и да е имало дефект в чипа за управление на летателния апарат. Стоянов потвърди, че дронът е произведен в Украйна, откъдето очаква повече информация.
4: Дали се оперира с този дрон през същия ден? Категорично мога да заявя, че дрона е произведен в Украйна. По намерените отломки от самия дрон, кабелните системи са произведени в Одеския завод.
3: Украинските въоръжени сили съобщиха, че са поразили с дронове руска петролна рафинерия в Нижнекамск, Татарстан, повече от 1000 км от границата с Русия. Местните власти твърдят, че са загинали 13 цивилни, включително едно дете и граждани на Таджикистан и Узбекистан. 75 души са ранени. Украинските военни твърдят, че са поразили и най-големия нефтохимически комплекс на Русия – Западно-сибирския нефтохимически комбинат в Тоболск. Той е на повече от 2000 км от Украйна. Унищожени са и множество енергийни мощности в окупираните от Русия части на украинската Запорожка област, в резултат на което там няма ток. А най-малко 111 са вече жертвите на силното земетресение в Колумбия, 7,4 по скалата на Рихтер, което е станало малко след 7 часа и 30 минути сутринта местно време или 15 часа и 30 минути в България. Затова съобщи президентът Абелардо де ла Еспирея и обяви извънредно положение. По неокончателни данни трусът е срутил поне 61 сгради в няколко града в западната част на страната. Епицентърът е бил на 107 км дълбочина в района на Сан Хосе дел Палмар в департамента Чоко. А 900 милиона души в 33 държави са засегнати от най-горещия юли в историята, показват обобщени данни на програмата Коперник на Европейския съюз за наблюдение на Земята. Подробности от редактора Лилия Герчева.
5: Изключително малкото валежи и ниската влажност на почвата доведоха до много по-ниски от средните нива на реките в Европа, като Сена, Рейн и Дунав са особено засегнати. Близо 120 милиона души са засегнати от високите температури в Европа. Жителите в близо 70% от територията на Франция имат ограничения за ползване на вода заради сушата, която се увеличава след поредицата горещи вълни. Месец юли е бил най-горещият месец, регистриран някога във Франция, и третият с най-ниско количество валежи, с недостиг от близо 70% според Националната метеорологична агенция Метео Франс. Във Великобритания ситуацията е сходна. Около 71,3% от територията на Англия в суша, съобщи британското правителство, след като страната преживя най-сухия си юли в историята. Във всички региони има натиск върху водните ресурси, а следващата седмица се очаква поредната гореща вълна и оскъдни валежи.

0: Най-много хора, засегнати от високите температури, 400 милиона живеят в Африка. За новините Лилия Герчева.
1: Пореден нов голям пожар възникна през изминалия ден в близост до гръцката столица Атина. Близо 200 огнеборци с 40 противопожарни автомобила, 2 самолета и 4 хеликоптера се включиха в гасенето при силен вятър с пориви над 70 км в час. За пожарите в южната ни съседка слушаме от кореспондента Никати Пеева.
2: Температурите на много места в страната достигнаха 40 градуса. Увеличава се силата на вятъра, като над островите в Егейско море е над 70 км в час. Огненият фронт в района на област Атика е частично овладян, но нови огнища се разпалват от силния вятър. Огнеборците на терен са повече от 250. Не може да се използва гасене по въздуха поради вятъра, информират от гражданска защита. На 15 км от Куматини се запали горски масив до град Ористиада. До границата с Турция се запали гора, там вятъра е по-слаб и огнището ограничено. Властите се страхуват от утежняване на обстановката на островите в Егейско море поради засилване на вятъра. От Гърция Катя Паева.
1: През изминалия ден нивото на Дунав в българския участък отново се понижи след застоя вчера. При Русе спадът беше 2 см до 111 под условната кота 0. Това съобщиха от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. Единствено при Ново село е отчетено минимално повишение от 2 см. Румънските власти обявиха, че АЕЦ Черна вода, единственият и останал в действие реактор, ще може да заработи още 9 дни заради опасност от липса на охлаждане заради ниското ниво на Дунав. В Унгария, точно обратното, енергийният оператор обяви, че заработва отново вторият от 4-те реактора на АЕЦ ПАКШ. Заради завишено съдържание на манган в питейната вода на Свиленград и селата Генералово и Капитан Андреево, регионалната здравна инспекция съобщи, че хората там ще бъдат снабдявани с водоноски до 15 септември или до приключване на подмяната на тръбите, които според местното дружество за водоснабдяване и канализация са причинили превишаването на допустимите стойности на веществото. А община Свищов пък обяви бедствено положение в още 3 населени места заради продължителното засушаване и драстичното намаляване на водните запаси. Това са село Горна Студена и селата Хаджи Димитрово и Козловец, където е въведено частично бедствено положение. Кметът на Свищов Генчо Генчев отправи официално искане до правителството и до Държавния резерв за спешна доставка на бутилирана питейна вода. Ликвидиран е пожарът край Бобошево, който обхвана около 1200 декара сухи треви и дъбова гора. Изгоряха и къщи. В гасенето участваха екипи на пожарната, горските стопанства от региона и доброволци от Благоевград, Бобошево и София. Огънят тръгна в събота от къща в землището на село Висока могила. Слушаме говорителката на областната дирекция на МВР Катя Табачка.
3: Изгоряха и две спомагателни постройки, а после огънят навлезе в ниска суха и жива растителност. Навлезе и около 300 декара низово в Дъбова гора. Няма пострадали.
1: В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Петър Ненов.
4: Пловдивският Ботев надигра с 3-2 гостуващият му Спартак Варна в матч от четвъртия кръг на футболното ни първенство. Франклин Маскота изведе домакините напред в резултата още в четвъртата минута. Асен Чандъров удвои в 27-та, а Самуел Калу вкара третият гол малко преди почивката. Цветелин Чунчуков бе точен за Спартак в началото на втората част, а в края на матча Борис Иванов отбеляза вторият гол за варненци. В друга среща Славия победи с 3-0 като гост Ботев Враца. Роберто Райчев откри резултата в 56-та минута. В края на матча два пъти се разписа Васил Казалджиев. Ботев игра близо половин час с човек по-малко след червен картон на Иван Горанов. Начало в класирането са Левски и Лудогорец с по 12 точки, следвани от ЦСКА и ЦСКА 1948 с по 10. В среща от третия кръг на втора футболна лига Несебър спечели срещу Добруджа с 2-0, а Берое победи вторият отбор на Лудогорец също с 2-0. Зорница Бонева и Виктор Бонев спечелиха бронзов медал при дуетите микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба в полския град Вроцлав. Другият наш състав Николай

0: Раден Кова и Калоян Петков отпадна в първата квалификация, а шампион стана отбора на Украина. Александра Начева и Габриела Петрова преодоляха квалификациите в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Начева е 8-ма с 14 метра и 13 сантиметра, а Петрова 9-та с 14 метра и 11 сантиметра. Божидар Сарабоюков преодоля квалификационния норматив и се класира за финала в скока на дължина. Той постигна 8 метра и 20 сантиметра и е пети в пресявките. България стартира с победа участието си на първенството на Стария континент по водна топка за мъже до 20 години, група Елит във Варна. В първия си матч националите не победиха Словения с 17 на 11. В другата среща от тази трета група Турция спечели срещу Франция с 15 на 8. Днес нашите ще играят срещу Турция. Габриела Георгиева не успя да се класира за финала на 200 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Георгиева финишира с 11-то време в полуфиналните серии. Щафетата ни постави нов национален рекорд на 4 по 200 метра свободен стил при мъжете, но остана на 16-то място в сериите и не влезе в финала.
1: Информация и прогноза за времето слушаме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 18 градуса в Добрич до 27 в Сандански, а по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 23 в Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши. През нощта ще бъде ясно, в повечето места е тихо, през деня ще е слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция пътна инфраструктура информират, че от 10 часа и 30 минути ще се извършва подмяна на тол камери при 368-я километър на магистрала Хемус, а в района на село Енево, област Шумен. При изпълнението на тези планирани дейности временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Варна, а трафикът ще преминава в активната. Също днес от 6 часа и 30 минути до 13 часа ще се премахва край пътна растителност в участък от магистрала Тракия в Софийска област между 34-я и 46-я километър. В платното за София поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а трафикът ще се осъществява в изпреварващата и активната без ограничения. И в края още веднъж чуйте водещите теми. Взрив избухна в завод за боеприпаси в Тревненското село Белица. От МВР изключиха външна намеса. А от Министерството на външните работи поискаха от Украина да предостави информация за обстоятелствата около дрона, разбил се на българска територия. След двудневен застой през изминалото денонощие, нивото на река Дунав в български участък отново се понижи. 900 милиона души са засегнати от най-горещия юли в историята, сочат обобщени данни на Европейската агенция Коперник. Ликвидиран е пожарът при Бобошево, който обхвана около 1200 декара треви и Дъбова гора. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Димитър Пенков и от мен Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Хенри Джеймс. Превод Иглика Василева. Седма част.
1: Доколкото знам, големият въпрос, или поне един от тях във връзка с тези неща, е въпросът за тяхната продължителност. В моя случай, мислете си каквото искате, но тази странност продължи, докато мислено прехвърлях десетината възможности, нито една от които не ми помогна, и докато виждах пред себе си мъжа, който може и да е бил в къщата, кой знае кога, но мъж, когото не познавах. Спомням си, че у него се долавяше някаква странна освободеност и свойско поведение, което си пролича дори от това, че не носеше шапка, и бяхме твърде

далеч един от друг, за да се провикнем. Но в един момент, ако бяхме по-близо, сигурно нещо щеше да ни предизвика да нарушим тишината. И това би бил най-естественият резултат от дългото ни взаимно вторачване. Той стоеше в един от ъглите на кулата. Онзи, който бе по-отдалечен от къщата, с изправена стойка, положил и двете си ръце върху парапета. И досега го виждам, както виждам буквите, които изписвам върху тази страница. След това, подир миг, сякаш за да обогати зрелището, той бавно промени мястото си. Отиде без нито за миг да сваля очи от мен до срещуположния ъгъл на платформата. Да, по време на този кратък преход усещах остро погледът му върху себе си. И досега виждам как прокара ръка, докато се придвижваше по назъбения парапет. Спря в другия край, но само за малко. И дори когато тръгна обратно, продължи да се взира в мен. Обърна се и изчезна. Това бе всичко. Не, че не изчаках в този конкретен случай още известно време, и без това бях като прикована на място също толкова силно, колкото бях и потресена. Дали пък в Блай не съществуваше тайна? Единственото нещо, което си спомняме, че когато влязох в къщата, навън се бе свечерило. Междувременно вълнението ме бе обсебило напълно и не ми даваше мира. Затова, докато трескаво обикалях имението, излезе, че неусетно съм извървяла цели 3 мили. Но по-нататък щях да бъда толкова повече слисана, та сегашното ми мъждукащо безпокойство щеше да се окаже най-обикновен човешки уплах. Всъщност, за най-необикновената част от това преживяване, въпреки че всичко останало в него беше доволно странно и чудато, си дадох сметка чак в салона, когато видях госпожа Гроус. Насред общия поток от случки, картината още изпъква пред очите ми и по-точно впечатлението, което, прекрачвайки прага, ми направиха белите облицовани стени, просторната стая, ярката светлина, портретите и червения килим на пода, както и добродушното лице на моята приятелка, която побърза да ми съобщи колко много са ми липсвала. Въобще не очаквах, че спокойното й лице ще ме накара да се стегна и сякаш чак тогава оцених значението на видяното от мен. И то чрез факта, че не посмях да го изглежда.

цялата тази история, което да ми се струва по-странно от това, че първоначалният ми страх, така да се каже, дойде ведно с инстинкта да пощадя приятелката си. Ето защо там, в задушевната атмосфера на салона, с очите й още вперени в мен, аз по причина, която тогава едва ли бих успяла да формулирам, усетих как нещо в мен прещрака и на мига измислих доста неясен предлог за моето закъснение, като споменах колко красива е нощта навън, след което побързах да се кача в стаята си. Нещата вече стояха другояче. През многото следващи дни ме чакаха странни изживявания. Имаше часове, ден след ден, или най-малкото моменти, откраднати от пределно ясните ми задължения, когато се затварях, за да размишлявам. Шокът, който бях преживяла, бе изострил всичките ми сетива. В края на изминалите 3 дни и в резултат на моето най-зорко наблюдение, установих, че не става дума за забавна измама от страна на прислугата, нито че съм била обект на някакви техни игрички. Онова, което знаех, не беше известно на никой друг от околните. Значи имаше само едно единствено смислено обяснение. Някой си позволяваше доста груби волности. Това си повтарях непрекъснато, когато се скривах в стаята и заключвах вратата след себе си. Излизаше, че някой неканен гост ни е натрапил присъствието си. Може би и безсрамен пътник, който има навика да завира любопитния си нос в стари къщи, бе успял да се промъкне незабелязано, да се порадва на гледката от най-доброто възможно място, след което се измъкнал така, както си е дошъл. Хубавото нещо в края на краищата бе, че си е отишъл и се надявах повече да не го видим. Признавам, че това не е чак толкова хубаво, защото не ми даваше мира и по същество не успявах да се съсредоточа в работата си, която обичах. А работата, която обичах, се свеждаше до живота ми с Майлз и Флора. И нищо не можеше да ме разстрои повече от мисълта, че трябва да се отдам на заниманията си с тях, обзета от тревога.

0: моите малки повереници бяха непрестанен извор на радост за мен и ме връщаха отново и отново към онези мои първоначални страхове, които се оказаха на празни и които се свеждаха до опасенията ми, че ми предстои суха, сива и прозаична служба. Ала нямаше нищо прозаично. Как е възможно работата ти да не е прекрасна, щом представлява ежедневна среща с красотата? Това бе романтиката на детската стая и поезията на класната стая. Разбира се, с това не искам да кажа, че сме изучавали само художествена литература и поезия, а това, че не бих могла да изразя по друг начин живия интерес, който малките ми приятелчета възбуждаха у мен. И как другояче бих могла да го опиша, освен като кажа, че вместо да свиквам с тях, а това е истинско удоволствие за една гувернантка, аз непрекъснато се радвах на нови и нови открития. Имаше, вярно, само една посока, в която тези свежи открития липсваха. Дълбока неяснота продължаваше да прикрива поведението на Майлс в училище. Установих обаче, че много скоро започнах да приемам тази загадка без излишна болезненост. Дори можеше да се каже, че самият той, без дума да изрече, успя да приспи тревогите ми. Така стана, че цялото обвинение срещу него взе да изглежда нелепо. Моето заключение разцъфна радостно също като истинската розова пъпка на неговата невинност. Той беше прекалено красив и добър, така реших, за да просъществува в онзи ужасен и нечист свят на училището. И това бе цената, която е трябвало да плати. Размишлявах, че при този негов различен външен вид и тази негова възвишеност, повечето хора, в това число и глупави и подли училищни директори, неизменно стават завистливи и отмъстителни. И двете деца притежаваха благородство, което ги караше да изглеждат, как да кажа, някак откъснати от действителността и със сигурност недосегаеми. Спомням си, че специално при Майлс имах чувството, че е дете без минало, така да се каже. Но това красиво малко момче излъчваше изключителна чувствителност, личеше си, че никога, нито за миг не е бил малтретиран. Той никога не говореше за училището, а пък аз бях достатъчно възмутена, за да повдигам темата. Разбира се, че бях като омагьосана от него. Точно тогава бях получила неприятни вести от дома, където нещата не вървяха добре. Но с моите дечица край мен, какво друго в света можеше да има значение? Бях направо заслепена от детската им прелест.
1: Слушахте готическия радиосериал «Примката на призрак» от Хенри Джейнс. Край на седма част. Следва продължение.

0: Среднощен Радио Експрес продължава и през лятото със специална безгрижна програма.
1: И ще ви предложи едно незабравимо лятно приключение с музика и усмивки.
0: Така че затегнете коланите, защото е време за
1: плейлистите на машинистите.
2: Изборът на Алекс Янев. Здравейте, добра нощ и добра среща на среднощното общество на Радио Експреса. Продължават летните ни срещи на среднощния Радио Експрес, в които влакът става музикален. През целия месец август, месецът на почивката и безгрижието, това е вашата станция за музика и музикални пътувания. За поредна седмица ние ще ви предложим нова колекция от рок-н-рол странствания и с различни епохи на рок-музиката. Този път в нашето пътуване гарите са много, а пътниците се сменят. Някои от тях вече ги няма, други пък носят със себе си историята на едно цяло поколение с неговите загадки и мистерии, които чакат да бъдат изслушани. А ние сме тук, за да ги изживеем. Както знаете, казваме рок-условно, с което съвсем не очертаваме или пък изчерпваме всички посоки или хоризонти, защото изненадите винаги са гарантирани. А за тази нощ, за вас е предвидено да се реете и с мелодичността на 70-те години и 80-те години. През първия епизод тръгнахме от 60-те години с Beatles и Rolling Stones, преминахме през Uriah Heep и раждането на хард-рока през 70-те години и сега се отправяме към една различна музика, но винаги нещо остава и отпреди. Ще поставя следното заглавие на този пети епизод на нашето лятно музикално приключение – Светлинен дъжд по лунната пътека. Е, време да разберете на къде потегляме днес в нашия четвърти епизод на музикалния влак Среднощен Радио Експрес, защото е време за плейлистите на машинистите. Започваме!

Съмнявам се сред вас да има такъв, който не се е ориентирал вече коя е нашата музикална пътека тази вечер. Както и предполага името на песента, която чухме, Ticket to the Moon. Ние се разходихме до Луната и се върнахме, но тази нощ ви чакат всякакви светли, тъмни, може би дори мрачни, тайнствени и странни разходки из земните и космическите пространства. Но първо да се запознаем набързо с бандата Electric Light Orchestra, позната също с по-краткото си име ELO, или както аз я наричам ELO. Групата започва като страничен проект на друга група, The Move, от музикантите Рой Ууд и Джеф Лин, докато The Move добавят нотки на класическа музика към своите поп-хитове, Ууд и Лин искат да смесят по-тясно рок-музиката и класическата музика. Барабанистът на Move, Биван, се присъединява към проекта им. Ууд свири на почти всички не-рок инструменти в първи им албум. Те се възползват максимално от технологията на звукозаписното студио, включително многопистов запис и презапис. Забележителното при тях е наистина употребата на разнообразни оркестрални инструменти, с които музиката им придобива съвсем различно настроение и дълбочина. Още след началото на записването на втория албум на бандата, Рой Ууд решава да напусне, но по-късно към Джеф Лин се присъединяват Макдауъл, Камински и Гейл. От този момент нататък те остават заедно и много от песните, които ще чуем, са записани именно от тях. С първите няколко ще получим интерпретацията на Джеф за рок-н-рола. Първата песен е много добре подбрана за случая – Нощта. И така, нека тръгнем по следите на нощния ездач – Night Rider, след това Rock'n'Roll is King, State of Mind и Shine a Little Love.

0: плейлистите на машинистите.
1: Shine a Little Love, която чухме току-що, изглежда предава послание на благодарност и признателност към някой, който е внесъл светлина и позитивност в живота на музикалния разказвач. Текстът предполага, че въпреки всички недостатъци или грешки, които човек може да е направил в миналото, те все пак са успели да повлияят положително на живота. И така, ние продължаваме с нова селекция песни на Electric Light Orchestra, ELO. Следващото изпълнение на бандата, което ще чуем, се нарича Living Thing и е поредна друга класика, която издига ELO все по-високо и по-високо в класациите, достига номер 4 в Обединеното кралство и номер 13 в САЩ след издаването се през 1976 година. Често бъркана като химн против абортите, Лин разкри, че смисълът на песента е малко по-обикновен, вдъхновен е от пристъп на хранително отравяне. Сега цитирам: «Никога повече няма да можете да го слушате по същия начин», казва той. «Не бих искал никой да си помисли, че става въпрос за лоша паелия на испански празник». И един много забавен факт. Пати Куатро, която е сестрата на добре познатата на всички дама на хард-рока Сузи Куатро, е била некредитиран участник в бек-вокалите на песента. А пък другата песен, която също ще чуем, е написана за определен период, когато, цитирам, изглеждаше, че сме прекарали години във влакове, пътуващи напред-назад

от Бирмингъм до различните телевизионни и радиостанции в Лондон. Last Train to London е хитът в топ 10 на Обединеното кралство за групата през 1979 година. Е, време да чуем нови 4 песни: Living Thing, Do Ya, Need Her Love и, разбира се, Last Train to London.

0: плейлистите на машинистите.
1: Това беше още едно необятно музикално странстване с музиката на ELO с песента Last Train to London, която със своя фънк ритъм звучаш подозрително подобно на Boogie Nights на Heat Wave от 1977 година, със сигурност е един от най-големите хит-шейкъри на ELO. А сега ви отвеждам към абсолютните хитове на бандата и лично според мен най-значителните им парчета, които всеки от нас поне веднъж е чувал някъде. С първата от тях, Telephone Line, аз имам личната история, че я чух в едно парк-ресторанче и кратко след това получих обаждане от първото момиче в живота ми, което по това време си бях харесал, така че определено има нещо много специално в тази песен. Чак по-късно разбрах, че самата песен, включена в албума A New World Record от 1976 година, описва мъж, който с надежда чака момиче да му се обади по телефона и си представя възможностите как ще

разговорът им. Не забравяйте, че това все още е аналоговата епоха, в която телефоните са или стационарни, или улични. Не се знае кой те търси и има в това една интересна мистичност, която днес някак си не я има толкова. Нека чуем Telephone Line, след това Twilight, Evil Woman и Don't Bring Me Down. Да им се насладим.

0: Среднощен радио експрес продължава и през лятото със специална безгрижна програма.
1: И ще ви предложи едно незабравимо лятно приключение с музика и усмивки.
0: Така че затегнете коланите, защото е време за
1: плейлистите на машинистите.

чухме първия сингъл на Ело, който е един от малкото, който не включва струнна секция Don't Bring Me Down, която е безспорно предизвикваща адреналин и вълнение у слушателя й, откровена рок песен, която е един от най-големите им хитове в много отношения, ако не включваме тяхното сътрудничество с Оливия Нютон-Джон. Въпреки това, текстът остава загадка от години, когато Лин пее Груз след основната част на припева, но какво означава това? Очевидно, това е била просто дума, която Лин харесал как звучи и решил да я задържи, когато импровизира, така че тя накрая остава. Толкова е просто. Няма нищо твърде сложно зад смисъла. Въпреки това, феновете често я тълкуват погрешно като Брус. Затова Джеф заблуждавал шегаджийски своите зрители на концерти, когато я пеел наживо. И така, нашето поредно пътешествие с музикалния влак отива към края си, така че обявяваме следващите ни заглавия в плейлиста. Първата от песните Sweet Talking Woman и L.O. са една от първите забележителни групи, които използваха vocoder, инструмент за вокален синтез, а Sweet Talking Woman го използва добре. Песента се появява първо като Dead End Street, но Лин смята, че е твърде мрачна, затова решава да пренапише текста и така финалната версия става I've been living on a dead end street в третия стих. Живеех на задънена улица. Бях направил целите стихове и всичко беше готово. Завърши го, спомни си по-късно Лин. И на следващия ден дойдох в студиото и си казах, мразя това. Нека изтрием всички вокали. Вероятно решение, зад което той вярно стои, като си има предвид, че Sweet Talking Woman беше сред топ 10 хита в Обединеното кралство и топ 20 хита в Съединените американски щати. Сега нека я чуем, а после следват Midnight Blue, Here is the News и накрая Calling America.

Calling America е последният хит на Джеф Лин, който успява да се класира в топ 20 на американските класации. Той бе също включен в последния албум на ELO, преди да се разпадне, когато Лин намирал проекта за все по-уморителен. Въпреки това, парчето съдържа всички отличителни белези, които правят ELO майсторите на поп-рока. Отдавайки почет на инструменталния лидер в класациите на The Tornadoes от 1962 година, Telstar, Calling America се възприема много като последващ запис. В плейлиста ни следва да чуете още две песни, една от които е може би най-типичната песен за ELO, в която текстът шеговито се заиграва с дъждовното време, което закрива синьото небе и слънцето. Песента е една от най-оптимистичните, които те са правили. Това е Mr. Blue Sky. Преди това обаче слушаме Melting in the Sun, която пък звучи дори още по-гореща.

приятели на музиката, лятото и безгрижието, среднощното общество. Дойде време отново да се разделим, но не се тревожете, седмицата те първа започва, така че ни очакват още много забавни и вълнуващи музикални срещи с лятната схема на среднощния Радио Експрес, която наричаме плейлистите на машинистите. Тази нощ посветихме на новаторите в поп-музиката и майсторите на смесения стил, с разнообразието от струнни инструменти и впечатляващи текстове към музиката. От земята, с билет към луната, върнахме се, а сега отново можете да се отправите към звездите и без края, защото музиката е вечна. Чака ви още една странна магия накрая – Strange Magic. Аз си партнирах с звукорежисьора Агопта Телсян. Дадохме заглавие на този пети епизод от нашата лятна серия и то е следният – Светлинен дъжд по лунната пътека. Сигурно има защо. Толкова за днес, уважаеми делнични радиозрители. Точка.

0: програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. И една малка поредица тук в музиката, която обичам, с авторската музика на Ола Йейло. Някои го наричат Йейло, други Гайо. Но това е един прекрасен норвежки пианист, който не знам защо предпочита да бъде класифициран като класически музикант и композитор. Аз започвам представенията от авторските му пиано импровизации, за да може няколко поредни нощи да сме с произведения като Dawn, като Night, като Winter Songs, Voices, Piano, Strings. Прекрасен концерт Ола Йейло имаше тук с националният ни филхармоничен хор, което не трябва да учудва, защото той е записал и с Royal Philharmonic Orchestra в Лондон и с хорът на Royal Holloway. Ола Йейло.

Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Еврокласик Ноктюрно, концертът на Европейския съюз по радиоразпръскване, който излъчваме на запис по програма Христо Ботев. Започваме с музика на Лудвиг ван Бетовен. Ще чуем неговия